0: Taylor Swift, Opalite. Vi har fått in en gissning på kvällens nattjakt ännu bara. Fortsätt skicka in gissningar på vaken@sverigesradio.se, smsa 72250. Det här kommer jag att berätta några gånger till. Men en gissning som inte är rätt, det är Eva Majs gissning Sommarregn. Vi får mer ledtrådar alldeles strax. Det här är en låt som inte tillhör nattjakten, utan den tillhör bara alla oss. En Lasse Stefans, Det regnar och regnar.
1: Det är

0: Ja, då har det blivit dags att fortsätta kvällens nattjakt. Du vet, den här tävlingen där jag spelar tre låtar som ska få dig att tänka på någonting och få dig att skicka in det till mig på vaken@sverigesradio.se. En gissning som du tror är någonting som förenar samtliga de här tre låtarna. Man kan också smsa om man vill, 72250. Och om man gissar rätt och skickar med sitt telefonnummer och sin adress, då kan man få en liten fin vakenpåse på posten som pris.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Så här lät det alltså tidigare när vi lyssnade på ledtråd nummer ett, Lillas mirakelrytmen

Ja, vår ledtråd nummer två alltså för den här kvällen, det var Markus Krunegård med låten Askan är den bästa jorden. Alltså Markus Krunegård, Askan är den bästa jorden. Om du tillsammans med Millas Mirakel, första låten där, kan komma på vad det var för någonting. Rytmen av ett regn var det. Om de två leder dig rätt, så posta. Skicka in via mail eller sms det som du tror är förenar de här låtarna plus en till då som vi får höra senare. vaken@sverigesradio.se är adressen, eller 72250 om du smsar.

Tears for Fears med den eufemism befriade låten Sowing the Seeds of Love. Avslappningsmusik är ett förslag som vi har fått på, alltså ett förslag till svar på kvällens nattjakt. Det är fel eftersom att det vet man eftersom att jag läser upp det. Regnbåge är ett annat felaktigt svar. Får se om vi får några rätta svar också. Skicka in det i så fall till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Snart ska vi höra den tredje ledtråden efter Agnes Love Songs.

0: 3.
1: Ja, men visst ser du, det är dags för tredje ledtråden i kvällens nattjakt. Vi ska höra först hur det har låtit med de två första.
2: Ledtråd nummer 1.
1: Millas mirakel alltså med rytmen av ett regn.

0: Marcus Krunegård här med Askan är den bästa jorden.
1: Ledtråd nummer 3.

Gyllene Tider alltså, behöver jag ens presentera den låten? Jag gör det i alla fall. Gå och fiska hette den med Gyllene Tider alltså. Gyllene Tider, gå och fiska. Tydligt har jag sagt det nu, våran tredje ledtråd för kvällens nattjakt och den sista som du får. Vi kommer att lyssna om dem lite sådär senare också så att du får en påminnelse. Men om du kom på det redan nu så skicka ditt svar, förslag till svar på vaken@sverigesradio.se mailadressen eller smsa 72250.

21 Pilots med Heathens. Kan det vara vulkanutbrott? Frågar en av er. Nej, det är inte vulkanutbrott som är svaret på kvällens nattjakt. Vi har fått in lite fler gissningar här. Metspö är en gissning som också då dessvärre är fel. Så även odla. Och så även ensamtid. Jag tycker alla är ganska bra gissningar. Kunde varit något av dem. Är inte riktigt det. Det är väl någonting som saknas där. Tänk ut ett svar och skicka det till vaken@sverigesradio.se. Och glöm inte att skicka med ditt telefonnummer om du vill få en chans att bli utvald som vinnare. Och kanske också adressen redan i förväg så att jag kan skicka priset ifall du vinner.

0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va.
2: Jättekonstigt sluta på No One Knows med Queens of the Stone Age. Vi är mitt upp i en spännande tävling, den som vi kallar nattjakten, som går av stapeln fyra eller fem dagar i veckan i alla fall, vardagar här. Och vi har fått våra tre ledtrådar, så vi kommer inte få några fler, men det har börjat rassla in lite fler gissningar. Några av dem kanske inte är rätta. En till exempel meditation gissar en på. Någon gissar på Tylösand. Undrar om det kanske kommer sig av att det var Per Gessle, Gyllene Tider. Han har väl någonting med Tylösand att göra. Han är väl från de områdena, eventuellt så äger han något hotell där också nere, jag kan inte exakt. Och så var det då jord och aska som var lite grann av de där första ledtrådarna. Jag kan väl dra ledtrådarna lite snabbt, bara muntligt. Första var Millas Mirakel med låten, nu har jag till och med rent av glömt bort vad den hette, men det var Rytmen av ett regn hette den, ja, så var det. Millas Mirakel, Rytmen av ett regn. Andra, det var ju Marcus Krunegårds Askan är den bästa jorden. Och sen tredje som vi hörde nyss här då, det var Per Gessle med Jag går och fiskar. Alla de här ska alltså ha någonting gemensamt som blir då det rätta svaret för ikväll. Ta och skicka in det du tror till vakenet@sverigesradio.se med tillhörande telefonnummer och adress gärna, ifall du vill vinna vårt fina pris, en sån här svinsnygg svart radiopåse eller påse som det står Aj hjärta natt på, med sånt där P4 rosa hjärta så att man fattar vad det handlar om. Guld behöver du inte gissa på, för det är fel. Vilket Therese har gissat på. Så fortsätt att gissa, vet jag. Vi ska få ringa upp en eventuell vinnare ganska snart. Men ni har lite tid på er att fortsätta gissa faktiskt. Här One med Mary J. Blige och U2.

0: Det var Bette Midler där med Favorite Waste of Time. Ja, det här betyder att vi har hittat en vinnare på kvällens nattjakt och jag ska se om jag har honom med mig nu. Magnus, tja, välkommen!
1: Tjena, tack!
0: Tjena, det mår du. Du har ett svar åt oss här, så jag ska sitta och skriva ditt namn här på kuvertet där jag postar den här snygga påsen. Vi ska först lyssna en snabbis på vad heter det, en sån här resumé av ledtrådarna. Så att, häng kvar medan vi lyssnar på den, så ska du få berätta svaret för oss alldeles strax.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Rytmen av ett regn där alltså, med Millas mirakel, var ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Markus Krunegård. Askan är den bästa

0: Ledtråd nummer 3.
1: Gå och fiska med Gyllene Tider. Då, tillbaka till våran vinnare då, Magnus. Vill du berätta vad det var för svar?
2: Då fick jag fram Dagmask.
1: Ja! Snyggt du, Magnus. Tyckte du att det var svårt?
2: Nej, det tyckte jag väl inte. Men det tycker man väl inte när det är rätt.
1: Nej, det var ju det här att det var då rytmen av ett regn. Regn, då kommer oftast maskarna närmare jorden. Sen var det askan bästa jorden, ordet jorden helt enkelt. Och så sen då att man går och fiskar. Det gör man ju ofta med dagmask om man, ja, man metar. Metar det mycket?
2: Nej, det ska jag inte säga att jag gör.
1: Men du har gjort det. Du känner till det här med att man går ut när det har regnat och så kryper de runt där i jorden.
2: Absolut, det gör det.
1: Ja. Jag ska se, jag ska skriva. Jag skriver tyvärr som en kratta, men jag ska skriva iväg din adress här så att du får den här snygga påsen. Du hade inte vunnit förut, berättade du för mig.
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Kul.
2: Ja, det är det.
1: Kommer du att använda den här svinsnygga påsen då, tror du? Eller är du inte en sån som har sån här tote bags, som det heter, som man hänger på axeln?
2: Ah, ibland. Men inte alltid. Det beror på om jag kommer ihåg den så använder man. Kommer inte ihåg den så använder man inte den.
1: Mm. De är ganska bra att använda som sån här matkasse man är ute och handlar. Och stoppa den i din vanliga ryggsäck, så har du alltid en sån här matkasse med dig på ICA eller vad det nu kan vara för butik man handlar på.
2: Det blir säkert bra.
1: Ja, det blir säkert. Du, vad är du uppe och gör ikväll då? Jobbar du eller sitter du bara och såsar?
2: Vi kom precis hem. Vi har anlänt ifrån Mallorca.
1: Jaha, kul.
2: Så nu blir det läggdags och sen köra till Västerås som har en bitti.
1: Jaha, då ska jag inte hålla dig uppe för länge. Var det liksom sommarens högpunkt att den semestern, eller har du mer att se fram emot i sommar?
2: Ja, vi ska ut med husvagnen och kampa lite nu när vädret blir bättre här.
1: Ja, men vad kul. Då har du lite kvar att njuta av i alla fall. Absolut. Och lite fotbolls-VM också är det kvar. Du, Magnus, tack så jättemycket. Jag skickar den här priset till dig i Skåne där. Så får du ha en fortsatt trevlig kväll. Tack så mycket. Tack, hej.
2: Tack. Hej.
1: Mm. Dagmask alltså var svaret där. Det var några av er som hade gissat metmask eller bara mask. Sorry, close but no cigar, men jättekul att alla ni var med. Sjung halleluja och prisa Gud heter den här låten med Orup.

Orup sjöng den här låten med den något taftologiska titeln Sjung halleluja och prisa Gud. Tyckte du att det var hårt av oss att inte ge rätt för metmask och mask, så ja, lite benägen att hålla med. Men det är så, det är stenhårt. Det är bara de absolut rätta svaren, och de här svaren då ges ju till mig i förväg. Så man måste tyvärr ha rätt på, ja, stavning kanske man inte behöver alltid ha rätt på, men det måste vara rätt sorts mask helt enkelt. Men det var ganska många som ändå, det var några stycken som tog det till slut på dagmask. Men ikväll då så föll lotten på Magnus ifrån Skåne som vann det här superfina priset. Guld eller guldmedalj var en annan gissning. Sen var det många som har risat på Halmstad eller ja, saker som är relaterade till det då, eftersom att det både Milla och Per, i alla fall Per Gessle vet jag ju är från Halmstad. Så det var väl en ganska så bra gissning faktiskt. Men den var inte rätt, utan det var det dagmask som var. Vi ska snart få ekot här vid klockan 3, men först lite klassisk gammal grunge med Black Hole Sun och Soundgarden.

0: 3 då, om du ska få nyhetsuppdatering ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. På fredag får tusentals sina antagningsbesked från landets universitet och högskolor. Och enligt studentbostadsföretagen så är tillgången på boenden nu större än tidigare år. Stina Åhlén, vd för branschorganisationen, är positiv.
4: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu. Och i år kan vi säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
5: Ja, för de studenter som börjar plugga i höst ser bostadsläget ut att vara bättre än på flera år. Detta enligt branschorganisationen Studentbostadsföretagen som samlar 85% av de företag som förmedlar landets studentbostäder. I en ny kartläggning bedömer över hälften av medlemsföretagen att nya studenter kommer att kunna få en bostad till terminstarten. Men det finns undantag, däribland Göteborg, där möjligheterna att hitta studentboende bedöms som låga. Stina Åhlén igen.
4: Behöver vi bygga mer framöver helt enkelt för att komma ikapp med den bostadsbrist som faktiskt finns.
3: Och reporter här Anna Grönberg. I Nässjö har en man fått föras till sjukhus i handfängsel under kvällen efter en misstänkt misshandel. Mannen ska ha slagits i huvudet med ett trubbigt föremål och börjat blöda, det här rapporterar P4 Jönköping. När han skulle köras till sjukhuset ska han ha blivit stökig enligt polisen som därför satte honom i handfängsel. Efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela så vädjar nu FN om motsvarande nära 3 miljarder kronor i stöd för att hjälpa de som drabbats, det här rapporterar AFP. Ungefär 1,3 miljoner människor beräknas behöva stöd det kommande halvåret. Venezuela har också bett om tillgång till de frysta medel som finns i andra länder för att hjälpa till med återuppbyggnaden efter de här skalven.
0: Du är tillbaka då hos mig, kära lyssnare i Vaken, med P3 och P4. Julian Evans heter jag, kommer vara med i den närmsta timmen. Hoppas att vi ska kunna ha åtminstone lite kul tillsammans. Barry White är det som vi ska lyssna på nu. You're the first, the last, my everything. Vi är ju klara med tävlingen. Nattjakten är vunnen, så vi har en timme helt för oss själva. Där är som sagt Barry White.

Ja, man har ju tillkännagett nu vilka som är nominerade till att få en Emmy i år. Det här prestigefyllda priset för, visst är det väl serier eller är det filmer också? Jag tror det i alla fall är minst under serie, för jag kan berätta att jag läser att sjukhusdramat The Pitt, som jag inte har sett men hört väldigt, väldigt mycket om, och komediserien Hacks, det är de som får flest nomineringar då i den här prestigefyllda galan. Det är amerikanska serier båda två, och de får då 25 nomineringar för The Pitt och 24 nomineringar för Hacks, så att det är ganska många de får då var. Och sen läser jag också att Rob Reiner, den gamla regissören och skådespelaren, han får också en nominering postumt för sin medverkan i den här restaurangserien The Bear. Han avled ju i förra året var det va? I december. Och tillsammans med sin fru Michelle Singer Reiner har blivit knivhuggna, och deras son då, Nick Reiner, är han som är misstänkt, nekar dock till brott, men mörk historia, allt det där såklart, men då en postum nominering. Fint sätt att hylla honom för då den här rollen som han spelade i The Bear, Albert Schnurr, tydligen bra namn på en karaktär, tyckte jag. Sen då den här Hacks, där läser jag, där är det bland annat Jean Smart som är nominerad för bästa kvinnliga huvudroll. Hon har fått priset för alla de tidigare säsongerna av den här serien, så det är väl kanske lite av en lågoddsare att hon kommer ta hem det även i år. Men alltid spännande att se vilken som blir bästa kvinnliga huvudroll, kanske om man är engagerad i de här kulturfrågorna. Jill Jonsson ska vi lyssna på nu med I Rock My Country.

Train var det där med Hey Soul Sister, och jag läser att The Biebs, alltså Justin Bieber, han är nybokad, eller vad man ska säga, nyss tillkännagiven att han ska vara med i den här halftime show, halvtidsshowen, som kommer att uppföras under fotbolls-VM-finalen. Det brukar man inte göra. Det är ju i USA, eftersom att den är delvis då i USA som man har förlagt den här turneringen, som det tillkommer lite ett American, vad ska man säga, American touch till det hela. Halvtidsshower är annars någonting som brukar uppmärksammas mycket under Super Bowl, den här finalen då för amerikanska fotbollsligan, en av dem. Där har man ju oftast haft ganska högprofilerade artister, senast Bad Bunny väl, också varit Rihanna och lite annat de senaste åren. Stora artister som gör kanske världens mest uppmärksammade egentligen framträdande, scenframträdande. Väldigt, väldigt, väldigt hemligt och populärt. Eller hemligt och, vad ska man säga, uppmärksammat, och vilka, när det tillkännages vilka det är. Här har vi då Justin Bieber som då ansluter sig till Madonna, Shakira och K-pop-bandet BTS. Det är några saker som oroar mig med den här showen. Kan berätta vad det är. Det är tre stycken framförallt punkter som jag tänker på. För det första så noterar jag att Justin Bieber, han är kanadensare. Madonna, amerikan. Shakira, colombian, åtminstone född där. Och sen K-pop-bandet BTS, de är ju då såklart koreaner. K står ju för Korean pop. I alla fall, alla de här fyra länderna är ju utslagna ur fotbolls-VM redan. Och jag oroar mig för att det inte ska finnas tillräckligt mycket pepp i showen från de här fyra akterna. Att de helt enkelt ska tycka att vad ska jag hålla på att engagera mig för när vi ändå inte kan vinna. Men de kanske lyckas dra fram en pepp ändå. Det andra som jag oroar mig för, det är Madonnas röst. Det lät ju inte helt bra när hon var mellanakt i Eurovision i Israel för ett par år sedan. Hon sjöng ju Like a Prayer var det, va? Med en form som var så dålig på rösten att de senare la ut det här framträdandet på hennes officiella YouTube-kanal med autotune-filter. Det här kan man kolla upp om man vill, om man inte minns det, men det satte stora spår i mig. Och på något sätt, ja, det var väl som ett slags tydligt tecken på att oj, vad även den bästa kan göra misstag, så att säga. För det lät verkligen, verkligen inte bra. Jag hoppas att det låter bättre den här gången. En tredje sak som oroar mig är att det kommer att bli kontrovers. Det känns väl oundvikligt om den här pausen blir längre än vad den får vara. De här 15 minuterna som halvtidspauser är i fotboll, den är skriven i, inte sten, så i alla fall reglerna i spelet. Och ska man då bygga upp värsta scenen i det här, och så ska man spela och gigga, sen ska man plocka bort den här. Oroar mig för att dels att det kommer att bli kontrovers kring det här. Det känns väldigt förutsägbart att det kommer att bli lite sådär upprörda röster om den behöver dra ut på tiden. Men kanske också att framförallt Madonna, men också de många, många medlemmarna i BTS inte ska hinna av scenen i tid och behöva springa över bollar. Jag vet inte hur det här kommer att gå. Vi får se. Jag hoppas att det blir ett kul framträdande i alla fall att titta på. Det kan man alltid unna sig. Madonna, Shakira, BTS och nu då alltså Justin Bieber. Får vi se om de släpper några fler namn. Det här, Christina Aguilera, hon ska inte spela, men hon får spela för oss istället då. Hennes nästa låt vi spelar är Come On Over, All I Want Is You.

0: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
1: Sveriges Radio, trafiken är det kanske bland det finaste vi har. Det där numret kan väl nästan alla vid det här laget. Bland det inte finaste vi har, höll jag på att säga, det är ju den här filmen som blev så uppmärksammad förra veckan. Gud, den har fått för mycket uppmärksamhet, mer än vad den egentligen förtjänar, men så kan det gå när någonting får spin. Det alltså jag pratar om är den här Citizen Vigilante. Det var en film av den erkänt, eller inte erkänt av honom kanske, men väldigt ökänt usla regissören Uwe Boll, tysken, som ägnat sig mycket åt olika typer av skräckfilmer och filmer baserade på dataspel och sånt där, har gjort några av de absolut sämsta filmerna som går att se och som ändå har liksom fått någon slags budget bakom sig. Blood Rain, någon som minns den? Den typen av filmer. Han gjorde i alla fall en film med den förtidspensionerade, höll jag på att säga, skådisen Armie Hammer. Jag har i alla fall inte haft jobb på ganska länge på grund av kontrovers kring 2020 där någonstans. I alla fall, han hoppade på ett projekt med den här regissören då som handlar om en slags ensam hämnare som ska hämnas på diverse folk som betett sig illa i samhället. En sån här typisk, vad ska man säga, hämndfilm eller liksom vigilantefilm helt enkelt. Det finns ju en viss genre av filmer så där med folk som går berserk. Och den här filmen då blev uppmärksammad eftersom att de som han hämnas på är flyktingar och liksom invandrare i Tyskland och sådär. Den typen av karaktärer då som filmen handlar om att han ger sig på bland annat. Men han ska också tydligen skjuta massa poliser och sånt där, så det verkar vara lite dubbla budskap egentligen om det. Men i alla fall, den blev väldigt uppmärksammad på grund av att Elon Musk ju på Twitter hade delat, han lagt ut helt enkelt hela den här filmen under 24 timmar eller så. Eftersom att tyska myndigheter, de hade sagt, eller i Tyskland hade man de här som bestämmer vilken åldersklass en film ska få, hade bestämt sig för att inte åldersmärka den, vilket i praktiken då innebär att den inte kan sändas i Tyskland eller inte kan, vad ska man säga, gå upp på biografer och publiceras. Så Elon Musk tog på sig att lägga ut den här på sina sociala, det sociala mediet som han äger. Och hur som helst, nu ska jag komma till det nya om det här, och det är att det ska göras ett dataspel. Det kommer ett dataspel som kommer redan om ett par veckor, som heter då Citizen Vigilante, och med en så kort produktionstid så kan man tänka sig att det inte kommer vara, det skulle väl vara förvånande om det var ett riktigt riktigt bra spel. Jag har sett en trailer här, det kan man kika på om man vill, och det ser inte ut som en jätte, om man är lite spelintresserad och lite gamer så kan man känna igen det här som ett ganska förmodligen, om man får sticka ut hakan, förmodligen ett ganska sopigt spel, men vem vet. Det kanske är god typ, jag vet. Hur som helst, enligt Uwe Bolls Twitterkonto eller X-konto ska det här spelversionen av filmen innehålla, citat, brutala strider med splatter och lemlästning. Så den som tycker att det är kul och ett ändamål i sig kan ju kika in det här spelet framöver. Vem vet, kanske blir som sagt god typ. Vi ska gå vidare med lite mer wholesome musik. Det här är A Camp I Can Buy You.

0: A Camp där med I Can Buy You. Det ska sägas också till hans försvar då kanske att Armie Hammer, som för övrigt för Finsmakarna väl gjorde sin tv-debut i tv-serien Arrested Development. Se om du kan komma på vilken serien jag syftar på ifall du är ett fan av den serien. Mycket marginell karaktär. I alla fall, han har sagt att den här filmen Citizen Vigilante då, att han när han såg den blev väldigt besviken och förvånad över resultatet. Han tyckte att det var en vidrig film full av hat. Det här är Pack, tidningen Pack, som rapporterar att han ska alltså ha blivit inte ha förstått helheten i filmen, handlingen och sådär när han spelade in den helt enkelt, och blivit mycket förvånad och besviken över resultatet. Så det är ingenting som han står för idag i alla fall. Men vi ska gå vidare till veckans artist. Veckans artist, det är ju Lasse Stefans, de som gjorde dansbandet till dansband, alltså startade trenden med Z i namnet efter att S:en helt enkelt tog slut när man skulle sätta upp en sån här skylt inför en spelning eller en dans. Men Lasse Stefans, finns ju ganska många S i det namnet, så att direkt, de hade bara 3 och då tog de slut efter S till Stefan, så blev det ett Z istället, och sen så the rest is history. Vi ska lyssna på en låt idag som vi har hört en del, en av de mer önskade under önskenätterna här i Vaken ska jag säga, speciellt under regniga nätter. Då brukar den här låten spelas flitigt. Fats Domino var det som spelade den först. Det är alltså en cover såklart. Och i original då hette den It Keeps Raining, och då släpptes den 1961. Men här har vi Lasse Stefans version, och den heter naturligtvis Det regnar och regnar.
1: Det

0: Vad bra den är där. Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Veckans artist.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

Dolce Vita med Ryan Paris, en av de tre bästa låtarna åtminstone om att leva, La Dolce Vita, tillsammans med Dolce Vita, Sophie Ellis-Bextors låt och Vill leva La Dolce Vita, La Dolce Vita som den heter, med After Dark. Bubblade där kanske La Dolce Vita med det italienska bandet Fedez. Vi har hittat lite, eller kommit lite nya rön angående dinosaurierna, nämligen ja, om sköldpaddorna kanske ska jag säga. Sköldpaddor och fåglar är släkt, och de är släkt med dinosaurier, läser jag idag. Så här är det, att sköldpaddor har länge utgjort ett mysterium för forskarna, läser jag. Läser vidare. Deras ursprung har varit höljt i dunkel till skillnad från andra djurgrupper. Men nu har en studie slagit fast att de tillhör samma linje som fåglar och krokodiler. Studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Current Biology bygger på nya analyser av ett antal svårbedömda fossil från de tidsåldrar då såväl sköldpaddor som dinosaurier, urfåglar, krokodiler och flygödlor utvecklades och spreds sig över jorden. Forskarna bakom studien hävdar att sköldpaddorna utvecklades strax efter massutdöendet i slutet av permperioden för 252 miljoner år sedan, då 90% av alla arter utplånades, den värsta katastrof som drabbat livet på jorden. Herregud, 90% av alla arter dog ut över bara en, jag vet inte, en kort period i alla fall. Med de här måtten så kan det vara ett antal miljoner år, vad vet jag, eller ett par tusen år, eller en dag. Jag vet inte om det var en sån meteorit som kom. Hur som helst, och tidigare har man då man har bekräftat det här med också molekylära studier som har placerat sköldpaddorna tillsammans med fåglarna. Tidigare har man trott att sköldpaddor, krokodiler, ormar och ödlor, att de liksom hör ihop, men ormar och ödlor, de utgör tydligen en helt annan utvecklingslinje än krokodilerna. För krokodilerna då, även om de ser ut som en större ödla, så är de inte det, utan de tillhör närmare släkt med dinosaurierna och fåglarna, som då inte placeras bland reptilerna och då även sköldpaddorna nu för tiden, enligt dessa då nya rön. Så dinosaurier, fåglar, sköldpaddor och krokodiler är en grupp, och ödlor och ormar en annan grupp. Det som jag noterar, den enda likheten jag egentligen kan se mellan dinosaurier, fåglar och sköldpaddor, är att de alla har näbb. Jag vet inte om alla sköldpaddor har näbb, men jag tror att de har någon slags näbbliknande mun. Jag menar inte att jag på något sätt vet bättre forskarna, men man kanske hade det där på känn om man kikar lite grann, att de är släkt där. Plus att dinosaurier, eller vissa dinosaurier, kan vara ganska lika sköldpaddor, de har de här skalen och sådär, men jag vet inte om det är dem de är släkt med. Nåväl, någon smartare än jag får bena vidare i det här, no pun intended. Men du vet ju det alltså, det är bara hacka i sig. Sköldpaddor och fåglar är släkt via dinosaurierna. Här låten Young Folks med Peter Björn and John Lennon.

0: Peter Bjorn and John var det där med Young Folks musik från ens ungdom, om man är lika gammal som mig och Pontus Andersson som är med mig nu i studion. Välkommen.
1: Vilket år var det låten kom? Jag är osäker här, jag drar en snabb koll.
0: Otroligt bra millennial kill hänger, bara kolla upp låt. Oironiskt tycker jag verkligen
1: att det är 2006.
0: Ja, det var det jag hade gissat på ungefär.
1: Det är alltså 20 år sedan.
0: Ja, det är så mycket som är 20 år sedan nu. Det är så hemskt. Det är så mycket som är 20 år sedan. Vi får hoppas att vi får en dokumentär om den låten också. Det är så här 20-årsjubileum. Det är bara jubileum på jubileum.
1: Det kommer garanterat att publiceras någonstans. Mm. Idag då, den 9 juli, torsdag. Regeringen, en lite grej som händer då. Regeringen bjuder in till sommarfika. Massa statsråd ska fika tillsammans. Och prata om aktuella frågor. Mm. Det brukar ju ske varje torsdag under sommaren. Och fotbollen är tillbaka. Den första VM-kvartsfinalen ikväll.
0: Oh, spännande. Mm. Frankrike-Marocko va?
1: Frankrike-Marocko i Boston. Avspark 22.00. Så det kommer vi kunna se här. Och lyssna till naturligtvis på Radiosporten. Mm. Den sänds ju på TV också. En annan grej som händer idag är att Palm Beach Airport byter namn till till Donald J. Trump Airport.
0: Ska inte sånt där ske efter man har dött eller jag är helt ute och cyklar? Såna här namn och statyer och sånt.
1: Ja, jag tänker bara på andra exempel.
0: Bob Hope. Jag vet inte. Han kanske fick den uppkallad efter sig vid livet. Jag vet inte.
1: Ja. Detta sker i alla fall idag. Mm. Hör av dig till Palm Beach Airport och kolla. Mm. Och så har vi lite namnsdagar också. Jörgen och Örjan har namnsdag idag. Mm.
0: Grattis Jörgen och Örjan. Du får som present den här låten av mig. Barbaric med Blur.

hämtad från Blurs senaste platta. Låten heter Barbaric. 90-tals Blur alltså. Mer 90-talsmusik blir det nu med The Creeps. Oh, I like it.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Exporten av begagnade bilar från Sverige fortsätter att minska. Det gör det lättare för svenska bilköpare att hitta begagnat igen när de bilarna inte försvinner utomlands.
3: Under flera år exporterade Sverige stora mängder begagnade bilar utomlands. Och det var inte de gamla rostiga vraken som försvann, utan framförallt företagsleasade bilar med bara några år på nacken. Men under 2025 minskade exporten med nästan 25%, mycket på grund av kronkursen. Och trenden ser ut att hålla i sig, säger Annette Myhr som är statistiker på Myndigheten Trafikanalys.
4: Om 2025 var ett låg siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut. Det har varit liksom en brist på begagnade bilar på svenska marknaden för att det är så många som har försvunnit utomlands och exporterat.
3: Den omfattande exporten tidigare år har satt spår både i luften och på vägarna här i Sverige.
4: Det har inte varit lätt att hitta en bra begagnad bil, utan du kanske har fått köpt en äldre bil. Vi ser ju att det har varit fler avställda bilar som har tagits i trafik, och det här får ju konsekvenser.
2: Reporter Erika Sundén. Och USA har attackerat mål i Iran igen. I samband med de här nya attackerna och att de har inletts har också kommit rapporter från både Bahrain och Kuwait om explosioner där. Iran har i nuläget inte uttalat sig. Ryssland kritiserar det stöd som NATO utlovade till Ukraina under mötet i Turkiet. Det ryska utrikesdepartementet anklagar de europeiska länderna för att förbereda för en väpnad konflikt med Ryssland. NATO-länderna sa igår att man ska ge 70 miljarder euro i stöd till Ukraina i år och minst lika mycket nästa år. Då slutar Ekot vid klockan 4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Där jag, Pontus Andersson, nu har tagit vid här vid programledarstolen. God morgon på er. Det är torsdag idag, den 9 juli. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder. Vad härligt! Men över norra Norrland så varvas mer moln in med solen. På eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån. 20-25 grader i landet, men i Norrlands inland och fjäll 15-20 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.
6: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår, här i Vaken med P3 och P4. Under natten här så har vi haft ett litet tema, ett sånt lyssnarämne som vi brukar ha så här under vardagsnätterna. Och det har handlat om drömjobb för en dag, skulle man kunna säga. Vi la ut en post på vår Facebook-sida där vi skrev: om du fick byta jobb för en dag, vad skulle du då vilja jobba med? Det är väldigt spekulativt, såklart. Och det kan ju vara så att man trivs väldigt bra med sitt arbete som man har just i detta nu. Men ifall man bara fick praoa en dag, så att säga, vad skulle du då vilja pyssla med? Och det är jättemånga som har skrivit till oss på vår Facebook-sida här, ser jag. Och det är allt från Caroline, jag skriver kriminaltekniker. Jätteintressant arbete. Thomas skriver lokförare. Ja, bra förslag. Lotta skriver president på FIFA. Fixa regelboken så allt blir glasklart, skriver Lotta här. Ja, då hade du fått jobba på där, Lotta. Men du hade säkert kunnat löst mycket där. Barnmorska skriver Martin. Svetsare skriver Harald. Flygpersonal skriver Lukas. Jag skrev ner några själv här faktiskt innan. Som ni också kan kanske inspireras av när ni funderar. Och jag skrev flygtorn faktiskt. Jag är väldigt fascinerad av de som arbetar i flygtorn. Just det här att det krävs sånt extremt fokus. Samma sak att jobba på larmcentral. Allt sånt här som kräver extremt fokus, där man verkligen är väldigt aktiverad och inte får göra fel, helt enkelt. För tänk om det blir fel om man arbetar i ett flygtorn. Jag kände en person vars mamma en gång i tiden jobbade i ett flygtorn. Hon berättade för mig att hon hade varit sjuk en vecka, varit förkyld och var tvungen att vara hemma. Och när hon kom tillbaka till jobbet sen i flygtornet, då gick hennes chef och tittade till henne hela tiden, för att hon inte liksom skulle ha tappat det, så att säga, under tiden hon var borta från jobbet. Så det är väldigt viktigt att det är bra folk, helt enkelt, som jobbar på flygtorn. Där kanske man inte ska släppa in mig då. Men för en dag i alla fall hade det varit kul att se hur de arbetar där. Sen skrev jag också speaker på en fotbollsmatch. Också en dröm jag har, att få ropa ut så här att det har skett ett byte eller att någon har fått ett gult kort och så vidare. Det är mål i en annan match. Ja, fundera lite vad ni själva skulle kunna tänka er att arbeta med under en dag. Vaken snabbla sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också ringa in 020 99 55 00. Liten arbetsförmedling som vi bedriver här i natt. 72250 är numret ifall du vill smsa in. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Skriv sen vilket arbete du gärna skulle vilja ta dig an under en arbetsdag. Jättespännande ämne, tycker jag. Jag tycker sånt här är väldigt kul, att bara få fantisera fritt.

Curtis Harding med låten Time. Jonathan skriver glassbilschaufför, apropå drömyrke då för en dag. Tänk att få glida in på sidan i snöstorm när allt annat står still och göra någon unges dag. Ja, bra förslag där Jonathan. Jag tänker också att det är många som blir irriterade på glassbilen. Att just den här melodin som spelas, det är så hög melodi, är det inte? Men såklart, man kommer med en bil med glass så är det säkert många som uppskattar det också. Keramiker skriver Kiki. Maria skriver dansbandsångerska eller elitryttarinna. Ja. Vi får se om det finns någon annan intressant här. Robert skriver sångare i Iron Maiden, men då hade folk flytt. Ja Robert, du hade haft stora skor att fylla. Det hade i och för sig bara varit en dag då. Eller en konsert hade du fått gjort då Robert. Ja, men varför inte? Och Johan skriver florist. Ja, det är massa olika här. Arkeologer är många som skriver också. Det hade ju varit supermäktigt. Men fortsätt gärna. Kom med era drömjobb som ni gärna skulle kunna tänka er att ägna er åt under en dag. Kanske vara roddare åt Take That. De håller vi inte på längre. Men här gör de i alla fall musik tillsammans med Lulu. Relight My Fire. För roddare, det är sånt där jobb som jag gärna hade kunnat tänka mig för en dag. Kanske åt Iron Maiden eller Take That.

0: Take That tillsammans med Lulu, Relight My Fire här i Vaken. Johanna från Trafiken är med mig nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är lugnt där ute.
1: Ja, men det verkar onekligen så. Det har varit väldigt tyst i tipstelefonen den här natten, så att lugnt kan man definitivt säga att det är. Det är lite vägarbeten som pågår, men ingenting nytt som har dykt upp just den här natten som ställer till det, utan ja, det rullar på i alla fall olycksfritt som det ser ut just nu. Men skulle det vara så att någonting inträffar, då kan man ju alltid ringa och tipsa såklart, 020 999 444.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Amory med låten One Thing här i Vaken med Peter och P4. 25 minuter över 4 är klockan. Vi pratar om drömjobb man skulle kunna tänka sig att ägna sig åt under en dag. Och HB skriver på vår Facebook-sida att hon gärna vill ha tillbaka sitt yrke inom ambulansen, men gärna med en bra lön. Hoppas du får det, HB, i alla fall för en dag. Ulf skriver F1-förare hos Ferrari. Ja, säkert coolt. Lena skriver barnmorska. Jag vill slänga in också ett eget litet drömjobb. Jag skulle jättegärna vilja spendera ett dygn på en oljerigg. Bara för att se hur deras arbete ser ut. Och det verkar ju onekligen spännande och väldigt riskfyllt, såklart. Men ett dygn hade jag gärna velat vara där. Som en, liksom, jag skulle ju kanske inte sätta sig i arbete direkt på en oljerigg kanske. Men bara stryka runt där och snacka med dem som jobbar där. Veterinär, gärna med små djur, skriver Erik. Florist, ja, det är massa härliga yrken här. Flygpersonal. Och det var faktiskt någon som skrev in här. Vad var det? Jag hittar inte den. Dels är det väldigt många också som vill jobba här på Vaken. Det är kul. Det är ett underbart jobb. Lite av ett drömjobb. Långa pass dock. Rolling Stones, Start Me Up, kommer här. Ska vi släppa in ekot här också, ska få lite rapport från Marcus Lamena.

0: Start Me Up, Rolling Stones här. 16:30 är klockan. Marcus Landén är med mig nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi inleder i Mellanöstern.
1: Ja, andra natten igår har det ju varit flera attacker i Mellanöstern. Det började vid 10-tiden igår kväll, svensk tid. Då kom det rapporter om explosioner på flera håll i Iran. Och en stund senare så bekräftade den amerikanska militären då att man inlett en ny våg av attacker, precis som president Trump hotat med att göra. USA menar att det här är ett svar på att fartyg i Hormuzsundet attackerats, och Trump hotar i sociala medier med att USA kommer svara med ännu värre attacker framöver om Iran inte slutar. Än så länge vet vi inte så mycket om hur omfattande de här anfallen har varit under natten, men det klarnar kanske lite mer under morgonen. Vi har också hört rapporter lite senare nu då framåt morgonkvisten att det har hörts att flyglarmen har gått i Bahrain, Qatar och Kuwait, där det då varnats för iranska hämndattacker, och det iranska revolutionsgardet har också sagt att man har attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait. Så att det kommer säkert komma mer uppgifter om det här under morgonen.
0: Mm. Och så har det kommit rapporter från Storbritannien också.
1: Ja, där har kung Charles benådat den sista kvinnan som hängdes i Storbritannien. Den här benådan har alltså gjorts postumt efter hennes död. Och det handlar om Ruth Ellis, som dömdes för att ha dödat sin partner i mitten av 50-talet. Ett fall som har fått stor uppmärksamhet genom åren och som senare också blivit film. Mm. Ruth Ellis, hon hade blivit misshandlad av den här mannen och bland annat fått missfall till följd av det. Och hennes familj har länge kämpat för att den här morddomen skulle omprövas, för de menar då att allt det här våldet och traumat som hon utsattes för, det vägdes aldrig in när hon dömdes till döden på 50-talet. Och nu, många årtionden senare, så har alltså kung Charles omvandlat det här straffet till livstidsfängelse istället. Och Ruth Ellis barnbarn, de har uttalat sig, de har välkomnat det här beskedet och säger att den här domen har följt familjen i flera generationer och liksom legat som en skugga över dem under lång tid. Och man kan ju säga det då att Storbritannien avskaffade dödsstraff ungefär 10 år senare sedan.
0: Jag kollade snabbt här, du nämnde att hennes liv hade blivit film. 1985 kom filmen Dans med en främling.
1: Precis, det är den svenska titeln.
0: Underbart. Tack så mycket för den rapporten, Marcus Landén från Ekot.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

20:05 är klockan. The Course hör vi där med gamla klassikern Breathless. Här är Vaken med P3 och P4, och det kom in ett roligt mejl här nu angående just yrken för en dag. Auktionsförrättare, alltså den person som håller i klubban och helt enkelt slår med klubban när någonting är sålt. Jätteroligt yrke. Och tack så mycket, Elin var det som skrev det. Och apropå det här med auktioner och så, så fick jag ett telegram här av Ekot med en nyhet som kom i natt här från AFP, Nyhetsbyrån. För de rapporterar, lyssna på det här, de rapporterar om att en del Taylor Swift-fans, hon gifte ju sig här i Madison Square Garden förra veckan, tror jag det var. Och det var ju väldigt ett hemlig vigsel. Det var ju fotoförbud och så vidare. Men ja, många är ju intresserade av det här bröllopet naturligtvis. Men AFP rapporterar då att en del Taylor Swift-fans har varit så sugna på att ta del av någonting från det här stjärntäta bröllopet, att de nu har köpt skräp som en konstnär har samlat in från gatorna runt Madison Square Garden där bröllopet hölls då. Till exempel så finns det en person som har betalat motsvarande runt 250 kronor för cigarettfimpar, avspärrningstejp, bestick, sugrör och annat som den här konstnären då har samlat in. Även en hörlur som har legat på marken där. Det är oklart om de här objekten helt enkelt, alltså har varit en del av bröllopet. Det kan ju bara vara skräp som ligger på marken. Men ja, han säger också att den här konstnären då säger att han har sålt 50-tal föremål och räknar med att han kommer sälja mer. Och det säger, ja, obegripligt. En konstnär alltså, det låter mer som en entreprenör. Men ja, folk är beredda på att betala för vad som helst. Men auktionsförrättare, det var ett yrke som jag verkligen uppskattade kom in här. Karina skriver, upptäcktsresande skulle vara kul. Jag har tågluffat och bussluffat och då trivs jag som bäst. Eller resereporter eller drottning. Då kan man också besöka många platser och se många företeelser.

ABBA med Dancing Queen, en låt som firar ett jubileum i år. Den släpptes ju 1976 och firar alltså 50 bast.

Steve Mason, Stars Around My Heart. Här är Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag och läser här vad ni gärna skulle kunna tänka er att arbeta med under en dag, rent spekulativt. Och Johan skriver, jag är otroligt tillfredsställd med det jag sysslar med idag i mitt yrke. Men om jag verkligen skulle få välja så skulle jag nog jobba åt kyrkogårdsförvaltningen som alltiallo. Det tycker jag låter riktigt trevligt och omväxlande dagar, skriver Johan. Jag bor faktiskt granne med en kyrkogård och promenerar ofta där. För det är väldigt trevligt och stillsamt, en stillsam miljö att röra sig i. Och det är väldigt många som jobbar där och de har kanon. De får ju vara utomhus och de jobbar och har massa för sig. Åker runt på mopeder, det är en väldigt stor kyrkogård. Så det tror jag kan vara ett spännande jobb, i alla fall på sommarhalvåret. Rosmarie, varför inte en skådespelare att gestalta andra personer vore kul?

0: anklagat Iran för att ha attackerat fartyg i Hormuzsundet. Irans revolutionsgarde säger att man i sin tur har attackerat amerikanska baser i Kuwait och Bahrain under natten, rapporterar Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om skador. Här i Sverige ser det ljusare ut än på länge för de som letar efter ett studentboende till höstterminen, det säger branschorganisationen Studentbostadsföretagen, där Stina Åhlén är vd.
1: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu, och i år kan man säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
0: Men det finns undantag. I Göteborg till exempel bedöms möjligheten att hitta en studentbostad fortfarande som låga. Det ser ut att bli lättare att få tag på begagnade bilar i Sverige. Det är nämligen allt färre som exporteras utomlands. Förra året minskade exporten med nästan 25%, och den trenden verkar hålla i sig enligt myndigheten Trafikanalys, där Annette Myhr är statistiker.
2: Om 2025 var ett låg siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut.
0: Efter de kraftiga jordskalven i Venezuela vädjar nu FN om motsvarande nära 3 miljarder kronor i stöd för att hjälpa de som drabbats, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ungefär 1,3 miljoner människor beräknas behöva stöd de kommande 6 månaderna. Venezuela har också bett om tillgång till frysta medel som finns i andra länder för att hjälpa till med återuppbyggnaden efter skalven. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: God morgon på er. Idag torsdag får Götaland, Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder. Över norra Norrland varvas mer moln in med solen. Från eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån. 20-25 grader, men i Norrlands inland och fjäll 15-20 grader. God morgon!
3: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Kimberly med låten Eternity här i Vaken med P3 och P4. Jag har med mig Johanna Cedergren med mig från trafiken nu, för det har skett en olycka.
1: Ja, men det stämmer bra, och det är på länsväg 153 utanför Varberg mellan Klasstorp och E6. Det är så att vägen är avstängd där i båda riktningar efter att en timmerbil har vält. Och det ligger just nu timmer utspritt över vägbanan. Man håller på som bäst med att skyffla undan det här timret ner i diket. Och man hoppas sen på att man ska kunna välta tillbaka släpet så att det hamnar på hjulen igen, så att säga, utan att använda tungbärgare. Och om den bedömningen stämmer så hoppas man på att kunna öppna vägen först klockan 06, alltså om en timme ungefär. Skulle det vara så att man behöver tungbärgare trots allt, då kommer det dra ut på tiden mera. Räddningstjänst är på plats där också, kan vara bra att känna till. Det där är läget just nu. I övriga landet, inga större störningar att rapportera om, men om du ser någonting som du tycker att vi på trafikredaktionen borde känna till, ring och tipsa 020 999 444.

Marvin Gaye, What's Going On här i Vaken med P3 och P4. Ja, What's Going On egentligen? 10 minuter över 5 är klockan, innebär att om 5 minuter, det är ju torsdag, så kör vi Vaken Flash. Så det är bara att göra er redo och förbereda, för att jag vill gärna att ni skickar in en bild då. Vi körde ju det här i tisdags, då var jag lite snabb på hanen och körde igång flashen alldeles för tidigt. Vi har med ursäkt för, det fick jag höra kan jag säga. Men idag så kör vi 05.15 som den satta tiden ska vara. Så förbered er gärna, så hörs vi alldeles strax med en vaken flash.

Miley Cyrus med End of the World här i Vaken med mig Pontus Andersson, och vi ska alldeles strax dra igång Vakenflashen. Vad äter du till frukost? Är du ute på vägarna? Är du på väg till jobbet? Vad har du för dig? Vad gör din katt? Det är så mysigt när ni skickar in kattbilder, tycker jag, i Vakenflashen. Det går redan nu, vi har 15 sekunder kvar innan jag trycker på publicera här på Facebook. Men ifall man vill mejla in så skriver man till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa in en bild till flashen på 72250. Man skriver vaken först, gör sedan ett mellanslag. Sen så skriver man, eller så skickar man in sin bild, och där publicerar Ponti. Så nu ska det finnas en bild där ni kan kommentera och skicka in era vakenflashbilder. Så blir supermysigt att se hur ni har det denna torsdagsmorgon. Det pågår just nu en reggaefestival på Öland. Öland Roots. Bob Marley ska inte spela, men det hade han kanske kunnat gjort en gång i tiden. Could You Be Love? Gå in nu på Facebook

Could You Be Loved med Bob Marley and the Wailers. Det är soundtracket här samtidigt som jag kikar in bilder som bara rasar in här på vår Facebook-sida. Jonas, god morgon från Skellefteå. Självklart är standard frukosten uppdukad. Och när det kommer till Jonas är det vanliga kombinationen. Hela kostcirkeln ska in, Trocadero och kexchoklad. Tack Jonas för att du hör av dig. Elvis the King, fina katten ute med nosen på balkongen. Susanne skickat in bilden. Axel ute och knegar i skogen. Underbart. Och det är morgonsol, skriver han. Jättefin bild. Yvonne skriver: min morgonsyssla sätter diamanter, dricker kaffe och lyssnar som vanligt på Vaken. Vad fint. Gud vad pilligt det där ser ut, Yvonne. Gå in och kika på Yvonnes diamantplatta som hon pysslar med där. Jättefin. Får en like av mig. Cecilia har tagit en bild på sin katt som också ser ut att avnjuta sin frukost. God morgon säger vi till katten där. Vad har vi här då? Niklas skriver: då är det dags att rulla ut från jobbet med lastbilen i Jönköping. Och det här är en till lastbil som god morgon, åkt från Kungälv och är i Töreboda nu med matvaror. Gött och soligt. Gud vilket fint väder du har där, Stefan. Och Ulrika har skickat in en bild här och jag vet inte riktigt var det är ifrån, men fint var det. Och här är det massa gurkor, eller är det zucchini? Nej, det är gurka. Karina, god morgon. Ska lägga in lite nyplockad gurka. Ha en bra torsdag, hälsar Karina. Detsamma till dig. Och Ture, åh vilken fin katt. Väntar på att få komma in, skriver Stefan. Härligt, fortsätt gärna skicka in bilder så jag får se hur ni har det. Antingen via Facebook-sidan eller vaken@sverigesradio.se.

Luke Combs, Be By You. Ann-Marie har skickat in en bild och skriver: njuter av de sista semesterdagarna, vaknar tidigt och är pigg, tänder ett ljus och tar en stilla kopp kaffe hemma i köket, planerar för en baddag med mitt barnbarn Meja. Önskar alla en fin torsdag, hälsar Ann-Marie i Linköping. Ja, vilken stillsam och fin bild du har skickat in. Och Bagarpelle är igång med massa fina croissanger. Tack för din bild. Cecilparken i Pite har kommit in en bild på, som kommer från Annika. Roine är framme på jobbet nu. Önskar alla en trevlig dag. Och det här var en jättefin bild, Marcus, som du har skickat in här. Och Marcus skriver: håller på att avsluta nattskiften och arbetsveckan nu för 6 timmar bil hemåt. Lägg gärna en hälsning till min sambo Louise som inväntar mig där hemma. Ja, Louise, Marcus är på väg. Han är på ingång. Och Ove har skickat in en bild på en termometer. 26 grader varmt. Och Jan har skickat in en bild på sin söta hund. Och Jin sitter och väntar på bussen som tar henne till Stockholm City för arbete. Härligt ni har det, och det verkar som att det är fint väder överallt just nu. Och det njuter vi ju av, såklart. Vägarbeten och sol, vad är mer sommar, skriver Frida. Ja, vilka härliga bilder. Vad glad man blir och peppad. Och hoppas ni får en underbar dag, hörni. För efter Ekot nu så kommer Uppsnacket dra igång. Så jag och Julian som jobbade här tidigare, vi får tacka för i natt. Det har varit väldigt mysigt, tycker jag. Och jag ska fortsätta gå igenom alla bilder som har kommit in här. Så ni känner er sedda. Och gud vad mycket gosiga katter. Härligt. Johan är på väg till jobbet. Verkar bli en fin dag, skriver han. Ja, jag hoppas verkligen att det blir det. Jag tror det. Jag tror på den här dagen. Det blir en bra torsdag. Ta hand om er, hörni, så hörs vi imorgon igen.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Vården missar ofta personer med frontallobsdemens, uppger flera läkare för Ekot. Vi har granskat vad som hände när Lasse Larsson, som är konstnär, blev feldiagnostiserad och då fick svåra biverkningar av medicinen. Och hans fru Marie-Louise Wallén Larsson tycker att vården har slarvat.
3: Det är jätteenkelt att bara säga, nej, han har Alzheimer. Spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
4: Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens på en specialistmottagning på Västmanlands sjukhus i Västerås. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Först efter en second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare säger till Ekot att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska institutet.
5: Det är jättevanligt.
4: Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver i ett mejl till Ekot att en demensdiagnos är en sannolikhetsdiagnos och att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är säker på diagnosen.
2: Reporter Johanna Sjövall. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran efter att USAs president Donald Trump igår på nytt hotat med att slå till hårt mot Iran. Bland annat har städer i södra Iran attackerats. Och Iran har svarat med att återigen angripa amerikanska baser i Gulfstaterna, Bahrain och Kuwait. Den senaste eskaleringen började efter att fartyg i Hormuzsundet attackerades och USA har anklagat Iran för att ligga bakom de angreppen. Vi ska till Ukraina nu. Beskeden från det nu avslutade NATO-toppmötet i Turkiet att försvarsalliansen gav sitt enhälliga stöd till Ukraina med ett stort hjälppaket och att USA ger landet tillstånd att tillverka luftförsvarssystemet Patriot tas emot med lättnad i huvudstaden Kiev.
6: Produce locally missiles for Patriot. No, that's great. It would help us protect against the attacks that are coming from Russia.
7: Att vi får tillverka Patriot-robotar lokalt skulle vara väldigt bra, säger Dimitri i Kiev. Det kommer att hjälpa oss att skydda oss mot de ryska robotarna, säger han. Under den senaste veckan har över 50 människor dödats i ryska luftangrepp här. Det ukrainska luftförsvaret är bra och har lyckats skjuta ner de flesta drönarna och kryssningsrobotarna, men de snabbt inflygande ballistiska robotarna har varit mycket svårare att skjuta ner. Vapensystemet Patriot klarar det, men Ukraina har en stor brist på Patriot-robotar och behöver fler. Därför så välkomnas här beskedet från president Donald Trump efter NATO-mötet. Rickard Myrenberg, Kiev.
2: Sverige igen. Barn- och ungdomspsykiatrin BUP planerar att utöka sitt samarbete med kriminalvårdens häkten i flera av landets regioner. Istället för att träffa häktets ordinarie vårdpersonal eller bli ivägskickade till BUP ska 15-17-åringar kunna träffa en barnpsykolog på plats i häktet. Det är lättare för svenska bilköpare att hitta begagnat igen då exporten av begagnade bilar från Sverige fortsätter att minska.
8: Under flera år exporterade Sverige stora mängder begagnade bilar utomlands. Och det var inte de gamla rostiga vraken som försvann utan framförallt företagsleasade bilar med bara några år på nacken. Men under 2025 minskade exporten med nästan 25%, mycket på grund av kronkursen. Och trenden ser ut att hålla i sig, säger Annette Myr som är statistiker på myndigheten Trafikanalys.
9: Om 2025 var ett låg siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut. Det har varit liksom en brist på begagnade bilar på svenska marknaden för att det är så många som har försvunnit utomlands och exporterat.
2: Reporter Erika Sundén. Stora delar av landet får idag övervägande soligt väder. Över norra Norrland varvas sol med moln. Mellan 20 och 25 grader, men i Norrlands inland mellan 15 och 20. Det hälsar Julia Brynolfsson.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
5: Och så var de bara 8 kvar. Det har blivit dags för kvartsfinal.
10: Bästa kvartsfinaler. Aldrig tråkigt, alltid svängigt. Nu når vi klimax i VM.
5: Och vi gör det med dumma, osexiga Spanien. Messis tårar och den norska bästen ska han kunna käka upp England.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Oj, oj, oj. De senaste dagarna i det här mästerskapet har minst sagt stigit i intensitet. Det har ju verkligen kokat över.
10: Ja, nej, men det har varit otroligt spännande. Jag är lite orolig trots det jag sa inledningsvis här att vi med det här utökade VM:et inte kommer ha maxat i kvartsfinal. Det kanske var i åttondelsfinal det blev det. Men det finns mycket som talar för att det inte är så.
5: Att veken brinner från båda ändarna. Vi får väl se.
10: Alltså kvartsfinaler är bäst. Kvartsfinaler är underhållning, det är passion. Det är viljan att vinna fortfarande större än rädslan att förlora. Det är inte bara enstaka matcher jag snackar om här. Utan jag menar sett överlag. Om vi tar en fas i en VM-turnering i fotboll. Då är kvartsfinalen roligast, jämnast, det skickligaste samlingen matcher. Och det är alltid så. Och nu har vi det framför oss.
5: Alltså, eller hur? Samtidigt ska du klara av testet. Testet som du aldrig har ställts inför förut. Ett utökat VM. Med ytterligare en nivå av allt det här. Precis som vi var inne på i början. Ja, vi måste tro, eller hur? Vi måste tro.
10: Någon jävla skit måste jag få glädjas över.
5: Låt oss beta av de här kvartarna vi står framför, som står framför oss. Och jag tänkte vi kan väl börja ändå, bryta kronologin lite. Lördag 23.00. England-Norge.
10: Ja, det är så himla roligt. Ja, det är kul. Det är jättekul.
5: Du menar snälla. Vikingarna,
10: ja, allt
5: roden,
10: ja, nej, men allt,
5: de här runskriften.
10: Allt.
5: Alltså att de har förminskat sig själva till ett meme.
10: Men jag har börjat varva mig själv nu och liksom vill inte vara en del av dem som är missundsamma och liksom inte kan låta norrmännen ha det här. Så nu är jag obstinat och känner, jo, men varför inte svepas med? Nej.
5: Jag känner, jag vet att det finns en riktigt trevlig norrman som kanske kan hjälpa oss att reda lite det här. Jag känner att vi måste anropa Norge. Jan Petter Saltvedt, journalist, krönikör, sportkommentator och programledare vid NRK. Vad kan vi förvänta oss av Norges spel då i matchen mot England?
11: Jag är som andra överraskad över den norska stabiliteten. Vi hade inte trott att de skulle prestera så gott över så många kamper som de har gjort. Men det tror jag blir hårt, tätt och ganska tråkigt för de neutrala. Nu är inte Sverige neutrala i den här sammanhängen längre, självklart. Eftersom vi vet att ni är på våran sida alla ihop. Men det tror jag blir en fysiskt mycket hård match. England kommer försöka att tätta igen bättre än de faktiskt klarte mot Mexiko, tror jag. Men är inte Norge favoriter nästan nu som det har sett ut fram till nu?
10: Alltså 50-50 skulle jag nog ändå säga om jag ska vara sån. Men Jan Petter, om jag får be dig om lite så här quickfire questions. Jag behöver svar på lite olika frågor. Vi har berört en del norska företeelser i den här podden under VMs gång. Rodden, för eller emot?
11: Ja, nu är jag för. Du skulle inte fråga mig för en vecka sedan.
10: Nej, okej. Du var liksom, du har svängt i den frågan och tyckte att det ändå var lite pinsamt.
11: Ja, det jag tyckte var jättepinsamt. Så gick det till pinsamt och så tänkte jag, ja, lite skärmigt. Och nu tycker jag, herregud vad bra. Det där är ju det nya sättet att visa Norge till världen på. Vi får en uppmärksamhet som jag aldrig har varit i närheten av, men ändå. Ja, okay. Jag behöver lite mer tid.
10: Vikingasymboler och fotograferingar.
11: No.
10: Nej, det tyckte inte. Du inte om. Nej. Okej, okay. Carlo Ancelotti, we're coming for you. Ja eller nej?
11: Ja. Jättebra.
10: Det är roligt. Och sen behöver jag få någonting klarlagt utifrån det som du precis var inne på. Ser norrmän detta liksom framgångsrika VM som en härlig grej liksom för sig självt, men också som en pungspark i det svenska fotbollsskrevet framför allt?
11: Det här, jag ska säga, ingen kommentar. Vi är fortfarande lillebror och lillesyster och vi tycker det här är mycket, mycket märkligt att det är Norge och inte Sverige som är i närheten av något helt stort i ett VM. Så jo, det är en riktig kungspark i östlig riktning. Så jo då, men ändå, vi tycker det är härligt på alla sätt, inkluderat att få vara bättre än Sverige.
10: Som ett litet tillägg till det då, vill ni ens ha det svenska stödet? Eller skiter ni fullständigt i det till och med?
11: Nej. Visst vill vi ha det svenska stödet.
5: Jag måste också fråga, det sprids nu ett meme där det föreslås att man ska göra en slags bytesaffär mellan Norge och Sverige, och det handlar om Erling Haaland mot det sydsvenska landskapet Halland. Jag vet inte om du känner till Halland.
11: Halland. Ja.
5: Halland har ju redan sedan tidigare dragit stor nytta av Haalands popularitet. Hallands hashtag och också hemsida är ju fruktansvärt lik Haaland. Men skämt åsido, vad säger man om Haaland i Norge? Hur stor är den här Haaland-feben?
11: Nej, han kunde ha blivit, om vi hade gått över till republik imorgon så hade han blivit vald till president. Det är ingen tvekan om. Han gör ting som ingen norrman har varit i närheten av, och det känns han blir förgudad. Han börjat tala också under det här VM. Kom ju faktiskt med känslosamma intervjuer efter matcherna, så det är ju inte att han blir mindre populär precis.
5: Låt oss backa bandet då. Torsdag 22.00, då är det Frankrike mot Marocko.
10: Är det den bästa kvarten vi har att se fram emot?
5: Alltså någon slags så nivå som möts här, måste det väl vara? Utöver då England, Norge, men vi hörde ju här vår vän JP, han förväntar sig en tight, tråkig match för den neutrale.
10: Jag vet inte om jag tror på det.
5: Jag tror på det.
10: Okej.
5: Okay. Jag tror också att alltså, försvarsstark liksom. Eller jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska tro längre.
10: Nej, är det två ett försvar som är tillräckligt bra sett till hur det har varit den här turneringen för att det inte ska kunna bli lite kul grejer som händer ändå?
5: Men det känns som att man kan liksom summera eller förkorta de här matcherna till så Ødegaard och Haaland mot Kane och Bellingham.
10: Kjelderup då?
5: Vem är det? Men låt oss då vandra tillbaka till Frankrike och Marocko. Frankrike har ju fått väldigt mycket beröm efter sin 16-del mot Paraguay som du var inne på. Efteråt fick inte minst den stora anfallsstjärnan Kylian Mbappé beröm för sitt lugn och ledarskap. Han tog sig an den matchen och pratade om den efteråt på ett väldigt moget sätt, tycker folk, tycker media. Och om det fick förbundskapten Didier Deschamps frågan, har Kylian mognat? Och det är en lite irriterad Deschamps som svarar här, för det är nämligen tydligt att han precis som vi tagit del av den senaste tidens memes, någon som porträtterar Mbappé som en diktator.
12: Pas changer, vous le faites passer pour un dictateur. Moi, si j'ai choisi capitaine, Kylian, il a une image pour certains à l'extérieur qui n'est pas du tout la réalité, comme je vous l'ai dit.
5: Kylian har en image här i media som inte är grundad i verkligheten, säger Didier Deschamps. För mig är en kapten, men ni porträtterar honom som en diktator.
10: Han säger det här, jag har ju valt honom som kapten, så det är konstigt att ställa frågan till honom utifrån det resonemanget.
5: Eller hur?
10: Huruvida Mbappé är en ledare. Uppenbarligen har ju Deschamps haft den uppfattningen. Ja.
5: Frankrike ställs alltså nu mot Marocko. Det är en repris av semifinalen i förra VM. Det blev ju en väldigt jämn match. Frankrike vann den till slut med 2-0. Jag är inte säker på att de behöver mer tändvätska inför den här matchen, för de är ju verkligen igång. Men om de behöver det går det att hämta väldigt mycket energi och bränsle ur den här paraguayanska senatorn som ju vräkt ur sig alltså häpnadsväckande rasism gentemot Mbappé. Det dröjde ju inte länge innan Kylian själv bemötte hennes ord på sina egna sociala medier. Efteråt fick han ju stöd av allt från fans till president Emmanuel Macron, Gianni Infantino, vad det nu betyder. Även Paraguays regering har ju gått ut med en officiell ursäkt och fördömande av den här senatorn. Hon som ju tagit det hela ett varv till sen själv och anklagar nu Mbappé istället för sexism.
10: Ja.
5: Som han benämnde att hon var en kvinna.
10: Just det. Ja,
5: det här är ju en händelse som fotbollsvärlden har varit snabb att reagera på. Precis som man har varit snabb på att reagera på den här vänskapskorruptionen mellan USA och FIFA med anledning av det här upphävda röda kortet. Det finns en annan sak som har omgärdat det här mästerskapet som inte alls fått samma utrymme eller mötts av samma fördömanden. Och det är ju det faktum att det i det här mästerskapet figurerat tre just nu våldtäktsanklagade spelare. Mm. Och plus ett helt gäng då som tidigare varit inblandade i den här typen av händelser. Cristiano Ronaldo kanske den mest kända av dem. Ett fall som efter åratal av turer, rykten och förlikningar till slut avskrevs. Men bland de pågående fallen har vi ju Ghanas Thomas Partey som ska upp i brittisk domstol. Vi har Kap Verdes kapten Ryan Mendes. Han utreds just nu av nyzeeländsk polis för en påstådd våldtäkt. Det är en story som verkligen har hamnat i skymundan för Kap Verdes sensationella framgångar ju. Deras 0-0 mot Spanien, målvakten Vozinha, story, tårar, mamma. Ja, men allt det här filgodiga. Det verkar som att ingen liksom orkar gå mot strömmen och lyfta det här fula och smutsiga.
10: Men partypooper är inte en roll man vill liksom ta. Till slut kan man ju som sportjournalist och fotbollsbevakare bli trött på sig själv att behöva lyfta fram de här. Fast å andra sidan då, och låt oss ha två tankar samtidigt då. Det är ju utmattande i ordets inte helt rätta bemärkelse visserligen.
5: Eller hur? Ja, men för att knyta det här då till matchen vi har framför oss. Marokkos lagkapten och stjärnspelare Achraf Hakimi blev ju redan efter förra VM anklagad för en våldtäkt av en fransk kvinna. Ett ärende som togs emot och tuggades igenom av internet för att spottas ut med slutsatsen att hon var en golddigger. Men så kom då nyheten strax innan VM. Fransk domstol har valt att åtala Hakimi. Man anser att det finns tillräckligt starka bevis. Hakimi, liksom övriga anklagade män som vi har nämnt här, har ju alla förnekat. De är inte dömda än. Och med tanke på att det inte sällan är så att idrottsmän, eller kändisar för den delen, lyckas få de här fallen nedlagda, förlikade, avskrivna, så är det alltså unikt att Hakimis och partis fall ens går till rättegång. Därför är det nu allt fler som undrar varför idrotten i stort och fotbollen i synnerhet inte markerar tydligare i den här frågan att VM lite riskerar att tvätta bort den här smutsen och skulden från de här männen. Också för att knyta ihop säcken, för att sluta där vi började, en referens till Kylian Mbappé. Han blev ju själv våldtäktsanklagad efter ett besök i Sverige. Det fick ju enorm uppmärksamhet världen över, men sakta men säkert tappade det här fallet fart och en dag lade det ju plötsligt ner. Det fanns inte tillräckligt med bevis. Vi kommer aldrig få veta vad det är som har hänt, men varför fortsätter framgångsrika män att hamna i den här sitsen?
10: Ja, precis. Men sen så är det ju också, apropå det vi var inne på, att varför tar det inte mer uppmärksamhet? Det är också heller för att det är inga liksom domar som har fallit i just de här fallen till exempel.
5: Precis.
10: Och då är det ju tufft. Då är det ju svårt. Liksom, man kan vilja lyfta en problematik som verkar vara återkommande. Men att peka ut särskilda personer som ännu inte har liksom beslutats anses vara skyldiga i en rättssak, det är ju, då är de ju oskyldiga än så länge. Eller hur?
5: Verkligen.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Vi rör oss vidare till fredagens drabbning. Det är Spanien som möter Belgien. 21:00 av svensk tid. Och det var ju som du befarade, ett otroligt sömnpiller att se Spanien slå Portugal för att ta sig till den här kvartsfinalen. Det betyder att Spanien har hållit nollan nu i totalt 609 minuter, vilket är världsrekord. Det är noterat och officiellt enligt Guinness som håller koll på sånt. Mm. Extra spännande då, vi vänder på det. Belgiens främsta anfallare genom alla tider, Romelu Lukaku, din favorit.
10: Mm.
5: Han spelade ju knappt under den här säsongen på grund av skador. Mer ifrågasatt än någonsin tog han plats i det här landslaget. Och trots att han är Belgiens främste målgörare har han ju inte riktigt den status. Han är inte sedd med den blicken, eller hur?
10: Nej, han ses väl inte som ett så stort hot längre. Men nu är det, tycker jag, mer lite snälla vibbar kring honom. Att man mer så här, åh vad gött att vi har med den här bamsebjörnen.
5: Ja, någon slags redemption arc. Men vet du vad? I sina tre senaste VM-matcher, vet du vad han har för facit?
10: Mål.
5: Han är otroligt effektiv. Mot Nya Zeeland, ett skott, ett mål.
10: Ja.
5: Mot Senegal, ett skott, ett mål. Och mot USA, ett skott, ett mål. Förstår du? Han är det största hotet nu mot Spaniens fortsatta jakt på att förlänga det sinnessjuka rekordet. Och det är ju tätt och fett att de håller tätt, men det suger ju också själen nu att titta på det här.
10: Ja, nej, men det var ju inte alls roligt. Alltså, det var ju precis vad vi hade trott ju, mm. Spanien mot Portugal. Men då kan vi skylla på numerologin då kanske. Gud, du bara suger all fotbollsglädje ur mig, Sami. Jag känner det nu. Ja. Vi började kring korruptionen och liksom...
5: Ja, men det är sådana tider. Det är sexiga tider. Men Spanien, de är så klara för kvartsfinal. Det är deras bästa resultat på 16 år.
10: Och just det, ja.
5: De är ju det som regerande EM-mästare också. De var de stora favoriterna inför det här mästerskapet. De kom igång ganska trögt. De spelade 0-0 mot Kap Verde. Man undrar vad man hade dem. Men nu är de tillbaka på den här skräckinjagande positionen. Och det är alltså inte för att de sprutar ur sig mål eller har något sprudlande spel. Det är för att de håller i bollen och ingen annan får ta den.
10: Ja,
5: så släpper de inte in några mål, eller hur? Vad tror du om matchen?
10: Men Belgien har ju hittat någonting nu under de senaste matcherna. Och som tur är så struttade de ju förbi USA och kunde fira med den här Trump-dansen. Både på planen i målgest och i omklädningsrummet till YMCA. Alltså det hade ju varit jättesurt om det hade varit USA med Belgien där som hade lyckats på något vis ta sig förbi. Men jag vet inte alltså. Jag vet inte. Jag hoppas att det blir roligare än mot Portugal.
5: Du, efter Argentinas dramatiska seger mot Egypten.
10: Vad är det som händer?
5: Ja, det var en riktig banger den matchen också. De låg, för den som har missat, de låg alltså under med 2-0 i den 78:e minuten. Men på ett oerhört märkligt och starkt vis lyckades de vända matchen och avgöra, alltså inom ordinarie tid, bara en sån sak.
10: Mm.
5: Det här var så, det 31:a målet på stopptid, tror jag, i det här mästerskapet. Någonting sånt.
10: Det är ett tema.
5: Efteråt var det ju en mycket emotionell förbundskapten, Lionel Scaloni, som mötte pressen.
13: No, no puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugador, hermano. Ya está, me tengo que ir, deja.
10: Hermano. Mm.
5: Ja, han säger där, alltså vilket lag av bröder de är i princip. Och han bryter intervjun, han är alldeles för emotionell. Den gode Scaloni, som är ju känd för sina tårar, de rinner ju när man minst anar det. Han är lite Lille Skutt i det här VM:et, eller hur?
10: Nej.
5: Ja, men Lille Skutts tårar.
10: Ja, absolut. Men han är ju rädd.
5: Ja, han är rädd. Ja, okej. Jag bortser från känslorna då. Men hur som helst, det här är ju tveklöst VMs, kanske VM-historiens mest blödiga förbundskapten. Och när han lämnar den här intervjun skickar han istället fram sin assistent som också står och ser väldigt obekväm ut. Men så har de också ett talesätt i Argentina. Si no se sufre, no suenta.
10: Cuenta.
5: Cuenta. Om det inte finns något lidande, då räknas det inte.
10: Åh, oh, gud vad jag kan relatera till det. Det ska kännas. Det ska kännas.
5: Det är,
10: jag är helt med.
5: En poetisk omskrivning av no pain, no gain, eller? Eller det är något lite annat?
10: Fast det här är ju mer liksom själsligt.
5: Jag är med dig. Jag är helt med dig.
10: No pain, no gain är att du liksom stramar åt hårtofsen för att du behöver fixa någonting inför din pageant.
5: Kavla upp armarna liksom. Ja, nej, men precis. Det ska ju tilläggas då att hela landslaget i princip stod i tårar efter slutvisslan. Messi såg ju förtvivlad och lättad ut på samma gång. Den här blödiga stilen som Scaloni har, den verkar ju passa det här laget. Faktum är att det sägs att det är det allra sista pepptaket inför VM-finalen 2022 mellan Argentina och Frankrike. Att Scaloni, när han skulle hålla sitt liksom sista tal och anförande inför sina mannar, då grät han så mycket att han inte kunde få fram ett ord. Istället till slut vände han sig till sin assistent, Pablo Aimar. Skickade fram honom. Pablo började stappla fram, men började också gråta. Lämnar i sin tur över till nästa assistent, Walter Samuel. Fin spelare en gång i tiden. Han klarar heller inte av det här. Han börjar också böla. De blir tvungna att tillkalla videoanalytiken. Han kommer ner. Han lyckas få ur sig två meningar. Sen brister även han ut i gråt.
10: Vet du vad jag ser framför mig nu?
5: Nej.
10: Alla de här bandiljärerna och plikadiljärerna och klakuljärerna som börjar gråta liksom en efter en innan matadoren själv sliter upp sin skjorta och börjar böla när tjuren Ferdinand inte vill anfalla.
5: Alltså tränarna själva i teamet har ju kallat det här för det sämsta peptalket någonsin. För ingen av dem är riktigt säker på att de fick fram en sammanhängande mening. Spelarna däremot älskade det. Rodrigo de Paul har till exempel sagt att ibland behövs inga ord. Att Scaloni fick fram exakt rätt budskap till oss spelare i alla fall.
10: Det här är en arbetsmiljö jag uppskattar.
5: Eller hur?
10: Alltså, gråt är ju ett uttryck. Det behöver inte vara liksom ledsamhet, rädsla, oro, ängslan. Det kan också vara ilska, glädje, att det är mycket nu. Det är mycket nu.
5: Ja, du refererar hela tiden till tjuren Ferdinand, den här lilla seriefilmen.
10: Nej, men lite så. Nej, men alltså, för mig, tårar är ju bara när det liksom kokar över lite. Mm. Det är mycket som händer.
5: Ja.
10: Och det behöver inte vara att jag är sårbar. Det kan faktiskt vara precis tvärtom ju.
5: Verkligen. Det visar de. Hundarna från Argentina.
10: Och det var ju nästan lika mycket drama om en med mycket mindre underhållning i den åttondelsfinal som vaskade fram deras kvartsfinalmotstånd Schweiz. Mm. Och liksom, vi har ju pratat om Schweiz under den här turneringen, att de har väldigt goda möjligheter utifrån den gruppen de befann sig i med Qatar och det var Bosnien och var det Kanada också. Och dessutom med den halvan de har hamnat på i slutspelet, att de har haft en möjlighet att smyga fram här och hamna i ett historiskt starkt läge. Och de är ju i kvartsfinal, det har hänt förut, men det är ett tag sedan de var där i VM-sammanhang. Och jag tittar och zoomar in på två bästisar som ju fått göra den här resan tillsammans. I lagkapten Granit Xhaka och ytterbacken Ricardo Rodriguez, han som är liksom ihopböjd som en fällkniv nästan när han springer sina ruscher på kanten. De toppar listan över flest spelade landskamper för Schweiz herrlandslag. De har spelat 4 VM tillsammans. De har delat rum massa år. Nu gör de väl kanske inte det längre, men när de var yngre. Då de också vann saker tillsammans. Ett U17-VM i Nigeria 2009. Då var både Rodriguez och Xhaka med och vann ett historiskt guld för Schweiz. Och det var ju liksom för deras del och i deras karriär det ordentliga avstampet fram emot mot det som leder dem till den här kvartsfinalen mot Argentina. Och det är ju i den här turneringen, vi kanske har glömt det apropå att de har smugit fram och haft möjligheter, men de började alltså med 1-1 mot Qatar.
5: Ja, exakt.
10: I sin öppningsmatch.
5: Verkligen.
10: Och det var svagt spelat utav Schweiz där, för vi hade ju förhoppningar, vi har ju sett dem på nära hand i VM-kvalet mot Sverige, jätteskickliga, jättetrevlig anfallsfotboll också när de får till det, men det gjorde de ju inte där. Och det blev ganska mycket kritik mot lagkapten Xhaka, inte för hur han framträdde på planen utan för det han sa efteråt, för att han var inte nådig. Han uttryckte stort missnöje med sina lagkamrater och den nivå de presterade på. Han riktade särskilt in sig mot avbytarna. Och vem kliver fram då lite sådär vid sidan om inte bästisen Rodriguez och liksom går ut till Xhakas försvar och säger att nej, men alltså, Xhaka har bara goda intentioner och han är vår lagkapten och alla är olika och sådär, men jag vet att Granit, han vill bara väl. Så de håller ihop allt jämt.
5: Ja, men sen måste man väl tillägga, efter den här matchen då har de Johan Mansambi som byts in i ett antal matcher därpå som avbytare och avgör, sprutar in mål. Någonting verkar ju också ha funkat med det där uttalandet.
10: Men just Mansambi har ju utan att egentligen ha varit i nära kontakt med en lagkamrat skadat ett knä på träning under det här mästerskapet in mot åttondelsfinalen. Det känns ju som att det är en allvarlig skada där, så han är nog inte tillgänglig. Men vi kan kika in och liksom se hur den här bästisduon Rodriguez och Granit Xhaka kan stå upp mot Argentina. Det ser jag fram emot. Två som alltså var med när de tog hem ett U17-VM-guld 2009 i Schweiz.
5: Du, det är ju så. Du går på semester nu.
10: Ja, eller tekniskt sett har jag väl på sätt och vis redan gjort det. Men jag ska ta mig till och med utanför den här studion.
5: ja, men
10: jag ska på semesterresa.
5: Kan inte du vara med ändå? Ja,
10: det är klart att vi löser det. Om du kan vara med från Dallas kan jag vara med från vart jag nu befinner mig. Tyskland, Slovenien, Kroatien. Tågluftstunder.
5: Shit, vad fett. Men är du säker? Är det lugnt?
10: Vi löser det.
5: Okej, fan vad fett. Då är Susanna alltså med när du hör oss igen tisdag den 14 juli. Men vi håller ju på att närma oss då semifinalspelet. Det är lite bitterljuvt att ens uttala de orden. Men vi har ju det bästa, har du lovat oss ju, att se fram emot i ett VM-mästerskap. Det är alltså kvartsfinalerna.
10: Kvartsfinalerna!
1: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
14: God morgon kära lyssnare och välkomna till P4 Stockholms morgonprogram. Klockan är 06:01 den här torsdagen den 9 juli. Och så här tidigt på morgonen i svinottan skulle man kunna kalla det, så kan man ju hitta på en himla massa olika saker. Bland annat så kan man knata runt på Stockholms gator och berätta om dess historia. Det tycker jag är spännande.
15: Ja, precis. Det är ett konto på Instagram som vi ska söka upp. Och en man som bjuder på en del folkbildning, får man ändå säga.
14: Ja, härligt. Folkbildning är vad vi önskar oss den här torsdagen. Och vår reporter kommer ju följa med honom i stort sett under hela morgonen.
15: Så jag var taggad.
14: Att, ja, lite stockholmiana är ju någonting som vi alla kan känna på att insupa. Hörrni, om ni tänker er ut nu så här på morgonkvisten, ta en kik på termometern. Det har varit ytterligare en kall natt och fortfarande tämligen kylslaget.

0: Siinä Tuomas Kauhanen ja Jenna Aleksa kappaleella Tähdet. Ehkä tähtiä voi sitten myöskin pongailla, jos lähtee yömyöhään ajelemaan. Tosiaan ollaan juteltu tästä, että kun lähtee automatkalle jonnekin päin Suomeen vaikka tai muulle lomamatkalle, niin mitä silloin tehdään, mitä kuuntelet, mitä muistoja siitä on, niitähän riittää vaikka kuinka paljon. Ja hei, kesämatkailijat, jos olette vaikka tänne Tukholmaan päin tulossa viikon lopuksi, niin voi sen verran sanoa, että SMHI lupaa aikas lailla helle säätää ja aurinkoista, nimittäin perjantaina huomenna on luvattu 21 astetta, vähän puolipilvistä, mutta aurinkoista, lauantaille 25 astetta ja aurinkoista ja sunnuntaille 26 ja aurinkoista. Kesäviikonloppu tulossa ainakin tänne Tukholmaan päin, mutta nyt on EQ-uutisten aika.
1: Vården missar ofta personer med frontallobsdemens, det uppger flera läkare. Ekot har granskat vad som hände när konstnären Lasse Larsson felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom och fick svåra biverkningar av medicinen han tog. Lasses fru, Marie-Louise Wallén Larsson, tycker att vården har slarvat.
2: Det är jätteenkelt att bara säga nu han har Alzheimer. Det spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
3: Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens på en specialistmottagning på Västmanlands sjukhus i Västerås. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Först efter en second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare säger till Ekot att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver i ett mejl till Ekot att en demensdiagnos är en sannolikhetsdiagnos och att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är säker på diagnosen.
1: Och reporter Johanna Sjövall. Så till eskaleringen mellan USA och Iran. Under natten har USA bombat ett 90-tal mål i Iran och Iran attackerat amerikanska baser i Gulfstaterna. Tre personer har dödats i de amerikanska attackerna, enligt statlig media, rapporterar AFP.
4: We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
5: Vi har just slagit till mot dem mycket hårt. Och om de slår till mot oss så svarar vi hårdare, sa USAs president Donald Trump på väg hem på Air Force One från NATO-mötet i Ankara. Det är den andra natten av attacker och när en reporter frågar Trump om det här är på väg mot en fullskalig militär konflikt igen svarar han att han inte vet. Under natten har amerikansk militär bombat ett 90-tal mål runt om i Iran. Det finns filmer som sägs visa explosioner i flera hamnstäder i södra Iran. Enligt USA är de senaste attackerna ett svar på att tre fartyg angripits i Hormuzsundet. USA anklagar Iran för attackerna och president Trump skriver i sociala medier att om det sker igen så kommer det att bli mycket värre. Iran har svarat med att attackera amerikanska baser i Gulfstaterna. Explosioner har hörts i Bahrain och Kuwait har också angripits med missiler och drönare, uppger det Islamiska revolutionsguidet. Iran anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och varnar för att det kan bli fler attacker om, citat, aggressionen fortsätter.
1: Reporter Katja Magnusson. I Storbritannien började idag processen med att utse en ny ledare efter Keir Starmer.
6: Igår kväll försvann det sista stora hindret för Andy Burnham i hans väg mot partiledarposten och senare Downing Street. Det var Al Carnes som för några veckor sedan avgick från sin post som biträdande försvarsminister som igår kväll i en intervju i Sky News sa att han inte längre tänkt utmana Burnham i en tävling om partiledarposten.
7: It's probably not the best use of Labour's time. The division that it would cause if we end up having an internal, you know, bloodletting sort of fight, and given the geopolitical events that we have ongoing, this isn't the best use of our time.
6: Den splittring inom partiet en strid om ledarskapet skulle innebära är inte den bästa användningen av Labours tid, särskilt inte med det omvärldsläge som råder, svarade Al Kearns på frågan om han skulle kandidera när Labour idag öppnar för nomineringar till ny partiledare. Och när även han nu tar tillbaka ambitionerna om ledarskapet och istället ställer sig bakom Burnham, är det svårt att se att någon annan skulle kunna samla ihop det stöd som krävs för att nomineras och senare väljas till partiledare för Labour. Sofia Sofroniado, London.
1: Orangutang Honor verkar lägga tid och energi på att hitta jämnåriga lekkamrater till sina ungar. Det visade en studie från Max Planck institutet i Tyskland som Vetenskapsradion rapporterat om. Orangutang Honor föder i regel upp sina egna ungar på egen hand, men om det finns mammor med ungar i samma ålder utanför deras revir så rör de sig längre sträckor, och forskarna tolkar det som en ansträngning för att låta ungarna leka. Det här var Ekot klockan 8, i studion Gustava Söder.
8: Sveriges Radio Finska.
0: Sveriges Radio Finskan aamu täällä jatkuu, niin kuin tuossa sanottiinkin, ja siinä hetki sitten kuultiin EQ-uutiset, jotka meille toimitti Gustava Söder. Ja tosiaan Tukholman radiotalolta aamulähetys kuuluu aina tuonne kello 9 asti, eli noin tunteroisen verran vielä. Seurannasi täällä on tänään Vilma Peltomäki, ja en ole täällä studiossa yksi, nimittäin mukana on myös
9: Venla Rakkola.
0: Aivan juurikin näin. Molemmat täältä Studio 59 vanhasta tutusta sellaisesta, aurinkoisesta sellaisesta.
9: Kyllä, tai aurinkoista on ehkä tuolla ulkopuolella enemmän, mutta kuitenkin.
0: Mutta mieli on aurinkoinen.
9: Mieli on aurinkoinen. Pilviä ei näy missään.
0: Ei näy mitään sadepilviä todellakaan. Ja näyttää tämäkin viikko erittäin aurinkoiselta, ihanaa kesän aikaa. Kesä on ihmisen parasta aikaa, ja miten se menikään?
9: Siltä se tuntuu ainakin.
0: Kyllä vain. Ja hei, jatketaan tätä aamulähetystä myöskin nyt musiikin parissa. Ja sitten sen jälkeen päästään meidän aamun uutislähettäjä, uutistoimittaja Elsa McLean mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään sitten oikein ajan tasalla uutisten puolelta. Ja minä, Venla, toivotetaan teille
9: oikein hyvää huomenta.

0: Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, planerar att utöka sitt samarbete med kriminalvårdens häkten i flera av landets regioner. Istället för att bli ivägskickade till BUP ska 15-17-åringar kunna träffa en barnpsykolog på plats i häktet. Hanna Edberg är medicinsk rådgivare på kriminalvården.
1: Det är ju en drömsituation för både oss och våra klienter förstås. För det blir ju liksom den bästa vården om ordinarie sjukvårdsorganisatören som sitter på all specialistkompetens kan komma och göra uppsökande arbete hos oss.
2: Regionerna i Västra Götaland, Skåne, Uppsala och Stockholm har alla diskussioner om utökad samverkan med kriminalvården. Sen några veckor tillbaka får de unga häktade på Kronobergshäktet i Stockholm besök av en barnpsykolog och en barnpsykiatriker från BUP varje vecka.
3: Så här har vi ställen. Nu är tvn på. Men då hämtar man ut barnet här.
2: Enligt BUP handlar samtalen ofta om sömnsvårigheter, oro och ångest. Men också om hur det är att vara inlåst. Linda Asplund är klienthandläggare för barn på häktet Kronoberg.
3: Det är ju tufft att sitta häktad. De kommer hit misstänkta för grova brott.
2: Att fler regioner samarbetar med häkten beror på att allt fler barn har häktats de senaste åren. Enligt Linda Wellin, verksamhetschef på BUP i Skåne.
4: Och att vi över tid har ju sett en ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga.
0: Reporter Moa Bäckman. Den person som misstänks för dödsskjutningen av en man i 20-årsåldern i Uppsala i söndagskväll har begärts häktad, meddelar åklagarmyndigheten. Personen anhölls i måndags på sannolika skäl misstänkt för mord och häktningsförhandlingen kommer hållas senare idag. Ytterligare en person är gripen misstänkt för medhjälp till mord. I Borås kom en misshandlad kvinna i natt in till sjukhuset. Hon var vid medvetande men hade allvarliga skador, uppger polisen. En man i 60-årsåldern kunde sen lokaliseras och gripas misstänkt för mordförsök. Vården missar ofta personer med frontallobsdemens, uppger flera läkare för Ekot. Och vi har granskat ett fall där en man med frontallobsdemens först feldiagnostiserades och då fick svåra biverkningar av medicinen. Enligt Caroline Graf, professor på Karolinska institutet, är det ett stort problem att personer kan gå flera år med fel diagnos. Och så till eskaleringen mellan USA och Iran. Under natten har USA bombat ett 90-tal mål i Iran som har svarat med attacker mot amerikanska baser i Gulfstaterna. Det är andra natten i rad som USA har attackerat. Och enligt Irans hälsodepartement har minst 14 personer dött och nära 80 skadats under de två senaste dygnen.
5: We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us we're going to hit them 20.
6: Vi har just slagit till mot dem mycket hårt och om de slår till mot oss så svarar vi hårdare, sa USA:s president Donald Trump på väg hem på Air Force One från NATO-mötet i Ankara. Det är den andra natten av attacker och när en reporter frågar Trump om det här är på väg mot en fullskalig militär konflikt igen svarar han att han inte vet. Under natten har amerikansk militär bombat ett 90-tal mål runt om i Iran. Det finns filmer som sägs visa explosioner i flera stora hamnstäder i södra Iran. Enligt USA är de senaste attackerna ett svar på att 3 fartyg angripits i Hormuzsundet. USA anklagar Iran för attackerna och president Trump skriver i sociala medier att om det sker igen så kommer läget att bli mycket värre. Iran har svarat med drönarattacker mot amerikanska baser i Gulfstaterna Kuwait, Bahrain och Qatar, uppger det islamiska revolutionsguidet. Iran anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och varnar för att det kan bli fler attacker om citat aggressionen fortsätter.
0: Och reporter Katja Magnusson. Statsminister Ulf Kristersson kommer ta emot en pistol som han fick i gåva av Turkiets president Erdogan på NATO-toppmötet i Ankara. Det säger Kristerssons presssekreterare till Expressen. På toppmötet fick samtliga ledare varsin pistol i gåva, uppgav Storbritanniens premiärminister Keir Starmer igår, som lämnade sin i Turkiet eftersom att det är olagligt att ta med den till Storbritannien. Kristerssons pistol ska komma till Sverige i ordnade former och enligt med svensk lagstiftning. Och därför är den kvar på svenska ambassaden i Ankara tills vidare, uppger presssekreteraren. Och det här var dina ekonyheter klockan 9 med mig i studion Gustava Söder. För fler nyheter så kan du ladda ner vår app Sveriges Radio.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Nu gäller nya språkkrav för anställda i äldreomsorgen. I Kungsbacka har kommunen i flera år arbetat med språkombud och språktester för att höja svenskkunskaperna.
1: Det är jätteviktigt att vi ska kunna kommunicera med varandra och förstå varandra. Det här är ju en kvalitetssäkring.
2: Linda Pilman är enhetschef på demensboendet Signeshus i Kungsbacka. I språkkravet som beslutades av regeringen ska arbetsgivare hjälpa sin personal att nå B2-svenska, vilket motsvarar svenskan på gymnasiet. På Signeshus använder de sig av språkombud som hjälper kollegor att lära sig bättre svenska.
3: Det är ju väldigt lätt att man missuppfattar varandra när inte språket finns.
2: Madeleine Agstål är ett av språkombuden. Hon visar en app från kommunen som kan underlätta för personer som övar på språket.
3: Och så klickar man här fram så ser man då olika filmer.
4: Svarsprincipen.
2: Men Kungsbacka kommun arbetar även med språktester redan innan en anställning börjar. Erika Torgsson är rekryterare.
5: På den skriftliga delen så har vi att man får välja mellan frågor. Och det kan exempel vara, vi skriver en plats som är viktig för dig och varför den betyder mycket. Och även när vi har den muntliga delen så är det också att kunna föra sammanhängande samtal. Sen kan det ju vara så att nivån kommer att höjas på kraven.
0: Reporter här till Tilde Skaring. P4 Halland. Den person som misstänks för dödsskjutningen av en man i 20-årsåldern i Uppsala i söndags kväll har begärts häktad, meddelar åklagarmyndigheten. Personen anhölls i måndags på sannolika skäl misstänkt för mord och häktningsförhandlingen hålls senare idag. Ytterligare en person är gripen misstänkt för medhjälp till mord. Ukraina uppges ha attackerat två tankfartyg i Azovska sjön i natt, uppger guvernören i den ryska regionen Rostov, rapporterar Reuters. Det ska ha börjat brinna ombord och besättningarna evakuerades enligt uttalandet. Och i den ryska regionen Tver började en oljedepå brinna till följd av en drönarattack, uppger den tillförordnade guvernören enligt nyhetsbyrån. Sverige kommer ta emot den pistol som Turkiets president Erdogan gav i gåva på NATO-toppmötet i Ankara. Där säger statsminister Ulf Kristerssons presssekreterare till Expressen. På toppmötet fick samtliga ledare en pistol, uppgav Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som lämnades in i Turkiet då den är olaglig att ta med till Storbritannien. Pistolen Kristersson fick ta emot kommer tas till Sverige i enlighet med svensk lagstiftning, uppger presssekreteraren. I Ekostudion, Henrik Sell.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
1: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
1: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: En man har dött efter ett bråk på en badplats i Stenungsund där två unga män skadades med ett vasst föremål natten till idag. Den andra mannens skador ska inte vara livshotande. Polisen utreder händelsen som mord och försök till mord. Två män i 20-årsåldern har gripits och senare anhållits av åklagare misstänkta för inblandning i brotten, skriver polisen på sin hemsida. För att minska antalet som varit skuldsatta i många år föreslås nu ett nytt sätt att betala av konsumtionsskulder. Kronofogdens vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn hoppas förslaget blir verklighet.
1: Ja, men vi skulle se otroligt positivt på det, därför att den skulle ge helt andra förutsättningar för konsumenter i Sverige att kunna göra rätt för sig och komma tillbaka till ett normalt liv.
2: Idag presenterar regeringens utredare sina förslag för att motverka problemet med överskuldsättning och minska antalet personer som varit skuldsatta under många år. Åtgärden som lyfts fram som den mest omfattande är förslaget om ändrad avräkningsordning för konsumtionsskulder. Vilket skulle innebära att betalningarna i första hand går mot att betala av på ursprungsskulden och inte på räntor och avgifter som är fallet idag. Något som skulle motverka att personer fastnar i en skuldsituation som aldrig tar slut. Det tror Cecilia Hegetorn.
1: Det finns personer i våra register som vi har mätt ut lön och annan egendom från i decennier. Och där vi har drivit in den ursprungliga skulden många gånger om. Men ändå så finns hela skulden kvar.
2: Men förslaget får kritik av Svensk Inkassos ordförande Fredrik Engström, som menar att åtgärden slår alldeles för brett och påverkar hela den svenska kreditmarknaden.
3: Det är en väldigt stor förändring och den ruckar på gamla principer som vi haft i Sverige under många hundra år. Och alla banker och kreditgivare skulle med den här nya lagstiftningen behöva förändra dem i grunden.
0: Säger Svensk Inkassos ordförande Fredrik Engström, reporter Nils Sive. En tredje person misstänks för inblandning i dödsskjutningen i Uppsala i söndagskväll, rapporterar P4 Uppland. Sen tidigare har en man i 20-årsåldern begärts häktad. Personen anhölls i måndags på sannolika skäl misstänkt för mord och häktningsförhandling hålls senare idag. Ytterligare en person är anhållen misstänkt för medhjälp till mord. FBI utreder och samlar in vittnesmål angående Argentinas fotbollsförbunds ekonomiska affärer i USA, rapporterar La Nación. Drygt 260 miljoner dollar av förbundets omsättning ska ha gått igenom det amerikanska banksystemet. FBI utreder om transaktionerna kan kopplas till bedrägerier eller penningtvätt, enligt tidningen. Det är klockan 11. Jag heter Henrik Sell.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade 3 nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Nya attacker mellan USA och Iran i natt. Och idag begravs Irans tidigare ayatollah. Vi får en rapport från vår utsände om det. Och så har sångerskan Bonnie Tyler dött. Det är rubrikerna i Ekot klockan 12 i studion Henrik Sell. Ja, USAs president Donald Trump har varnat för att det kan bli mycket värre efter en ny natt av amerikanska bombningar av Iran. Så här lät det under natten i en stad i södra Iran. Samtidigt har Iran svarat med drönarattacker mot gulfstater. Vi har med oss vår utrikesreporter Katja Magnusson. Vad har hänt under tidig morgon och förmiddag?
1: Ja, det har egentligen varit en eskalering nu de senaste två dygnen. I natt var det runt 90 attacker från USAs militär. Det vi hörde nyss var ju explosioner vid bombningar i en hamnstad i södra Iran. Flera kuststäder har attackerats. Enligt iranska hälsodepartementet så har minst 14 personer dött i de senaste två nätternas anfall. Enligt Iran så har också flera broar träffats, bland dem en järnvägsbro. Och Irans utrikesdepartement kallar de här bombningarna av civil infrastruktur för ett grovt krigsbrott. Och samtidigt har ju också Iran då svarat på de amerikanska attackerna genom att sända drönare mot amerikanska baser i gulfstaterna, i Bahrain, Kuwait och Qatar. Där har flyglarm hörts och minst en person ska ha skadats i attacken i Kuwait enligt deras försvarsdepartement.
0: Vilka reaktioner har kommit på den här eskaleringen?
1: Ja, men till exempel så har Katars premiärminister ringt till Irans utrikesminister och sagt att Iran och USA måste hålla fast vid diplomatin för att få ett slut på kriget. Sen har både Iran och USA anklagat varandra för att bryta mot vapenvilan och den här avsiktsförklaringen för att få ett slut på kriget. Men det är också lite motstridiga budskap. För samtidigt har USAs president Donald Trump sagt att Iran verkligen vill ha en deal.
0: Och vad kan man vänta sig händer härnäst?
1: Ja, men egentligen så skulle då förhandlingar mellan parterna ha återupptagits efter begravningen av Irans före ledare ayatollah Ali Khamenei i Mashhad som ska ske idag. Men en av de här broarna som jag berättade om som träffats är en järnvägsbro på just den sträckan, vilket gör att tågtrafiken nu är avstängd mot den stan. Så vi får helt enkelt se de närmsta timmarna och dagarna om parterna egentligen verkar redo att förhandla igen eller om det blir en ytterligare upptrappning.
0: Vi har också med oss vår utsända Lorin Ibrahim i Erbil i irakiska Kurdistan. Idag gravsätts alltså Irans tidigare högsta andliga ledare. Ayatollah Ali Khameneis kista har färdats genom Iran till shia-muslimska heliga platser i grannlandet Irak och är nu i hans födelsestad Mashhad. Lorin Ibrahim, vad sker där nu?
2: Ja, stora folkmassor har samlats på gatorna i Mashhad i nordöstra Iran och många bär röda flaggor som alltså symboliserar hämnd och plakat med bilder av Donald Trump och Netanyahu med slagord som död åt Trump har jag sett på filmer och direktsändningar på iransk statlig tv och bland folkmassan har också rop på hämnd hörts. Ali Khamenei kista har flugits alltså från Irak, Najaf idag till hemstaden Mashhad och han begravs idag då enligt iransk statlig media vid Imam Rezas helgedom. Det är alltså den åttonde imamen och han är en av shia-islams mest betydelsefulla heliga begravningsplatser och helgedomar.
0: Vad vet vi om hur begravningen påverkas av de nya attackerna?
2: Ja, de nya attackerna påverkar ju begravning både i praktiken men också rent symboliskt. Enligt iranska myndigheter har säkerheten skärpts kraftigt, närvaro av polis och säkerhetsstyrkor i Mashhad och just vid Imam Rezas helgedom då, samtidigt som delar av transportinfrastrukturen har påverkats. Precis som Katja var inne på, tågförbindelsen mellan Teheran och Mashhad har stängts av efter attackerna och Iran beskriver det här som ett sabotage från USAs sida att störa begravningsceremonin. Och under den här processionen då, bland folk så har vi också hört slagord om hämnd och död mot USA och Israel. Och det har varit mer framträdande just idag.
0: Hur viktig är den här ceremonin för den iranska regimen?
2: Ja, det är väldigt viktigt. Regimen använder begravningen och ceremonin för att signalera en nationell styrka och motståndskraft samtidigt som konflikten nu har eskalerat senaste dygnen och attackerna fortsätter.
0: Tack så mycket, Loreen Ibrahim i Erbil. Förut hörde vi också utrikesreporter Katja Magnusson. Utbetalningar på konsumtionsskulder ska i första hand gå till att betala av själva ursprungsskulden, inte räntor och avgifter. Det är ett av förslagen som regeringens utredare presenterar idag för att minska överskuldsättningen och hjälpa personer som varit skuldsatta under lång tid. Kronofogden är positiv och menar att det här kan hjälpa, men inkassobranschen är kritisk. Många, särskilt äldre, tycker att telefonförsäljning är irriterande och besvärligt. Nu funderar regeringen på ett totalt förbud. Vi hör civilminister Erik Slottner.
3: Ett av alternativen som ska utredas är ett totalförbud mot all form av telefonförsäljning. Väldigt många svenskar tycker det här är ett stort irritationsmoment i vardagen. Många känner en ganska stor olust inför det här. Och väldigt många svenskar har slutat svara i telefon när det är ett nummer man inte känner igen. Vilket i sin tur har gjort det svårt för myndigheter att nå personer som de behöver nå.
4: Ja, telefonförsäljning är jobbigt tycker många. Så jobbigt att 6 av 10 svenskar inte svarar på okända nummer längre. Telefonförsäljning är en del av det enligt civilministern Erik Slottner. En del medborgare känner sig också lurade efteråt om de går med på att köpa något. Statliga Konsumentverket vill ha ett totalt förbud. Men ministern vill att en utredning först preciserar. Kan man gå vidare med totalt förbud eller ett förbud för bara vissa branscher kanske? Utredningen ska vara klar efter årsskiftet.
0: Reporter Jonas Fredén. Och så till Ekots granskning om Lasse Larsson som fick fel demensdiagnos. Flera läkare är kritiska till med vilken säkerhet Lasse Larssons Alzheimers-diagnos gavs. Demensdiagnoser är nämligen så kallade sannolikhetsdiagnoser, vilket ofta gör det svårt att uttala sig tvärsäkert. Och Lasses fru Marie-Louise Wallén Larsson har kämpat för att han ska få rätt diagnos.
5: De värsta delarna är ju det här med kampen emot hela sjukvården skulle jag vilja säga.
6: När Lasse fick diagnosen Alzheimer och vaskulär demens på Västmanlands sjukhus i Västerås kände sig Marie-Louise tveksam och bad om att hennes man skulle få göra en så kallad PET-röntgen av hjärnan, men fick nej. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, när det gäller dig Lars så är det inga tveksamheter. Vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. På mötet sa verksamhetschefen att ryggvätskeprovet talade för Alzheimer. När Ekot visar ryggvätskeprovet för Jan Markusson, professor emeritus och överläkare på Västerviks sjukhus, ger han en annan bild.
7: Om man säger att man är säker på den diagnosen där, det låter som ett kardinalfel, så gör man inte.
6: Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisat till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver till Ekot att han håller med om att ryggvätskeprovet inte talar för Alzheimer, men att en demensdiagnos är en sammanvägning av flera utredningar. Han skriver att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är helt säker på diagnosen. Vid en så kallad second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse göra en PET-röntgen av hjärnan och den visade att Lasse inte led av Alzheimer utan frontallobsdemens. Lasses dotter Anna Larsson säger att det blev avgörande.
8: Utan det så hade vi inte fått reda på vad det verkligen var Lasse led av.
0: Sist Anna Larsson, reporter Johanna Sjövall. Sångerskan Bonnie Tyler är död, det rapporterar BBC. Hon försattes i koma i maj efter en akut tarmoperation. Nu skriver Tylers familj på hennes hemsida att hon avled igår kväll på ett sjukhus i Portugal. Tyler blev känd för hits som Total Eclipse of the Heart och It's a Heartache.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.

0: Gävle är en av 6 kommuner där projektet Sverigefinska mor- och farföräldrar läser har pågått under det senaste året. När 10-åriga Elise Bergman fick höra om möjligheten att få läsa böcker på finska var svaret givet.
1: Jag tänkte, yippie!
2: Elise läser en bok om ett avloppsmonster. Hon följer texten med hjälp av sitt pekfinger. Läsmormor Tola Seljö lyssnar, hjälper till med uttal vid behov och översätter texten till svenska så att Elise kan följa med i berättelsen.
3: Var det ord du kände igen här? Jag vet i alla fall att det fanns en färg som jag tror att du kan.
1: Mosta.
3: Och det är?
1: Svart.
3: Svart. Helt rätt.
2: Institutet för språk och folkminnen, ISOF, startade läsmormorprojektet tillsammans med 3 kommuner på hösten 2024. Konceptet är hämtat från Finland. Syftet är att förbättra sverigefinska barns kunskaper i finska språket och samtidigt stärka läskunnigheten.
1: Hiisto.
3: Karjaisu.
2: Elise och Tola har under vårterminen träffats varannan vecka på biblioteket i Forsbacka utanför Gävle. Elise läser finska på distans i skolan och ibland pratar hon finska med sin pappa. Tola berättar att långa finska ord kan vara svåra att uttala och att de ofta skrattar åt orden med många ä och ö.
3: Läsningen har ju blivit mer flytande. Det går bättre och bättre, det märker man. Och uttalet och så.
2: Tuuli Vakoviak är språkfrämjare på ISOFs språkcentrum finska.
4: Man hör ord i kontext av vad händer i böcker. Och särskilt när man läser böcker där man har bilder som stödjer texten. Så kan barnen också tolka utifrån vad händer i bilderna. Man kanske inte förstår varje ord. Men det är just precis det här att en läsmor eller farförälder kan berätta, kan förklara, kan lära barn nya ord och utöka barnens ordförråd.
0: Reporter var Minna Bugala. Sedan Sverige sänkte bensin- och dieselpriserna med cirka 3 kronor den 1 juli har många finländare åkt över gränsen för att tanka bilen för en billigare peng.
5: Ja, men det är väl kul att det är mycket folk i snurr och det verkar vara extremt mycket turister som kommer hit. Och det är väl jättekul, men det blir lite problematiskt för våra kunder att komma in.
0: Johan Stenberg är stationschef i Haparanda. Han berättar om långa köer vid bensinmackarna och att bränslepumparna har stått tomma flera gånger under veckan.
5: De kommer lastbilar hela tiden, de kör allt vad de kan. 3 skift hörde jag de pratar om att de kör nu för att bara hålla framförallt Tornedalen med bränsle då.
0: Reporter var Rello Kielström från Män Radio. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Helmi Kjellvemark.
6: Sveriges Radio Finska.
7: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
8: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
9: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
10: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
11: Sama täällä.
9: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
12: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
8: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
13: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
6: Aina suomeksi, ibland på svenska.
10: Raketti!
14: Jaha, tuon pituinen tunnari tähän alkuun. Mitä se meitä haittaa? Tervetuloa iltapäivään. Minun nimi on Pekka Kenttälä, kuulkaa. Meillä on jännää koripalloa tänään ja kielen elvyttämisestä voi tehdä monilla eri tavalla. Sitä me selvitetään ja tämä koripallo sehän on siihen, että Ruotsi ja Suomi jahtaavat kummatkin samassa lohkossa MM-paikkaa ja haastattelu Ruotsin päävalmentaja Mikko Riippisen kanssa. Hei, aloitetaan kappaleella. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Janne Laurila, Double Denim ja Festareilla.

0: No niin, nyt meidän mukana on Ruotsin päävalmentaja koripallossa Mikko Riippinen. Välkommen till Sveriges Radio Finska, Mikko Riippinen.
1: Tack så mycket.
0: Du, när ni stod på 0-3 i gruppen, var det få som trodde på avancemang. Vad var det som förändrades i laget, vad skulle du säga?
1: Nej, men det är klart att vi tyckte att vi spelade bättre och bättre ju längre det här kvalet gick. Samtidigt så hade vi också lite spelarförändringar under olika fönster där alla inte kunde vara med, alla fönster. Det är en del som självklart påverkar små basketnationer i såna här sammanhang.
0: Ja, och tre raka matcher vann ni sen i rad när allt stod på spel. Hur stolt är du över laget?
1: Jag är jättestolt över laget och framförallt sättet som vi tog oss an de här två måste-matcherna. Det är ett nytt och stort steg för oss i landslaget att kunna vinna sådana typer av matcher på bortaplan. Det är väldigt svårt i landslagssammanhang generellt och inte någonting som vi gjort väldigt mycket tidigare. Så att jag är jättestolt.
0: Mm. Hur rankar du den här vändningen i svensk baskethistoria?
1: Nej, det är svårt att jämföra olika bedrifter tycker jag. Men jag håller det väldigt högt framförallt för som sagt att vi var tvungna att vinna och mötte så pass kompetenta lag på bortaplan. Så att jag håller det väldigt högt samtidigt som att gå till EM var ju också väldigt stort såklart.
0: Mm. Och Sverige går in i nästa fas på en fjärde plats om man tittar på tabellen. Hur bedömer du utgångsläget här framöver?
1: Nej, men det beror på såklart lite vilka spelare som spelar i både vårt eget och de andra landslagen. Och sen kommer det vara tajt. Det är väldigt tufft för oss att ta oss vidare från nästa del. Men vi tar en match i taget och försöker vara närvarande och göra vår bästa prestation. Det är det viktigaste för oss och det är så vi tog oss till den här delen av kvalet.
0: Mm. Vilken eller vem av motståndarna ser du som den största utmaningen i gruppen?
1: Ja, det blir svårt att inte säga Frankrike. Sen beror det såklart på om Victor Wembanyama är med. Men det är självklart ett riktigt bra landslag. Även om Finland också är otroligt kompetenta och gjort det väldigt bra.
0: Mm. Och först väntar ju Finland i Helsingfors. Hur tänker du kring den matchen?
1: Nej, men det är såklart alltid speciellt för mig personligen att möta Finland. Men även för Sverige som nation. Sen så är det ett landslag som vi mött väldigt, väldigt många gånger i olika sammanhang. Så att det är ju inte första gången vi möts.
0: Mm. Berätta Mikko, jag hör ju på namnet. Du säger att det betyder lite särskilt för dig personligen. Hur kommer det sig?
1: Nej, men eftersom jag har påbrå från Finland, från både min mamma och min pappa, så är det klart att det är ett speciellt ställe att spela på. Jag har dubbla medborgarskap och har ju såklart varit i Finland väldigt många gånger. Och sen ett land som ligger nära Sverige rent geografiskt. Och för svenska och finska folket så är man ju relativt nära.
0: Mm. Mikko Riippinen, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueesta, laitetaan musiikkia väliin. Figaro ja Kuume.

0: Meillä on mukana Mikko Riippinen, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueesta. Vi kan ju prata ändå lite om Finland där det första som ni ska möta, första laget ni möter. De har ju varit etablerade på den internationella scenen i flera år. Hur långt bedömer du att Sverige har kvar till just den nivån?
1: Ja, men vi fokuserar på vår egen resa och varje resa har sin egen gång. Men det är klart att Finland är en bit före oss och vi försöker inte komma i kapp någon utan vi försöker göra så att vi spelar och är på vår bästa plats. Vi kan vara på och nå upp till vår potential. Men det är klart Finland är långt före just nu.
0: Mm. Många pratar ju om en ny generation av svenska spelare. Vad skulle du säga? Hur mycket bättre är det här landslaget jämfört med för några år sedan?
1: Det är klart att det finns en mycket större liksom, potential och det kan man se kanske i våran kvalmatch mot Tjeckien hemma där vi gjorde en otrolig första halvlek och topparna är väldigt stora, men det blir också väldigt tydligt att den här gruppen och den här generationen behöver tid tillsammans och de behöver lära känna varandra och också spela tillsammans, så att det är flera faktorer som spelar roll för att generationen ska kunna ta de steg som vi behöver att och vill att vi ska ta.
0: Mm. Hur mycket betyder NBA-spelare som Pelle Larsson för lagets möjligheter?
1: Ja, men det är klart att Pelles nivå och kompetens betyder jättemycket, men framförallt hans karaktär är jätteviktig. Han är jätte mentalt stark, tuff spelare och som spelar både anfall och försvar. Och, ja, han innehar några av de egenskaper som är väldigt viktigt för att resten av vårt lag ska vara bra och kunna spela på sin bästa nivå.
0: Mm. Och Sverige har ju aldrig spelat ett basket-VM, deltagit i VM. Hur mycket pratar ni om den här historiska möjligheten?
1: Nej, vi har inte hunnit så långt ännu utan just nu har vi analyserat och utvärderat det fönster och det kval, hela kvalet som var. Och så ska vi nu kommande veckorna då fokusera på vad som komma skall.
0: Mm. Men vad tror du, känner spelarna att att svensk basket står inför ett möjligt genombrott?
1: Absolut, det är jag helt säker på. Det är någonting som jag hör att de pratar mycket om hur vi har potential att kunna ta nya stora steg. Så det är helt säker på att spelarna tänker på.
0: Mm. Och vad skulle en VM-plats betyda för basketens utveckling i Sverige? Hur tänker du?
1: Nej, men självklart om vi skulle gå till VM så skulle det betyda att vi bryter nya barriärer och det är någonting som skulle vara viktigt för oss att kunna göra och som du sa vi har inte gjort det förut så att kunna göra det vore helt otroligt.
0: Mm. Och du Mikko Riipinen, du har ju pratat och talat mycket om en långsiktig

0: långa, så att vi behöver fortsätta titta långt fram och vi kan inte bli kortsiktiga nu bara för VM heller.
1: Mikko Riipinen, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueesta, vanha musiikkia väliin. Elvira ja Rake ja kappale Seppä.

0: Mikko Riippinen meidän mukana, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueessa, niin kuin kuulettekin nimestä, niin hän on suomalaistaustaa. Hur mycket betyder finsk basket fortfarande för dig?
1: Mina föräldrar var födda i Finland och uppvuxna där, så det är klart att Finland betyder mycket. Och jag har följt finsk basket länge. Jag pratar av och till också med Lasse Tovi om hans resa och även om Finlands resa, så att de har varit behjälpliga i det. Så det är klart att det finns ett starkt band.
0: Mm, Lasse Tovi, den finska tränaren. Du har ju på det här sättet koll och en viss erfarenhet av båda sidor av Bottenviken, om man säger. Berätta, vad är den största skillnaden mellan svensk och finsk basketkultur, om vi går in på det?
1: Men det är väl kanske precis som skillnaden i hur man är i de olika länderna. I Sverige kanske det är mer utåtriktat och mera

0: aggressivt på något sätt, och i Finland är det mera kanske disciplinerat och sammanbitet på ett annat sätt. Men jag tycker att det syns även på basketplanen och i basketkulturen också.
1: Mm. Och vi kan ju nämna då Lassi Tuovi, nuvarande tränare, men också Henrik Detman, den förra tränare som fortfarande är inblandad i saker och ting när det gäller finsk basket, minst sagt. Vad har de två gjort för att bygga upp Finland som en basketnation? För det är det ju faktiskt.
0: Nej, men jag tycker framförallt att de har valt en väg, tagit sin egen väg och stått vid den över väldigt lång tid, jobbat långsiktigt och inte tittat bakåt och inte hela tiden ändrat väg. Sen har de såklart utvecklat sin basketstil och haft generationsväxlingar och så vidare. Men i grund och botten så har de stått stadigt med ledare och de som jobbar med landslagen och försöker då utveckla det tillsammans över lång tid. Så de har framförallt, deras största bedrift tycker jag, att ha stått stadigt och tittat långt framåt och hållit fast vid sina principer och de är.
1: Vi tar Lauri Markkanen också, den stora finska stjärnan. Hur mycket har han förändrat Finlands status internationellt?
0: Nej, men den har ju såklart förändrats med tanke på hans prestationer i NBA, men jag tycker att hans prestationer med landslaget har också hjälpt Finland som landslag att etablera sig på en högre nivå, och han är ju liksom skillnaden när han är med på ett bra lag till ett riktigt bra lag tycker jag.
1: Mm. Avslutningsvis, Mikko Riipinen, tränare i svenska basketlandslaget. Första matchen är ju mot Finland, i Helsingfors. Och Finland har ju en bra position i gruppen. Vad krävs det för att Sverige verkligen ska kunna utmana och slå Finland?
0: Det är svårt att säga nu, jag vet inte exakt vilka spelare i varken Finland eller Sverige som kommer vara med, så det återstår att se. Men det är klart att det kommer krävas mycket, som det alltid gör på bortaplan mot ett lag som har spelat tillsammans väldigt länge. Så vi kommer behöva ta en minut i taget, utan det kommer inte vara en enskild faktor som spelar roll, utan det kommer handla om att ha så många högpresterande minuter som möjligt under de 40 som är i en basketmatch.
1: Tror du att det finns en chans att både Finland och Sverige kan ta sig till VM i Qatar?
0: Ja, alltså rent basketmässigt ja, men jag vet inte riktigt hur tabelläget ser ut i form av inbördes och liknande för alla lagen. Men det skulle jag väl hoppas. Det skulle vara jättefint om vi kunde gå dit tillsammans.
1: Mm. Vi får se hur det går och återkommer till det här senare i augusti. Stort tack, och hoppas du får lite semester innan du börjar planera nästa kvalomgång och siktet mot VM i Qatar, Mikko Riipinen.
0: Ha det så bra.
1: Hej då.

0: Barn använder i allt högre utsträckning AI som kompis. Det här är en oroande utveckling enligt regeringen som nu ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda frågan. Jakob Forssmed är socialminister.
1: Vi ser att barn i allt högre utsträckning använder AI som en vän, en förtrogen som man uppfattar alltid finns där. Men en AI är ju inte en människa. Den har inget hjärta att dela med sig av, den har inget samvete. Risken är att man sluter sig, att man säger nej till andra mänskliga kontakter.
2: Kunskapen om hur barn påverkas av ett ökat användande av generativ AI är låg. Regeringen ser därför ett behov av att sammanställa den kunskap som finns och låta Folkhälsomyndigheten ta fram rekommendationer till barn, föräldrar, skola och vård för att begränsa de eventuella risker som finns, säger Jakob Forssmed.
1: Det är uppenbart att det finns stora risker med detta. Jag har föräldrar som hör av sig till mig med och beskriver en del av de här problemen som kan uppstå.
3: Men man tänker, borde inte föräldrar själva klara av att guida sina barn på nätet och kring AI?
1: Jo, och det är ju jätteviktigt att föräldrar är närvarande i sina barns digitala liv, men det är lätt att säga. Jag tror föräldrar behöver stöd i att kunna göra detta på ett bra sätt.
0: Säger socialministern Jakob Forssmed, reporter Marie Nilsson Boy. Palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst val till det palestinska parlamentet den 28 november, rapporterar nyhetsbyrån AP. Om valet genomförs blir det första på nästan 20 år. Palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gazaremsan har rösträtt. Abbas har tidigare utlyst val som sedan skjutits upp. Två pojkar, 15 och 16 år, döms av Värmlands tingsrätt för stämpling till mord och stämpling till allmänfarlig ödeläggelse. Enligt domen ska pojkarna via kommunikationsappar försökt förmå en person att skjuta ihjäl en okänd person. Om han vägrade skulle han istället utföra ett sprängdåd. Båda döms mot sitt nekande till ungdomsvård, rapporterar SVT Värmland. Och i Södertälje tingsrätt har fem män och pojkar dömts för att i höstas utfört flera handgranatsattacker och utpressningar, rapporterar P4 Stockholm. De dömda är mellan 14 och 22 år. Hårda straff får 22-åringen som döms till 5 års fängelse. Som väderprognos ikväll får i Svealand och Götaland klart på många håll, men med något sjunkande temperaturer. På Gotland kan det bli någon skur och över Norrland ökar molnigheten. Imorgon får de västra delarna av Götaland mest soligt väder. I övriga landet varvas sol med stunder av moln. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det på eftermiddagen bli någon skur. Temperaturen lägger sig i allmänhet på 20-25 grader. I Ekot studion, Henrik Sell.

I Pamplona i norra Spanien skadades 13 personer allvarligt tidigare idag under tjuvrusningen. De skadade ska vara mellan 18 och 68 år. Tjuvrusningen är en del av den årliga San Fermín-festivalen som hålls till ära för Pamplonas skyddshelgon och pågår fram till nästa vecka, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst val till det palestinska parlamentet den 28 november, rapporterar nyhetsbyrån AP. Om valet genomförs blir det första på nästan 20 år. Palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gazaremsan har rösträtt. Abbas har tidigare utlyst val som sedan skjutits upp. En mindreårig pojke har häktats misstänkt för mordet på en 19-årig man som sköts ihjäl i Uppsala i söndags. Den misstänkta pojken greps i Stockholm och nekar till brott. Ytterligare en person är anhållen misstänkt för medhjälp till mord. Det finns en tredje misstänkt i fallet. Vad den misstänks för är oklart enligt P4 Uppland. EU-domstolen slår fast att försäljning av brottsdomar online strider mot GDPR och inte kan klassas som journalistik. Beskedet kommer efter att en svensk domstol bett om vägledning i ett mål från 2024. Hade det klassats som journalistik skulle det trumfat rätten till personuppgifter enligt lagen om GDPR. Men enligt EU-domstolen räcker det alltså inte att publicera domar mot betalning för att det ska anses vara journalistik. Så en rättelse. I vår sändning klockan 3 idag sa vi felaktigt att 5 unga personer i åldrarna 14-22 år dömts för flera handgranatsattacker i Södertälje. Rätt är att de var mellan 15 och 23 år. I Ekot-studion, Henrik Sell.

0: No niin, nyt meidän mukana on Ruotsin päävalmentaja koripallossa Mikko Riippinen. Välkommen till Sveriges Radio Finska, Mikko Riippinen.
1: Tack så mycket.
0: Du, när ni stod på 0-3 i gruppen, var det få som trodde på avancemang. Vad var det som förändrades i laget, vad skulle du säga?
1: Nej, men det är klart att vi tyckte att vi spelade bättre och bättre ju längre det här kvalet gick. Samtidigt så hade vi också lite spelarförändringar under olika fönster där alla inte kunde vara med i alla fönster. Det är en del som självklart påverkar små basketnationer i sådana här sammanhang.
0: Ja, och tre raka matcher vann ni sen i rad när allt stod på spel. Hur stolt är du över laget?
1: Jag är jättestolt över laget och framförallt sättet som vi tog oss an de här två måste-matcherna. Det är ett nytt och stort steg för oss i landslaget att kunna vinna sådana typer av matcher på bortaplan. Det är väldigt svårt i landslagssammanhang generellt och inte någonting som vi gjort väldigt mycket tidigare. Så att jag är jättestolt.
0: Mm. Hur rankar du den här vändningen i svensk baskethistoria?
1: Nej, det är svårt att jämföra olika bedrifter tycker jag. Men jag håller det väldigt högt framförallt för som sagt att vi var tvungna att vinna och mötte så pass kompetenta lag på bortaplan. Så att jag håller det väldigt högt samtidigt som att gå till EM var ju också väldigt stort såklart.
0: Mm. Och Sverige går in i nästa fas på en fjärde plats om man tittar på tabellen. Hur bedömer du utgångsläget här framöver?
1: Nej, men det beror på såklart lite vilka spelare som spelar i både vårt eget och de andra landslagen. Och sen kommer det vara tajt. Det är väldigt tufft för oss att ta oss vidare från nästa del. Men vi tar en match i taget och försöker vara närvarande och göra vår bästa prestation. Det är det viktigaste för oss och det är så vi tog oss till den här delen av kvalet.
0: Mm. Vilken eller vem av motståndarna ser du som den största utmaningen i gruppen?
1: Ja, det blir svårt att inte säga Frankrike. Sen beror det såklart på om Victor Wembanyama är med. Men det är självklart ett riktigt bra landslag. Även om Finland också är otroligt kompetenta och gjort det väldigt bra.
0: Mm. Och först väntar ju Finland i Helsingfors. Hur tänker du kring den matchen?
1: Nej, men det är såklart alltid speciellt för mig personligen att möta Finland. Men även för Sverige som nation. Sen så är det ett landslag som vi mött väldigt, väldigt många gånger i olika sammanhang. Så att det är ju inte första gången vi möts.
0: Mm. Berätta Mikko, jag hör ju på namnet. Du säger att det betyder lite särskilt för dig personligen. Hur kommer det sig?
1: Nej, men eftersom jag har påbrå från Finland, från både min mamma och min pappa, så är det klart att det är ett speciellt ställe att spela på. Jag har dubbla medborgarskap och har ju såklart varit i Finland väldigt många gånger. Och sen ett land som ligger nära Sverige rent geografiskt. Och för svenska och finska folket så är man ju relativt nära.
0: Mm. Mikko Riippinen, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueesta, lähdetään musiikkia väliin. Kvanja Padam.

0: Meillä on mukana Mikko Riippinen, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueesta. Vi kan ju prata ändå lite om Finland där det första som ni ska möta, första laget ni möter. De har ju varit etablerade på den internationella scenen i flera år. Hur långt bedömer du att Sverige har kvar till just den nivån?
1: Ja, men vi fokuserar på våran egen resa och varje resa har sin egen gång, men det är klart att Finland är en bit före oss och vi försöker inte komma i kapp någon, utan vi försöker göra så att vi spelar och är på våran bästa plats. Vi kan vara på och nå upp till våran potential, men det är klart att Finland är långt före just nu.
0: Många pratar ju om en ny generation av svenska spelare. Vad skulle du säga, hur mycket bättre är det här landslaget jämfört med för några år sedan?
1: Det är klart att det finns en mycket större liksom, potential, och det kan man se kanske i våran kvalmatch mot Tjeckien hemma, där vi gjorde en otrolig första halvlek och topparna är väldigt stora, men det blir också väldigt tydligt att den här gruppen och den här generationen behöver tid tillsammans och de behöver lära känna varandra och också spela tillsammans, så att det är flera faktorer som spelar roll för att generationen ska kunna ta de steg som vi behöver att och vill att vi ska ta.
0: Hur mycket betyder NBA-spelare som Pelle Larsson för lagets möjligheter?
1: Men det är klart att Pelles nivå och kompetens betyder jättemycket, men framförallt hans karaktär är jätteviktig. Han är jätte mentalt stark, tuff spelare och som spelar både anfall och försvar. Han innehar några av de egenskaper som är väldigt viktigt för att resten av vårt lag ska vara bra och kunna spela på sin bästa nivå.
0: Och Sverige har ju aldrig spelat ett basket-VM, deltagit i VM. Hur mycket pratar ni om den här historiska möjligheten?
1: Nej, vi har inte hunnit så långt ännu, utan just nu har vi analyserat och utvärderat det fönster och det kval, hela kvalet som var. Och så ska vi nu kommande veckorna då fokusera på vad som komma skall.
0: Men vad tror du, känner spelarna att att svensk basket står inför ett möjligt genombrott?
1: Absolut, det är helt säker på. Det är någonting som jag hör att de pratar mycket om, hur vi har potential att kunna ta nya stora steg. Så det är helt säker på att spelarna tänker på.
0: Och vad skulle en VM-plats betyda för basketens utveckling i Sverige, hur tänker du?
1: Nej, men självklart, om vi skulle gå till VM så skulle det betyda att vi bryter nya barriärer, och det är någonting som skulle vara viktigt för oss att kunna göra, och som du sa, vi har inte gjort det förut, så att kunna göra det vore helt otroligt.
0: Och du, Mikko Riippinen, du har ju pratat och talat mycket om en långsiktig resa för svensk basket. Börjar du känna att ni nu börjar se resultaten av det arbetet?
1: Jo, men självklart så ser jag att ett långsiktigt fokus har hjälpt oss att ta steg och bredda våran spelarpool och ha ett spelsätt som går att förändra från match till match och så vidare. Kontinuitet har också hjälpt, men det finns många steg kvar att ta för att jobba långsiktigt behöver man göra över ännu längre tid, och landslagsbasketen är ju så att cyklerna är ganska långa, så att vi behöver fortsätta titta långt fram och vi kan inte bli kortsiktiga nu bara för VM heller.
0: Mikko Riippinen, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueesta, vanha musiikkia väliin. Anna Järvinen ja Lilla Anna.

0: Mikko Riippinen meidän mukana, päävalmentaja Ruotsin koripallojoukkueessa, niin kuin kuulettekin nimestä, niin hän on suomalaistaustaa. Hur mycket betyder finsk basket fortfarande för dig?
1: Mina föräldrar var födda i Finland, uppvuxna där, så det är klart att Finland betyder mycket. Och jag har följt finsk basket länge. Jag pratar av och till också med Lasse Tovi om hans resa och även om Finlands resa, så att de har varit behjälpliga i det. Så det är klart att det finns ett starkt band.
0: Mm, Lasse Tovi, den finska tränaren. Du har ju på det här sättet koll och en viss erfarenhet av båda sidor av Bottenviken, om man säger. Berätta, vad är den största skillnaden mellan svensk och finsk basketkultur, om vi går in på det?
1: Men det är väl kanske precis som skillnaden i hur man är i de olika länderna. I Sverige kanske det är mer utåtriktat och mera aggressivt på något sätt, och i Finland är det mera kanske disciplinerat och sammanbitet på ett annat sätt. Men jag tycker att det syns även på basketplanen och i basketkulturen också.
0: Och vi kan ju nämna då Lasse Tovi, nuvarande tränare, men också Henrik Dettman, den förra tränaren som fortfarande är inblandad i saker och ting när det gäller finsk basket, minst sagt. Vad har de två gjort för att bygga upp Finland som en basketnation? För det är det ju faktiskt.
1: Nej, men jag tycker framförallt att de har valt en väg, tagit sin egen väg och stått vid den över väldigt lång tid, jobbat långsiktigt och inte tittat bakåt och inte hela tiden ändrat väg. Sen har de såklart utvecklat sin basketstil och haft generationsväxlingar och så vidare. Men i grund och botten så har de stått stadigt med ledare och de som jobbar med landslagen och försöker då utveckla det tillsammans över lång tid. Så de har framförallt, deras största bedrift tycker jag, att ha stått stadigt och tittat långt framåt och hållit fast vid sina principer och de är.
0: Vi tar Lauri Markkanen också, den stora finska stjärnan. Hur mycket har han förändrat Finlands status internationellt?
1: Nej, men den har ju såklart förändrats med tanke på hans prestationer i NBA, men jag tycker att hans prestationer med landslaget har också hjälpt Finland som landslag att etablera sig på en högre nivå, och han är ju liksom skillnaden när han är med på ett bra lag till ett riktigt bra lag, tycker jag.
0: Avslutningsvis, Mikko Riipinen, tränare i svenska basketlandslaget. Första matchen är ju mot Finland, i Helsingfors. Och Finland har ju en bra position i gruppen. Vad krävs det för att Sverige verkligen ska kunna utmana och slå Finland?
1: Det är svårt att säga nu. Jag vet inte exakt vilka spelare i varken Finland eller Sverige som kommer vara med, så det återstår att se. Men det är klart att det kommer krävas mycket, som det alltid gör på bortaplan mot ett lag som har spelat tillsammans väldigt länge. Så vi kommer behöva ta en minut i taget, utan det kommer inte vara en enskild faktor som spelar roll, utan det kommer handla om att ha så många högpresterande minuter som möjligt under de 40 som är i en basketmatch.
0: Tror du att det finns en chans att både Finland och Sverige kan ta sig till VM i Qatar?
1: Ja, alltså rent basketmässigt ja, men jag vet inte riktigt hur tabelläget ser ut i form av inbördes och liknande för alla lagen. Men det skulle jag väl hoppas. Det skulle vara jättefint om vi kunde gå dit tillsammans.
0: Vi får se hur det går och återkommer till det här senare i augusti. Stort tack och hoppas du får lite semester innan du börjar planera nästa kvalomgång och siktet mot VM i Qatar, Mikko Riipinen.
1: Ha det så bra.
0: Hej då. Mikko Riipinen, jolle mä soitin tässä ihan lähetyksen alussa. Seurataan tilannetta. Jännä homma, että kummatkin joukkueet, Suomi ja Ruotsi, ovat siis samassa lohkossa vielä kaiken lisäksi. Slovenia, Ranska, suosikkeja ja yksi joukkue näiden lisäksi pääsee siis sinne maailmanmestaruuskisoihin. Onko se Suomi? Onko se Ruotsi? Se ratkaistaan. Lukas Oja, tämän ohjelman viimeinen kappale. Minä Pekka Kenttälä kiitän. Moi moi.

koska hommat ne maistuvat puulta, jos kakkoa välhin ei saa.

0: vielä käymässä?
1: Nej, vi bodde inte i Tornedalen. Nej, vi bodde i Stockholm. Men även mina kusiner som bor i Överkalix, som är 5 mil från Övertorneå, de har inte heller lärt sig. De kan lika lite som jag.
0: Maria Aldén Ekman kertoo ajasta, kun meänkieli ei ollut arvossa. Se oli huonoa suomen kieltä.
1: Min mamma brukar prata om meänkieli som, så jag uppväxt med att det var liksom bristfällig finska. Det var så de såg på sitt eget språk. Det tror jag många kan känna igen sig. För det var inte ens någon som hade identifierat att det var liksom ett eget språk, eller man ska säga. Så, och då tyckte de att nej, men vi kan inte lära barnen liksom halvdan finska.
2: Så hon har aldrig pratat med en kille med dig?
1: Nej, det gjorde de inte. Och inte min mos. Ingen av mina kusiner, de var ändå 5 syskon, kan det.
0: Jotakin meänkieltä on kuitenkin jäänyt Maria Aldén Ekmanille, vaikka hänellä on vaikea tietää, jos se on meänkieltä, eli suomea.
1: Försöka komma på. Så himla svårt att veta. Päivä, det känns ju finskt.
0: Mikä sitten on hänestä tärkeä meänkielelle siinä työssä, mitä ISOF tekee? Pääjohtajana Maria Aldén Ekman meinaa, että on tärkeää antaa tukea eri mallilla, että lapset ja nuoret saavat kielen.
1: Ge barn och unga tillgång till språket tidigt och också lustfyllt, liksom med sånger, sagor, berättelser och sådär. Och där finns det alldeles för lite material idag att ta del av, och det är en sak vi tittar på och tillsammans med andra också försöker plocka fram mer och tillgängliggöra mer, så att det helt enkelt ger barnen, men också ger föräldrar, självförtroende att prata med en kille med sina barn, även om de känner att de är lite hackiga själva. Det är många som kanske kan lite grann men inte känner att det är tillräckligt. Min mamma var ju en sån till exempel, och då väljer man bort liksom. Men att inte tänka så, utan att man också stöttar föräldrarna genom lite olika kurser eller vad det kan vara. Så det är ju en viktig del i satsningen att faktiskt upprätthålla och utveckla språket.
0: Kans kielenhoito ja kieliteknologia on tärkeä osa ISOFin työtä. Sanakirjat, oppimateriaalit ja muu apu on tärkeät, että antaa mahdollisuuden oppia meänkieltä. Tämä on työ, mitä ISOF ei saata tehdä yksin, hän meinaa.
1: Samarbete med olika aktörer som är aktiva, till exempel Nordkalottens resursbibliotek, och att vi liksom samverkar för att vi ska maxa möjligheten för de som behöver språket. Men sen också är det ju så med meänkieli som är också att vi behöver samla in berättelser, traditioner. Vi behöver ta fram det vi har i arkiven, så man också får tillgång till sin historia, sitt arv, även den unga generationen. Och där jobbas det också en hel del och kan göras mycket mer såklart. Och det är ju också ett gemensamt arbete med kommuner och så.
0: Perinte on tärkeä, olletikin niille, jotka ei elä kielen ja kulttuurin keskellä. ISOFilla on tehtävä tehdä nämä näkyväksi kaikille. Maria Aldén Ekman meinaa.
1: För det är ju så också, om man tillhör en minoritetsgrupp men inte har tillgång till språket eller bara begränsad tillgång, då är det också ibland väldigt, på meänkieli är det väldigt svårt att ta del av det äldre för att man ska liksom behålla. Och det kan ju handla både om språk, men det kan ju också handla om traditioner och hur man har sett på saker och ting och sånt där.
3: Näin Maria Aldén Ekman, ISOFin uusi pääjohtaja, jolla siis on juuret Tornionlaaksossa. Ja reporterit tässä olivat Ahti Aasa ja Sveriges Radio Finskan Minna Pyykkönen. Ja jos näet, että Mataaringin kunnan Armasjärvessä on kerääntynyt väkeä, niin saatan kertoa, että siellä on premiääripäivä juoksukilpailulla Armasjärvi Trail Run. Kappaleen jälkeen porisema kilpailun johtajan kanssa, mutta ensin Eini ja sulle tuli faksi.

0: Sulle tuli faksi Einin kans ja tänä iltana varsin jälkeen meidän raatiota kello 6 siis, niin on premiääri uudelle juoksukilpailulle Mataaringin kunnan Armasjärvessä. Ensimmäistä kertaa järjestetään siis Armasjärvi Trail Run, mikä juostaan enimmäkseen mettäpolkua pitkin. Ja järjestäjä on Team Tornedalen yhteistyössä Armasjärven kyläföreningin kanssa. Ja myötä sieltä Armasjärvestä on kilpailun johtaja Matilda Niva. Det tog inte lång tid att få ihop det här evenemanget.
1: Nej, det var en ganska plötslig, spontan idé att kan vi inte anordna här i byn en tävling. Så i slutet av maj drog vi igång. Så i princip en månad har vi planerat.
0: Ja, snart så går startskottet. Men hur ser intresset ut då där?
1: Ja, men förvånansvärt är det otroligt stort. Jag tror att vi alla är chockade över hur många som kommer hit. Vi har räknat till 114 anmälda från 22 olika kommuner, 5 olika nationaliteter. Så att det är jättestort.
0: Oj då. Ja, hur taggad är du på den här loppet då?
1: Mest är jag faktiskt stressad. Jag känner att det blir skönt imorgon när vi kan bocka av det här. Men framförallt så tycker jag att det är så kul att vi är liksom två föreningar och alla ställer upp. Vi har haft lokala företag som direkt har hoppat på med jättefina utlottningspriser. Jättemånga engagerade, så det är bara jättekul att liksom, ha så stort stöd och så många som hjälper till.
0: Mm. Kan du beskriva den här som att vart är det man springer? Jag förstod att man springer som mestadels som i skogen.
1: Precis, det är starten går vid byastugan och som vi kallar nu Armas Arena. Och sen springer man direkt upp i skogen. Jättefin skogsstig. Det är någon skogsväg och sen kommer man ut på stenhällar uppe på toppen av Pikkupaljukka, Issupaljukka och Nuivaara. Och så är det några kilometer på stenhällar med utsikt över Lopioberget, Torneälven, Finland och vårt vackra landskap här. Sista kilometern springer man på byavägen och får publikstöd hela vägen in i mål.
0: Just det, och jag såg att den är 8 kilometer lång sträckan.
1: Precis, den är 8 kilometer och den är utmanande. Det är 200 höjdmeter så att man springer i princip upp på 3 toppar. Och sen efter den sista toppen så är det några kilometer i nedförslöpning. Så att det är en utmanande bana så att de som startar nu, våra 114 stycken, de kommer kämpa upp kan man säga.
0: Mm. Tror att det blir ett spännande då slutspurt där i sista raksträckan då?
1: Ja, jag tror att vi tror att den snabbaste kommer springa på 30 minuter. Och det är otroligt. Vi har fått hit väldigt snabba löpare från länet. Så att det kommer gå riktigt fort. Sen så har vi också en lite rolig. En bybo har ordnat så att vi eldar bastun färdigt. Så den är cirka 10 meter från målsnöret. En timrad vedeldad bastu med dusch. Så att jag tror att det kanske blir för den inbitna tornedalningen. Blir ju bastun efteråt bäst.
0: Ja, men det lät som en härlig sånt där extra pris om man säger så.
1: Jo, och sen är det ju också, kan jag lägga till, det är lite roligt. Vinnaren av den här tävlingen, alltså den som springer snabbast i herr- och damklass, vinner en gös från våran sjö. Så vi har sagt att det är en hel drös som springer om en gös. Så det är ja, kul.
0: Ja, men vad härligt det låter. Att, lycka till så mycket. Vad hoppas du mest om den här kvällen då?
1: Men jag hoppas att vi har roligt och njuter av naturen och har en rolig kväll.
0: Ja, men om du som lyssnar på radion och ser kuuntelet ja näet juoksijoita siellä Armasjärvessä Mataaringin kunnassa, niin tiedät sitten, että se on tämä Armasjärvi Trail Run menossa siellä. Tack så mycket Matilda Niva, tävlingsledare.
1: Ja, men tack så mycket för att ni ringde.
0: Yli 100 henkilöä siis 5 eri maista lähtevä. Juoksemahan Armasjärvessä heti, kun meidän raatio loppuu, eli kello 6.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: Här är Ekot. Flera regioner har infört eller håller på att införa det omdiskuterade journalsystemet Cosmic. Nu har turen kommit till Stockholm och protesterna lät inte vänta på sig.
1: Det krävs mycket mer tid för att göra samma saker som vi nu kan göra i vårt system TakeCare på ett enklare sätt.
2: Det säger ST-läkaren inom onkologi, Kuba Rose, en av läkarna bakom debattartikeln i Läkartidningen där journalsystemet Cosmic som planeras att införas i Region Stockholm 2029 kritiseras.
1: För mig är det väldigt svårt att förstå varför man skulle vilja införa ett system som är sämre än det som redan finns.
2: Artikeln följs av flera kommentarer från läkare verksamma i regioner där systemet redan finns. Och de flesta är överens om att det planerade journalsystemet har stora brister. Så här skriver några av dem.
3: Extremt svåröverskådligt och direkt patientfarligt, och snårigheten gör att viktig information missas.
4: Numera krävs det ett otal klick för allt. Man tvingas in i strukturer med verklighetsfrämmande begrepp som tycks skapade av administratörer från helvetet.
2: Robert Johansson, socialdemokratisk personalregionråd i Region Stockholm, tackar nej till en intervju. Men skriver ett mejl att Region Stockholm har flera år på sig att lära av införandet i andra regioner.
0: Reporter Monica Titor. I Kongo-Kinshasa har nu 600 människor bekräftats avlidna i det pågående Ebola-utbrottet. För bara 3 dagar sedan rapporterades att 500 människor dött, och det gör att utbrottet är det snabbast växande någonsin enligt smittskyddsorganet Africa CDC. Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCV, återupprättar Syriens medlemskap sedan framsteg gjorts med att avveckla landets kemvapenlager. OPCV tog bort rösträtten för Syrien 2021 efter att det fastslagits att regimen låg bakom kemattacker mot landets befolkning under inbördeskriget. Men sedan den tidigare regimen föll för 2 år sedan har det gjorts konkreta framsteg enligt OPCV. En ny studie vid Lunds universitet ger hopp om en behandling mot Parkinsons sjukdom som kännetecknas av att dopaminproducerande nervceller i hjärnan gradvis förloras, vilket leder till skakningar och rörelsesvårigheter. Men genom att transplantera stamcellsbaserade dopaminceller kunde testpersonerna minska sin medicinering 1 år efter behandlingen. En ny värmebölja har dragit in över bland annat Storbritannien som nu slagit ännu ett värmerekord, skriver BBC. Det är den 8:e dagen i år som temperaturen stigit över 34 grader Celsius någonstans i Storbritannien. Det tidigare rekordet var på 7 dagar. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.

0: Här är Ekot. Hårdare regler för att få svenskt medborgarskap trädde i kraft under juni månad. Andrew från Storbritannien fick avslag, men hans fru beviljades medborgarskap trots att hon sökte samtidigt i slutet av 2024.
1: I'd kind of accepted it. I'd done all the kind of being angry and the being upset about it kind of in advance because it was very frustrating. I was kind of like, well, you know, I knew this was coming and it's kind of to an extent put me out of my misery.
2: Ja, väntan var lång, påfrestande och det var frustrerande att få svaret. Men nu slipper jag vänta, säger Andrew som kom till Sverige 2019. Han började arbeta som lärare och skapa sig ett liv här tillsammans med sin fru. Vi gjorde vår ansökan tillsammans i slutet av 2024 och samma dag för att säkerställa att vi båda gjorde det här tillsammans och skulle få beslut samtidigt. Andrews fru beviljade svenskt medborgarskap i februari i år, medan Andrew nekades i juni efter att de nya, tuffare reglerna för medborgarskap börjat gälla. Vilket i Andrews fall innebär att man måste ha haft Sverige som hemvist i 8 år istället för 5. Sedan de nya kraven för svenskt medborgarskap trätt i kraft i juni så har Migrationsverket beviljat cirka 1600 ansökningar och nekat cirka 3000. Och i maj var det 900 ansökningar som nekades.
0: Reporter Cecilia Ingvarsson. USA har gett grönt ljus för Tyskland att köpa Tomahawk-robotar. Det meddelade förbundskansler Friedrich Merz idag, rapporterar AFP. I ett uttalande till parlamentet säger Merz att han i anslutning till NATO-mötet i Ankara kommit överens med den amerikanska regeringen om att långdistansrobotarna kommer att köpas in och placeras ut i Tyskland. I Kina fortsätter de förödande översvämningarna i Guangxi-regionen att skörda offer. Antalet bekräftat döda har stigit till 39 och 9 personer saknas fortfarande, rapporterar statliga medier. Ovädret med regn och översvämningar har slagit hårt mot södra och mellersta Kina i veckan. 26 dödsoffer krävdes när en damm vid en vattenreservoar brast och en by med 600 invånare blev avskuren från omvärlden. Åklagaren har begärt att häckningen av Marius Borg Høiby, son till norska kronprinsessan Mette Marit, förlängs med 4 veckor. Anledningen är hög återfallsrisk, uppger Oslo-polisen i ett pressmeddelande. Høiby dömdes till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt den 15 juni. Han befanns skyldig till bland annat 2 våldtäkter samt fysiskt och psykiskt våld mot en tidigare flickvän. Samtidigt frikändes han från 2 andra fall av våldtäkt. I studion Leif Näslund.

0: Här är Ekot som börjar med att flera explosioner har hörts ikväll i södra delar av Iran, inklusive Bushehr där ett av Irans kärnkraftverk ligger. Det här rapporterar den statsstödda nyhetsbyrån Mer. De senaste två dygnen har USA och Iran utväxlat attacker mot varandra i Mellanöstern och president Donald Trump har varnat för att de amerikanska anfallen kan komma att trappas upp. Om en timme möter Frankrike Marocko i kvartsfinal i fotbolls-VM. Franska myndigheter är förberedda på stora folksamlingar och oroligheter och i Paris mobiliseras ett omfattande säkerhetspådrag.
1: I Paris riktas särskild uppmärksamhet mot området kring Champs-Élysées där flera tunnelbanestationer stängs, trafik spärras av och drönare ska användas för att övervaka folksamlingar. Polis och kravallpolis ska vara på plats. Det införs också förbud mot fyrverkerier och mot att transportera bränsle i dunkar. Myndigheterna har dessutom beredskap för möjliga huligan- och extremistkopplade oroligheter. Bakgrunden är bland annat oroligheterna efter Frankrike-Marocko i VM 2022. Då rapporterade franska medier att omkring 20 000 personer samlades på Champs-Élysées, att projektiler kastades mot polisen, fordon brändes och omkring 100 personer greps i Paris. Oron har också förstärkts av senare fotbollsoroligheter. Här hörs ljud från BBC efter att Paris Saint-Germain vunnit Champions League i maj i år. Paris gator fylldes av jublande supportrar, men firandet övergick i våldsamheter. Enligt Le Monde greps över 280 personer i Paris. Bilar sattes i brand och kollektivtrafiken stoppades delvis. Caroline Poron, Paris.
0: Två svenskar misstänks ha rest till Irland för att utföra ett kontraktsmord. Men på väg till platsen kraschade de i en våldsam bilolycka. En av männen dog direkt, den andra lyckades fly och jagas nu av polis. Bilolyckan skedde sydväst om Limerick den 8 juni. Den avlidne hade en balaklava på sig och vid fötterna låg en skarpladdad pistol. Mannen som flydde lämnade kvar en mobiltelefon och den irländska polisen vet nu vem han är. De båda har identifierats som svenskar. Ukraina ska inom de kommande dagarna få ett nytt stödpaket från USA, vilket inkluderar robotar till luftvärnssystemet Patriot. Det här säger landets president Volodymyr Zelensky. Beskedet gavs vid en digital presskonferens efter NATO-mötet i Turkiet idag, rapporterar ukrainsk public service. Zelensky uppgav också att frågan om produktionen av Patriot i Ukraina har lösts politiskt med USAs president Donald Trump. Det var Ekot klockan 9 i studion, Leif Näslund.

0: Här är Ekot som börjar med att Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen, planerar att kraftigt minska antalet bilmodeller och skära ner produktionen ytterligare, rapporterar Reuters. Beskedet kom efter ett krismöte i bolagets styrelse idag. Enligt bolaget ska utbudet av modeller gradvis minskas till hälften. Man säger också att produktionskapaciteten ska sänkas ytterligare till 9 miljoner fordon per år. Flera explosioner har hörts i södra delarna av Iran, inklusive Bushehr, där ett av Irans kärnkraftverk ligger. Det här rapporterade den statsstödda nyhetsbyrån Mer ikväll. De senaste två dygnen har USA och Iran attackerat varandra. President Trump har varnat för att de amerikanska anfallen kan komma att trappas upp. USA har inte officiellt bekräftat några nya attacker ikväll. Och i Iran växer nu oron bland civilbefolkningen, det säger flera personer som Radio Sweden har pratat med.
1: Sanningen är att människor har tröttnat på den här utdragna osäkerheten. Det säger Arash som befinner sig i Iran och egentligen heter något annat. USA har för andra dygnet i rad bombat ett 90-tal mål runt om i Iran. Enligt iranska hälsodepartementet har minst 14 personer dödats och nära 80 uppges skadade. Och den långvariga konflikten påverkar iraniernas vardag. Arash berättar att det innebär en psykisk påfrestning då landets ekonomi kraftigt försvagats. Han beskriver att företag och butikers verksamhet i praktiken har stannat av. Något Mino, som också vill vara anonym, bekräftar. Man kan knappt vara ute på gatorna eftersom nästan allt är stängt. Det känns som att hur mycket man än försöker ta sig upp ur det träsk man har hamnat i så sjunker man bara djupare ner i det på grund av de omständigheter vi lever i, säger hon. Arash hoppas att båda parter kan ta sitt förnuft till fånga och sätta sig vid förhandlingsbordet igen och nå en varaktig fred.
0: Reporter var Hanie Naseri och Thea Regel. Idag fördes Irans dödade högste ledare Ali Khamenei till sin sista vila. I Libanon håller Hezbollah en minnesceremoni för den iranske ledaren som länge varit en central gestalt för rörelsen. Ekots utsända Lina Malers rapporterar från Beirut.
2: I Beiruts södra förorter blandas iranska flaggor med Hezbollahs. 23-åriga Zainab har virat en iransk runt kroppen. Hennes mamma kommer från Iran, hennes pappa från Libanon. Iran är en stor symbol för mig. Under kriget har de visat att de är en stark stat, kapabel att möta USA och Israel, säger hon. Khamenei, som ledde Iran i 37 år, var inte bara Hezbollahs högsta religiösa auktoritet, utan tillskrivs här också en avgörande roll i uppbyggnaden av Hezbollah. Iran har under decennier finansierat, tränat och beväpnat Hezbollah. Hundratals stolar står utställda i Beiruts södra förorter. Längst fram sitter politiska företrädare från Hezbollah och en representant från Irans ambassad. Libanon är djupt splittrat i synen på Iran. Här hyllas landet, men andra delar av det libanesiska samhället anser att Hezbollah i första hand tjänar till Irans intressen och att Libanon får betala priset. Nur Khalil avvisar den kritiken. Du kan inte säga till en stat att den inte får lägga sig i, samtidigt som du tillåter en annan att göra det ännu mer. USA är det land i världen som lägger sig i mest. Det ingriper i alla världens länder, säger 28-åriga Nur Khalil. Här är få förvånade över de nya attackerna mellan USA och Iran. Det var väntat att kriget skulle börja igen, säger Bilal. Lina Malers, Beirut.
0: Flera regioner har infört eller håller på att införa det omdiskuterade journalsystemet Cosmic. Nu har turen kommit till Region Stockholm och protesterna lät inte vänta på sig.
3: Det krävs mycket mer tid för att göra samma saker som vi nu kan göra i vårt system Take Care på ett enklare sätt.
4: Det säger ST-läkaren inom onkologi, Kuba Rose, en av läkarna bakom debattartikeln i Läkartidningen där journalsystemet Cosmic, som planeras att införas i Region Stockholm 2029, kritiseras.
3: För mig är det väldigt svårt att förstå varför man skulle vilja införa ett system som är sämre än det som redan finns.
4: Artikeln följs av flera kommentarer från läkare verksamma i regioner där systemet redan finns. Och de flesta är överens om att det planerade journalsystemet har stora brister. Så här skriver några av dem.
5: Extremt svåröverskådligt och direkt patientfarligt, och snårigheten gör att viktig information missas.
6: Numera krävs det ett otal klick för allt. Man tvingas in i strukturer med verklighetsfrämmande begrepp som tycks skapade av administratörer från helvetet.
4: Robert Johansson, socialdemokratisk personalregionråd i Region Stockholm, tackar nej till en intervju. Men skriver ett mejl att Region Stockholm har flera år på sig att lära av införandet i andra regioner.
0: Reporter Monica Titor. Minst 25 ryska fartyg har träffats i ukrainska angrepp nära Krimhalvön, rapporterar BBC. Attackerna har skett i Azovska sjön under de senaste 4 dagarna. Fartygen har börjat brinna, uppger befälhavaren för Ukrainas drönarstyrka. Och Ukraina ska inom de kommande dagarna få ett nytt stödpaket från USA, vilket inkluderar robotar till luftvärnssystemet Patriot. Där säger landets president Volodymyr Zelensky. Beskedet gavs vid en digital presskonferens efter NATO-mötet i Turkiet idag, rapporterar ukrainsk public service. Zelensky uppgav också att frågan om produktionen av Patriot i Ukraina har lösts politiskt med USAs president Donald Trump. Och USAs president Trump beordrade igår ett omedelbart stopp för all handel med NATO-allierade Spanien. Trump hotar även med att begränsa spanska medborgares resor till USA, och så här lät det på en presskonferens i Ankara.
7: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits.
8: Spanien är en usel partner i NATO. De deltar inte, de betalar inte. Jag vill inte ha något att göra med Spanien. Bryt all handel med Spanien, tack. Och det gäller även resor. Så sa alltså USAs president Donald Trump vid en presskonferens på NATO-toppmötet i Ankara igår. Och det är den senaste utvecklingen i konflikten mellan Trump och Spanien gällande landets försvarsutgifter. Spanien är den enda NATO-medlemmen som under fjolåret inte åtog sig att lägga 5% av sin BNP på försvaret senast 2035. Och nu har Donald Trump alltså gett sin finansminister Scott Bessent i uppdrag att bryta all handel med Spanien. Däremot är det oklart hur Trump skulle kunna begränsa spanjorers resor till USA. Men Trump-administrationen förbjöd förra året turister, studenter och affärsresenärer från fler än 30 länder att resa in i USA med hänvisning till säkerhetsskäl. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez fick chansen att prata med Trump och tona ner läget och uppgav att man från spanskt håll betraktade Trumps uttalanden som business as usual.
9: Hemos hablado de fútbol, del mundial en Estados Unidos.
8: Vi pratade om fotbolls-VM i USA, och det var absolut inga spänningar. Tvärtom, det var vänligt och artigt, och det var ändå efter presidentens uttalanden. En amerikansk tjänsteman i Washington berättade för Reuters att man bland annat på finansdepartementet under de kommande dagarna kommer att diskutera möjliga embargon mot spanska produkter.
0: Reporter John Pira. Palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst val till det palestinska parlamentet den 28 november. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Om valet genomförs blir det första på nästan 20 år. Palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gazaremsan har rösträtt. Abbas har tidigare utlyst val som sedan skjutits upp. 2 svenskar misstänks ha rest till Irland för att utföra ett kontraktsmord, men på väg till platsen kraschade de i en våldsam bilolycka. En av männen dog direkt, den andra lyckades fly och jagas av polis. Den avlidne hade en balaklava på sig och vid fötterna låg en skarpladdad pistol. Mannen som flydde lämnade kvar en mobiltelefon, och den irländska polisen vet nu vem han är. De båda har identifierats som svenskar. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand omväxlande sol och moln, och över östra Götaland möjligen en del lättare regnstänk. Soligast i väster. Temperatur omkring 20 grader, i soliga områden runt 25. Över Norrland molnigt med solglimtar och runt 20 grader i fjällen runt 15. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson och i studion hörde du Leif Näslund. Det här var Ekots 22-sändning.
10: Och nu radiosporten som börjar med golf.
11: Svenska Maja Stark har fått en smakstart till öppning på Evian Championship, årets fjärde golfmajor på damsidan. Efter den första rundan slutade hon på totalt 5 slag under par, vilket i nuläget tagit henne till en delad tredje plats. Så här beskriver hon nycklarna bakom dagens resultat.
12: Jag tror det var väldigt stabilt från tee. Kändes som att jag hade inga stora missar där, så att jag satte mig själv alltid i ganska liksom bra positioner. Hjärnan var mycket bättre än vad de brukar vara. Det känns som jag vågade liksom släppa kontrollen, för att det här är ju liksom en ganska läskig bana. Men då vill man gärna kontrollera grejer, men nu så bara vi får bara köra, och så märker jag att jag får direkt utdelning på den liksom mentala inställningen. Sen så var puttingen ganska bra. Jag la några puttar kort, men det är ju skönt att känna att det kunde blivit mer än 500 liksom.
10: Reporter var Emil Håkansson. Och landslagsryttaren Petronella Andersson föll otäckt under kvalet till Falsterbo Horse Show och har förts till sjukhus. Hon var vaken och talbar och bedömdes inte ha livshotande skador. Petronella ersätts av Amanda Landblad i morgondagens svenska Nation Cup-lag. Och nu VM-fotboll. Englands högerback Gerald Kwanza fick rött kort efter en våldsam tackling i åttondelen mot Mexiko. Och nu kommer besked från FIFA att Kwanzas avstängning förlängs med en match. Så därmed missar han kvartsfinalen mot Norge på lördag och en eventuell semifinal mot Argentina eller Schweiz. Och just nu i Sportextra i P4 hör du referent Christian Olsson och expert Johan Elmander kommentera den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Marocko. Matchen började för 12 minuter sedan och det står just nu 0-0 i matchen. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Här är Ekot som börjar med att Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen, planerar att kraftigt minska antalet bilmodeller och skära ner produktionskapaciteten ytterligare. Beskedet kom efter ett krismöte i bolagets styrelse idag.
1: Volkswagen bekräftade sent på torsdagen i ett pressmeddelande att företaget hade presenterat sina planer om ett paket bestående av 12 åtgärder. Dessa inkluderar att minska produktionskapaciteten till 9 miljoner fordon per år från dagens 10 miljoner och att skära ner antalet modeller i produktion med upp till 50%. Utmaningar på viktiga internationella marknader har ökat pressen på Volkswagen. Och USAs president Donald Trumps offensiva tullar kostar bolaget miljarder euro om året, samtidigt som man tappar mark i Kina till lokala konkurrenter. Vi gör Volkswagen-koncernen snabbare, mer robust och mer konkurrenskraftig, sa koncernchefen Oliver Blume i ett uttalande. Men det kan innebära att biljetten kan komma att skära ner på ytterligare tiotusentals jobb och stänga fler fabriker. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagens styrelse samlades i Wolfsburg tidigare under torsdagen för att lägga fram ett sparpaket som kan innebära upp till 100 000 färre jobb och nedläggning av minst 4 fabriker i Tyskland. Under dagen har fackförbundet IG Metall genomfört demonstrationer vid Volkswagens anläggningar runt om i Tyskland. John Pira, Ekot.
0: Flera explosioner har hörts i södra Iran, inklusive Bushehr, där ett av Irans kärnkraftverk ligger. Det rapporterar den statsstödda nyhetsbyrån Mer idag. De senaste 2 dygnen har USA och Iran attackerat varandra. President Donald Trump har varnat för att de amerikanska anfallen kan komma att trappas upp. USA har inte officiellt bekräftat några nya attacker ikväll. Så inrikes, flera regioner har infört eller håller på att införa det omdiskuterade journalsystemet Cosmic. Nu har turen kommit till Stockholm och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Det krävs mycket mer tid för att göra samma saker som vi nu kan göra i vårt system TakeCare på ett enklare sätt.
3: Det säger ST-läkaren inom onkologi, Kuba Rose, en av läkarna bakom debattartikeln i Läkartidningen där journalsystemet Cosmic som planeras att införas i Region Stockholm 2029 kritiseras.
2: För mig är det väldigt svårt att förstå varför man skulle vilja införa ett system som är sämre än det som redan finns.
3: Artikeln följs av flera kommentarer från läkare verksamma i regioner där systemet redan finns. Och de flesta är överens om att det planerade journalsystemet har stora brister. Så här skriver några av dem.
4: Extremt svåröverskådligt och direkt patientfarligt och snårigheten gör att viktig information missas.
5: Numera krävs det ett otal klick för allt. Man tvingas in i strukturer med verklighetsfrämmande begrepp som tycks skapade av administratörer från helvetet.
3: Robert Johansson, socialdemokratisk personalregionråd i Region Stockholm, tackar nej till en intervju. Men skriver ett mejl att Region Stockholm har flera år på sig att lära av införandet i andra regioner.
0: Reporter Monica Titor. Ukraina ska inom de kommande dagarna få ett nytt stödpaket från USA, vilket inkluderar robotar till luftvärnssystemet Patriot, det säger landets president Volodymyr Zelensky. Beskedet gavs vid en digital presskonferens efter NATO-mötet i Turkiet idag, där rapporterar ukrainsk public service media. Zelensky uppgav också att frågan om produktionen av luftförsvarssystemet Patriot i Ukraina har lösts politiskt med USAs president Donald Trump. Och USA har gett grönt ljus för Tyskland att köpa Tomahawk-robotar. Det meddelade förbundskansler Friedrich Merz idag, rapporterar AFP. I ett uttalande till parlamentet säger Merz att han i anslutning till NATO-mötet i Ankara kommit överens med den amerikanska regeringen om att långdistansrobotarna kommer att köpas in och placeras ut i Tyskland. Så till Ekots granskning om Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimer. Först efter att hans anhöriga krävt en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Sjukvårdsminister Elisabeth Land är kritisk till att Lasses anhöriga fått kämpa för att han ska få rätt diagnos.
6: Så ska det inte vara. Men vi vet att det är så väldigt mycket. Och just frontallobsdemens som är en sjukdom som också gör att anhöriga lider väldigt svårt. Det är otroligt sorgligt att höra och därför är det viktigt att man får rätt diagnos så att man kan få rätt behandling.
7: Flera läkare Ekot pratat med säger att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, klinikprofessor på Karolinska institutet. Hon menar att vården idag saknar ett systematiskt arbete för att fånga upp patienter med frontallobsdemens.
8: Det finns ingen samordnad teamverksamhet, utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg. Och det tar enormt mycket tid och kraft.
7: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann säger att det är upp till regionerna att själva bestämma hur man vill organisera vården, men att hon är beredd att titta på frågan.
6: Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
0: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar misstänks ha rest till Irland för att utföra ett kontraktsmord. Men på vägen till platsen kraschade de i en våldsam bilolycka. En av männen dog direkt, den andra lyckades fly och jagas av polis. Den avlidne hade en balaklava på sig och vid fötterna låg en skarpladdad pistol. Mannen som flydde lämnade en mobiltelefon i bilen och den irländska polisen uppges veta hans identitet. De båda har identifierats som svenskar. I Tyskland rapporterade fler än 5 000 dödsfall mellan 6 april och 28 juni till följd av värmen, enligt myndigheter i landet. Under juni månad slogs värmerekord i flera europeiska länder. Och här hemma får Götaland och Svealand imorgon omväxlande sol och moln och över östra Götaland möjligen en del lättare regnstänk. Soligast i väster. Temperatur omkring 20 grader i soliga områden runt 25. Över Norrland molnigt med solglimtar och runt 20 grader. I fjällen något svalare, runt 15 graders strecket. Det var allt från Ekot, 11, klockan 11 i studion, Leif Näslund.

0: Så att det är ju inte ett problem heller. Det är ett lag som mår bra, som spelar bra fotboll, och alla de här stjärnorna som levererar på en hög nivå.
1: Och de verkar ju, som du säger, fullständigt besjälade av tanken på att vi ska vinna alla matcher, vi ska ta oss hela vägen till VM-final och så ska vi vinna den också.
0: Ja, men så är det verkligen. Jag tror, nu ska vi se när de kommer.
1: Utanför straffområdet säger Emery ut på vänsterkanten till Barcola. Han spelar in centralt till ett skott av Olise. En liten bit över till inspark för Marocko. Då har 6 minuter gått och där blåser domaren av. Tilläggstiden är över. Frankrike vinner igen i herrarnas fotbolls-VM. Detta är deras 6:e match. Det är deras 6:e raka seger. Nu har de på de här 6 matcherna gjort 16 mål och släppt in 2. Det är ett oerhört bra lag, detta Frankrike. Det är förbundskapten Didier Deschamps sista turnering som förbundskapten. Han avgår efter detta. Zinedine Zidane lär ta över enligt ryktena. Han har varit förbundskapten sedan 2012 och det verkar ju som att de här fantastiskt begåvade spelarna har bestämt sig för att ge honom den finaste avskedspresenten som han skulle kunna få.
0: Ja, nej men absolut. Det enda hindret för att man ska ta sig till en final, det är ju som sagt en match mellan Belgien och Spanien där Spanien skulle kunna vara motståndare. Men just nu så tycker jag håller faktiskt Frankrike lite högre än det spanska laget.
1: Det skulle kunna vara ett orosmoln för Frankrike ifall storstjärnan, ett mål idag, 8 mål sammanlagt i VM, Kylian Mbappé som byttes ut mitt i den andra halvleken, är skadad på något sätt och inte kan spela mer.
0: Ja, men det är han inte. Du ser ju nu, han är på storbilds-tv nu och man ser hur han går runt och tackar och liksom sådär. Det hade han inte gjort om han hade känt att han var skadad. Då hade han suttit på bänken och kollat rätt ner och varit liksom väldigt på dåligt humör. Och det är han inte, så jag tror det är mer att det är en trötthet.
1: Det var ett tack så mycket för kaffet och rabarberpajen. Byterna gick ut med andra ord mitt i den andra halvleken. Nu tackar han domaren och den marokkanske förbundskaptenen Ouabi, vars lag nu spelat färdigt i detta mästerskap. Tack så mycket Marocko, tack för den här showen. De har ju också bjudit på väldigt mycket glädje. Vilken inledningsmatch mot Brasilien till exempel.
0: Ja men absolut, och uppvisningen emot kanske inte det roligaste spelet emot Kanada. Man vinner med 3-0 den andra halvleken. Man sätter sådana bra taktiska grejer i den matchen. Och, ja, men det är roligt att se när Marocko spelar fotboll. Ja. Det är bra spelare som verkligen bjuder upp.
1: Frankrike 2, Marocko 0. Frankrike till semifinal. Marocko har spelat färdigt i VM. Många fina fotbollsspelare spelar därmed vidare och många fina reser därmed hem. Tack så mycket från Boston, säger Johan och Christian.
2: Tack så länge, vi återkommer strax till er. Men vi ska bara anropa Caroline Poron, Sveriges Radios utsända, mitt bland segerrusiga franska fans i Paris. Caroline, beskriv, vad ser du runt omkring dig?
3: Jag ser barn som lyfts upp i luften, folk som kastar upp franska flaggor och viftar med händerna. Det är väldigt god stämning här. Det är en helt annan känsla än i pausen.
2: Ja, vi hörde ju att segervissa franska fans före matchen, frustrerade franska fans i pausen där när läget var 0-0. Vad är liksom den övergripande känslan nu?
3: Lättade, glada, lyckliga och verkligen supernöjda. Jag ska höra dem.
2: Har du haft en trevlig kväll eller har du varit nervös även för dig?
3: Förlåt, vad sa du?
2: Har du haft en trevlig kväll eller varit nervös även för dig?
3: Jag har haft en trevlig kväll. Det var, jag blev lite förvånad att det gick så dåligt i början, men ja, nu har vi även... Ja, det har ju varit lite poliser och sådär som har åkt förbi, men det har varit ändå lugnt, som jag har sett.
2: Ja, vi hoppas att det fortsätter så. Det har ju varit mycket prat inför den här matchen om att det kan bli oroligheter oavsett hur matchen slutar. Tack så länge Caroline Poron med oss direkt ifrån Paris, alltså bland glada franska fans. Tillbaka till Boston, Christian Olsson, Johan Elmander. Ni har just sett Frankrike avancera till en semifinal. Beskriv vad som händer på arenan just nu.
1: Just nu så är de franska spelarna i sina vita, är de möjligtvis lite ljusturkosa dräkter fram och studsar jämfota framför den kortsides läktare där de många franska supportrarna finns i rött, vitt och blått. Och mest och främst studsar ju Kylian Mbappé. Så vi kan nog glömma det där att han skulle vara skadad. Det är precis som Johan sa, att han är i full form till nästa match också. Och nej, tänker då Spanien eller Belgien, vilka de ska få möta där. De är glada. Å andra sidan, på den andra planhalvan, står ledsna marokkaner i ring. Alla spelare, alla ledare står samlade där. Och så vitt vi kan se härifrån så är det mitt i ringen lagkaptenen Achraf Hakimi som pratar till alla och säger: vi har ändå, gissar jag nu här, vi har ändå gjort det väldigt bra. Vi ska resa ifrån det här mästerskapet med högt hållna huvuden, för Marocko tog sig sensationellt som första afrikanska nation någonsin till semifinal i senaste VM i Qatar 2022. Då förlorade de mot just det, Frankrike, med 2-0. Nu tar de sig till kvartsfinal och förlorar mot Frankrike igen med 2-0. De räcker inte riktigt till mot Frankrike i avgörande lägen, men de håller ju på att etablera sig på en beundransvärt hög nivå.
0: Ja, det gör de. Det är ett lag som verkligen sakta men säkert bygger mer och mer i liksom, de får rutin i de stora mästerskaperna. De har spelarna, de spelar ett väldigt bra försvarsspel. De ska bli lite vassare framåt. Visserligen har de haft skador i den här matchen, ja. Och de möter ett Frankrike som är mycket bättre. Man når inte upp till den nivån som Frankrike har, men det här är ett marockanskt lag som kommer antagligen bara där uppe i toppen när vi summerar nästa VM också.
2: Vad tar ni framförallt mer från Marockos insats i det här världsmästerskapet?
0: Nej, men just det här disciplinen som jag tycker de har i sitt försvarsspel, att de står så bra och kan bryta ut i, ja men, egentligen både på vänster och högersidan, anfall ifrån ingenstans, och så går det så många.
1: Jag är svag för deras anfallsspelare, han Saibari, Ismail Saibari, 3 mål i VM, han som på grund av skada inte kunde vara med här idag. Han har ju under VM fixat en 50 miljoners euroflytt till Bayern München. Det är alltså kvalitet där. Han värvas ju kanske som en ersättare till Harry Kane om något år då. Han är riktigt vass.
0: Ja, men absolut. Och det är liksom, saknad av honom är ju oerhörd, ja. I ett lag som kanske inte har lika många stjärnor som man jämför emot Frankrike, utan att man behöver alla de spelarna med för att kunna rubba ett Frankrike.
1: Som vinner igen, och bilden nerifrån inneplan visar nu, dels så såg du för en liten stund sedan hur han som är lagledare i Marocko ville ta en selfie med Mbappé på inneplan. Jajamensan, sa Mbappé.
0: Ja, nej men, och det är stort utav honom, och det är fint också att man vågar gå fram och ta den här selfien. Jag tror också Marocko är ganska nöjda med vad de har gjort i detta mästerskapet. De förstår att det här var en för tuff. Vi gjorde allt vad vi kunde. Vi räckte inte till emot ett mycket bättre lag. Det var inga diskussioner om några frisparkar, straffar eller någonting, nej. Sånt. Vi mötte ett bättre lag. De var bättre än oss.
1: De är ju på det sättet i precis samma läge som Sverige var. Det är, om man nu ändå ska förlora och åka ur en turnering, så är det behändigt att förlora mot det bästa laget.
0: Ja, men så är det många sätt. Ja, men så är det verkligen. Så får vi se om det är det bästa laget när vi summerar den här VM:et.
1: Om någon vecka lite drygt. Bilden är från inneplan också, visade Jürgen Klopp, den av allt, eller av mycket att döma tillträdande nya tyske förbundskaptenen. Han jobbar nu för en tv-station här. Han gör intervjuer och annat nere vid inneplan. Han är väldigt rolig överhuvudtaget. Nu kramar han, tycker jag, det verkar som att han är. Nu kramar även han om Mbappé. Efter en annan match tidigare i turneringen kramade han om Messi. Så det är många som vill kramas med de stora.
2: Ja, vad härligt. Tack för underhållningen, Christer Olsson och Johan Elmander i värmen.
1: Ja, alltså, tack.
2: Är ni jätterödbrända nu, eller har ni solskydd på er?
1: Nej, vi hade inget solskydd. De kommer att kalla oss rednecks.
0: Men det var faktiskt också för vi hade solen i ryggen. Men vi har lärt oss, vi har varit på Bostons arena förut. Så jag har en piqué på mig, upp med kragen så som Erik Cantona. Så att då höll jag solen borta och så en liten keps på det.
1: Vi har varit på Bostons arena förut, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, men det har vi ju faktiskt.
0: Ja, det har vi ju. Man lär ju sig av sin misstag. Det här har ju varit sol, regn, vind och allt.
1: Ja, det var här Andreas Mats glömde min effektmikrofon vid en tidigare match. Vi ska gå och kolla ifall han har hittat den.
0: Men till hans försvar, det var ju ändå så också att då ösregnade och då satt vi i regnet under skynken. Och
1: men det var min effektmikrofon som
2: så
1: han fick låna,
2: det sagt
1: som han glömde
2: också.
1: Sin tidigare i Mexiko.
2: Gå och leta efter mikrofonen. Ja. ska vi inte hänga ut Zachary Andreas här nu. Det finns fler som har glömt saker genom åren. Nåväl. Härligt jobbat. Frankrike vidare som första lag till semifinalspel. Imorgon får vi veta vilket motstånd som väntar, om det blir antingen Spanien eller Belgien. Frankrike-Marocko slut 2-0, seger för Frankrike. Närmast senaste nyhetsrubrikerna från Ekot.
4: Ja, i Norge har åklagaren begärt att häktningen av Marius Borg Høiby, son till den norska kronprinsessan Mette-Marit, förlängs med 4 veckor. Anledningen är fortsatt hög återfallsrisk enligt Oslo-polisen. Høiby dömdes till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt i juni. Han befanns skyldig till bland annat 2 våldtäkter. USAs president Donald Trump beordrar ett omedelbart stopp för all handel med NATO-allierade Spanien. Trump hotar även med att begränsa spanska medborgares resor till USA. Och så här lät det på en presskonferens i Ankara.
5: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please. Including visits.
6: Spanien är en usel partner i NATO. De deltar inte, de betalar inte. Jag vill inte ha något att göra med Spanien. Bryt all handel med Spanien, tack. Och det gäller även resor. Så sa alltså USAs president Donald Trump vid en presskonferens på NATO-toppmötet i Ankara. Och det är den senaste utvecklingen i konflikten mellan Trump och Spanien gällande landets försvarsutgifter. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez fick chansen att prata med Trump och tona ner läget och uppgav att man från spanskt håll betraktade Trumps uttalanden som business as usual.
7: Hemos hablado de fútbol, del mundial en Estados Unidos.
6: Vi pratade om fotbolls-VM i USA och det var absolut inga spänningar. Tvärtom, det var vänligt och artigt, och det var ändå efter presidentens uttalanden.
4: Reporter John Pira. Och det må vara högsommarvärme, men jultomtarna och nissarna slänger inte av sig sina tomtekostymer i första taget. Åtminstone inte i Danmark, där tomtar och nissar från hela världen samlas för den årliga tomtekongressen. Kongressen pågår i 4 dagar och programmet är späckat med pepparkaksätning, paketinslagning och tomteparader. Och den här kongressen har ordnats sedan 1957.
2: Jag tycker det var dagens bästa nyhet. Peter Petrelius med oss från Ekoredaktionen under den här kvällen. Stort tack, det tar vi med oss. Hörrni, Frankrike är klara för semifinal, och så här lät det när man besegrade Marocko.
1: Vi ser, går in i detta område, fintar, kapas, domaren med straff. Det är straff för Frankrike i matchminut 25. Aj, Masraoui. Masraoui går på en överstegsfint och är frånsprungen och måste kapa. Här kommer Mbappé för 1-0. Kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den! Han tar den i sin vänstra stolpe. Han tar den, han klistrar den, han håller den. Han är Bono. Han håller den. Det är 0-0 i matchen. Inget mål. Straffområdet undan till franska bollvinster utanför straffområdet. Det är skottläge här för Mbappé. Skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là!
8: À l'entrée de la surface, Mbappé!
1: Han är ju en present, Kylian Mbappé. Han är krämen i karamellerna och allt det där glansiga omslaget. Frankrike igen, skottläge utanför straffområdet. Där kommer skottet i mål för Frankrike. Ousmane Dembélé hade med sig Mbappé i kontringen.
8: Ousmane Dembélé! 2-0 pour l'équipe de France!
1: Då har 6 minuter gått och där blåser domaren av. Tilläggstiden är över. Frankrike vinner igen i herrarnas fotbolls-VM. Detta är deras 6:e match. Det är deras 6:e raka seger. Nu har de på de här 6 matcherna gjort 16 mål och släppt in 2. Det är ett oerhört bra lag, detta Frankrike. Det är förbundskapten Didier Deschamps sista turnering som förbundskapten. Han avgår efter detta. Zinedine Zidane lär ta över enligt ryktena. Han har varit förbundskapten sedan 2012 och det verkar ju som att de här fantastiskt begåvade spelarna har bestämt sig för att ge honom den finaste avskedspresenten som han skulle kunna få.
9: Och de franska rubrikerna är ju såklart positiva. L'Équipe, de skriver Irresistibles, oemotståndliga. Le Monde, Kylian Mbappé, en ledare utsänd på uppdrag på och utanför plan. Och Le Parisien skriver Le Bleu vinner med stil och går till semifinal i VM.
2: Då har vi det första semifinallaget klart, Frankrike. Och man kommer att få möta Spanien eller Belgien. Den matchen startar 9:00 imorgon kväll. Du hör det förstås direkt i VM Sport Extra. Och sen fortsätter vi på lördag, Norge mot England med avspark 23:00. Och tidigt söndag morgon Argentina mot Schweiz. Och när de är färdigspelade, framåt söndag morgon alltså, då vet vi hur semifinallagen är formerade i sin helhet. Hörrni, vi tackar för idag. Tekniker idag har varit Maria Stockhaus och Erik Bromö. Digitalt och socialt jobbar i afton Charlie Andersson Lidberg, Emil Håkansson och Astrid Johansson. Kika in för senaste nytt och kommentarerna alltid i Sveriges Radios app. Sällskapet här i studion har varit Adrian Alebo Andersson, Lukas Nordén och undertecknad Martin Mardo. Från Boston hörde vi Christian Olsson och Johan Elmander. Frankrike, klart som första lag för VM-semifinalen 2026. Imorgon fortsätter kvartsfinaldramatiken. Tack för idag, slut för idag. Vi hörs igen imorgon.
10: Städer på jobbet, det ska vara så dyrt. Men sen är det Adelaide, en till i Australien på plats 8 då. Sen Vancouver kan vi strunta i. Två stycken städer i Japan tycker jag är jättekonstigt också. Osaka och Tokyo är de två största.
11: Mm. Men skönt att det är ingen norsk stad.
10: Det är riktigt skönt att det är ingen norsk stad faktiskt är med. Speciellt om de ska hålla på att vinna liksom kvartsfinalen. Det känns riktigt bra att de inte ligger liksom så här mest livable stad. Vägrar tänka mig att de också kan vinna fotbolls-VM och sen samtidigt gå hem och bara så här cykla till jobbet. Nej, det känns faktiskt inte.
11: Men stort grattis Köpenhamn.
10: Stort grattis Köpenhamn. Och ja, bättre. Vi får se nästa år om det blir tredje gången i rad eller om vi kan ta oss upp på den där listan.
11: Var ligger det, Stockholm?
10: Stockholm låg... Jag försökte hitta Stockholm, men jag såg inte det. Däremot kan jag berätta att de topp tre, botten tre, det är Dhaka, Tripoli och sen Damaskus. Ja.
11: Kämpa.
10: Kämpa.

0: New Radicals med You Get What You Give. När vi också nu har med oss P4 är med i det här sjunkande skeppet som vi kallar Vaken med P3 och P4 den 10 juli.
1: Det är inget sjunkande skepp.
0: Nej, det är det faktiskt inte. Det var lite väl sådär själv... Jag försökte vara lite sådär självkritiskt, självironiskt på ett roligt sätt. Men vi kommer ha jättekul här i den här Atlantången som bara tuffar på in i natten.
1: Vi seglar vidare i natten.
0: Du som kommer in... Från P4 nu då. Du har kanske lyssnat på matchen Frankrike-Marocko.
1: 2-0.
0: 2-0.
1: Till Frankrike då.
0: Ah, typiskt, grattis.
1: Mbappé gjorde ett mål, Dembélé gjorde det andra och de är då vidare. Och ikväll har vi, det är härligt att VM är igång igen efter gårdagens fotbollsfria dag.
0: Kliar av abstinens för
1: ja,
0: dig.
1: Ja. Men ikväll då så är det dags för Spanien mot Belgien. Matchen drar igång klockan 9. Mm. Så vi får se, men vi väntar ju alla på matchen på lördag, herregud.
0: Sista matchen kommer att bry mig om i det här VM:et förmodligen.
1: Är det så?
0: Ja, det beror på.
1: Du tycker det är väldigt trist, va, att Marocko åkte ut?
0: Men jag tycker det är tråkigt när det bara står i kvartsfinalerna eller semifinalerna mellan liksom så här Frankrike, Spanien, Argentina och liksom Portugal. Då kollar inte jag en sekund mer. Jag tittar inte ens på finalen då faktiskt. Det måste finnas något sånt där lustigt, lite så här otippat land, typ Norge eller England också, otippat att de skulle vinna. Så länge de två är med, i och för sig så är det ganska kul. Så att hur den går med den matchen så kommer jag titta en match till i alla fall.
1: Men ja, det blir inga rejäla skrällar nu direkt här. Utan nu är det de stora dinosaurierna som börjar steppa upp så att säga. Men ja, Frankrike är vidare och vi får se hur det går ikväll mellan Spanien och Belgien.
0: Det får vi verkligen göra.

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: I Feel Love med Donna Summer var det där. Du frågade här under låten, är det en Moog vi hörde i slutet,
1: ja,
0: Pontus?
1: Ja, och då pratade jag om en Moog-synt,
0: ja,
1: som introducerades i slutet av 60-talet av ingenjören Robert Moog.
0: Mm. Är det någon som vet om det där var en Moog så kan du mejla vapen@sverigesradio.se. Men nog om det, för nu har vi nämligen med Marcus Landén från Ekot-redaktionen som är med oss. Tja och välkommen.
2: Tackar, tackar.
0: Du, vi såg den här matchen nu med ena ögat, ska jag säga. Det där Frankrike vann 2-0 mot Marocko.
2: Ja, men precis. Det börjar ju dra ihop sig nu i slutspelet. Och inför den här matchen så har det ju pratats en del om att det kan bli, ja, men en ganska stökig natt i Frankrike. Förra gången de här lagen spelade en VM-semi för några år sedan, då blev det upplopp och hundratals personer greps både i Frankrike och också i Belgien. Det finns ju en kolonial historia mellan de här länderna och det är också många marockaner som bor i Frankrike idag. Så att det är kanske ett lite extra spänt möte. Mm. Och för att försöka förhindra det här då, för att det ska bli nya upplopp, så har Frankrike skickat ut väldigt mycket poliser på gatorna. Man har också stängt av vissa tunnelbanestationer och mycket annat. Men fotbollsexperten Johanna Frendén, hon säger till SVT att de flesta nog räknar med att det kommer nog kanske bli stökigt ändå i natt. Men än så länge så har vi inte sett några uppgifter om det. Matchen slutade för bara ungefär en halvtimme sedan, så att vi får väl se. Vi fortsätter såklart att hålla koll på de franska nyhetsbyråerna och medierna för att se hur det går där i natt.
0: Mm. Jag läste, det var någon som berättade, eller någon som DN-krönika om att det var inga upplopp när Sverige förlorade. Det var ingen som brydde sig om den matchen. Det var liksom, det var ingenting att hetsa upp sig över för fransmännen. Det var så här, ah, det här var bara liksom business as usual.
3: Jaha, Sverige-Frankrike.
0: Ja, Sverige-Frankrike, ah, okay. när de klodde oss. Då, ja. Var bara, då känner man sig lite sådär, kan inte göra lite upplopp? Kan inte bränna en bil för oss i alla fall? Så vi känner oss som att vi spelar roll.
2: Mm. Ja, de har kommit lite längre då i turneringen. Det kanske betyder lite mer nu också.
0: Mm. Mm, det kanske är bara därför. 2-0 slutade den där förra för fyra år sedan också när Frankrike spelade mot Marocko i semifinal. Men ja, det var inte bara fotboll som du skulle prata med oss om.
2: Nej, precis. Jag tänkte också att vi ska till Sverige och det ska handla om frågan om hur mycket tång man egentligen får plocka från stranden utan att det bryter mot allemansrätten. Det är nämligen så att när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund så fick han ett varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket. Det här rapporterar P4 Sörmland. Vi kan höra.
4: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården här. Är ju en badplats så folk vill kunna bada. Så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
2: Mm, Tobias och hans familj, de krattade ihop några plastkassar med tång då, utan att fråga varken markägaren eller kommunen, och det verkar alltså inte ha varit helt okej. Okay. Så frågan är då, hur mycket tång får man plocka innan man behöver tillstånd?
5: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej, så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
2: Mm, 1-2 nävar alltså, hörde vi. Anna Grundén, handläggare på Naturvårdsverket, säger till P4 Sörmland.
0: Det känns som en framtida quizfråga i det riktigt svårt TP-spel. Hur många, som, du vet, de här frågorna som är, var det olagligt i liksom Alabama? Det är så här, hur många tångnävar får man plocka i Sverige 2026? 1-2 nävar, svarat de. Mm.
1: Ja, men det här är helt otroligt. Ja. Alltså, jag visste inte att vi hade tång... polis.
0: Nej, jag tycker det är roligt. Om det liksom, man får plocka mer om det inte är så att markägaren tjänar pengar på, hur kan man tjäna pengar på att ha massa tång på stranden? Ja. Nåväl, det finns säkert något sätt. Du, Marcus Landén från Ekot, alltså, tack så mycket för att du kom hit.

0: Stockholm hörde vi där med Orup. Med oss nu i studion Caroline Åslund från Trafiken.
1: Mm, hej.
0: Gärna välkommen. Du, vad har du egentligen att säga oss?
1: Jo, men det inträffade alldeles nyss en trafikolycka i Härjedalen på E45, singelolycka. Det här är mellan Sveg och Östersund. Och det är strax norr om Överhogdal, så mellan Överhogdal och Rätan. Där får man räkna med att det kan vara trångt. Annars så har också den här kvällen varit ganska så lugn.
0: Mm. Så lugn att du har hunnit kolla på matchen kanske?
1: Jag har tittat lite på matchen med ett öga här. Mm. Inte väldigt mycket.
0: Hejade du på Frankrike?
1: Såklart.
0: Såklart.
1: Såklart.
0: Som man gör.
1: Ja, det är precis. Det är så man gör.
0: Ja, jag surar bara. Jag ska inte vara negativ. Det är jättekul att de är så duktiga. Men du, nu är ingen... Ingen match just nu, så att du sitter redo för att ta emot samtal på tipstelefonnumret.
1: 020 99 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund från Trafiken. Här är Olivia Dean med So Easy.

0: Olivia Dean där med So Easy, inom parentes, To Fall In Love. Fint.
1: Ja, och idag fredag den 10 juli så är det dags. Nu drar Edfest igång i England. Och Edfest är alltså en tvådagars festival som firar Iron Maiden, brittiska storbandet som firar 50-årsjubileum i år. De bildades 1976, debuterade med första skivan då, 1980. Och det är första gången som bandet slår till så här stort med en festival. Och allting då äger ju rum på klassisk mark, Nebworth.
0: Ja, just det. För oss normies, känd för två stycken Oasis-spelningar som sammanlagt drog en 500 000.
1: Exakt, som finns en dokumentär som kretsar kring den konserten.
0: Precis.
1: Precis, det ligger i norra London, stort fält, och det har ju varit massa festivaler och stora konserter som har ägt rum på Nebworth. Men Iron Maiden kommer i alla fall att ha massa aktiviteter där i kommande två dagarna. Självklart kommer de själva stå på scenen och spela på lördag. Och även så kommer Blazy Bailey.
0: Sångare. Det var han jag nämnde igår, att Iron Maiden har haft tre stycken sångare. Så kom jag inte på den sista som körde under X-Factor. Och då var det ju Blazy Bailey som jag tänkte bakom på det.
1: Paul Di'Anno var ju först. Om vi pratar nu om sångare som man har hört på skivor. Så Paul Di'Anno var först, Bruce Dickinson, Blazy Bailey. Och sen så kom Bruce Dickinson tillbaka då. Men så det är roligt att Blaze också kommer att stå på scenen. Men det kommer också vara en utställning där som man är ju råsugen på att besöka. Alltså när de har massa memorabilia och saker som de har haft på scen, rekvisita helt enkelt från gamla turnéer som de nu ställer ut.
0: Kör de fortfarande en Spitfire under, vilken är det, inte Two Minutes to Midnight, Aces High? Kör de fortfarande det live, att de har liksom en Spitfire som flyger runt? Eller,
1: ja, det kommer de kommer garanterat göra det på lördag.
0: Ja, de kör ju riktigt mycket sån riktigt häftig scenshow.
1: Nej, men jag tror att det är säkert många svenskar som har rest till England för just detta. Och det är lite kul också att festivalen heter just Edfest. Och det här är lite av en spekulation från min sida. Men jag tror att det här har att göra med att Ozzy Osbourne, som gick bort förra året, han hade ju också en festival i USA som heter Ozfest. Eller den var en sån här kringresande festival. Så den åkte runt så. Men Iron Maiden spelade där 2005 på den festivalen. Och Ozzy Osbournes fru, Sharon Osbourne,

0: Iron Maiden. Ozzy Osbourne bryr sig inte, men Sharon Osbourne och Bruce Dickinson främst har varit i luven på varandra. Så jag tror att det här är någon slags passning då, för att Iron Maiden då blev inbjudna till Ozzfest. Det blev katastrof och nu har de sin egen festival som heter Edfest.
1: Och Ed är ju då den här dödskallen eller zombien som är på alla deras skivomslag. Om man är inte kan Maiden alls, så precis, är det liksom Eddie heter han väl.
0: De har en maskot som figurerar på omslagen och som ofta är en del av showen, så att säga.
1: Så Edfest då, det är en slags peak till Sharon Osbourne specifikt. Det är väldigt småaktigt om det är så.
0: Ja, fast lite kul också.
1: Ja, väldigt kul.
0: Och härligt att Iron Maiden också firar då 50 år som band. Mm. Och jag tog med en låt också, så vi måste ju lyssna på Maiden. Wasted Years.
1: Från Somewhere Back in Time, va?
0: Ja,
1: kanonlåt.
0: Jag var tvungen att tänka efter det
1: här. Kör vi.
0: Men det stämmer.

0: Stupid Song med Olivia Rodrigo. Du Pontus, jag läste om en riktigt härlig skön pajsare på våran grannkanal här, P4 Skaraborg. Mm. Han heter Eskil och han är så anspråkslös att för cirka 50 år sedan så slutade hans vatten att funka. Han hade brunnsproblem på 70-talet. Vet du vad han gjorde då?
1: Nej.
0: Då tog han tag och samlade upp regnvatten för att dricka istället. Och en vanlig person hade kanske tänkt att det räcker, nu löser jag problemet, fixar brunnen och sen så slipper vi det här. Nej, han körde på det där för tyckte det funkade så bra. Så han körde i 50 år och har gjort det nu. Så han är intervjuad här i P4 Skaraborg och säger själv att jag känner mig rätt så frisk. Ingen risk häftigt. Att det är någon... Han är alltså inte rädd för att det skulle vara farligt att dricka regnvatten. Tycker jag är ganska härligt att höra.
1: Ja, men jag tänker mer att han måste vara superberoende av regn då hela tiden.
0: Ja, men jag tror att... Det var inte så här jättedjuplodande liksom, i metod, den här artikeln. Om hur han gör, men han samlar upp det liksom, på olika sätt. Och så, och så har han lite privat så här, reningssätt att rena det här så att han dricker det. Men jag vill ändå flagga för den som tyckte det här lät väldigt härligt att börja med det här. För det är ett sätt att spara pengar kanske. Men ja. De är noga här att poängtera P4 Skaraborg att Livsmedelsverket inte rekommenderar att man dricker vatten eftersom att, ja, det kan man ju räkna ut. På vägen ner från molnen så tar det upp ganska mycket.
1: Ja, vi har ju väldigt bra vatten i Sverige också, vilket vi ska vara väldigt glada för. Men det närmsta jag har kommit är klassiken att man öppnar munnen när det regnar.
0: Ja, har aldrig lyckats släcka någon törst på det sättet idag.
1: Nej, är det Nicke till frihet va?
0: Det är ganska härligt.
1: Han gör det på omslaget.
0: Ja, är det den? Mm. Kanske det är.
1: Ja. Hur smakar vatten? Sa han något om det?
0: Nej, faktiskt inte. Det är man ju lite nyfiken
1: smaka på. Smakar regn menar jag.
0: Hur smakar riktigt liksom, mycket regnvatten? Jag gissar att det smakar som vanligt vatten. Mm. Men jag vill ändå skicka med här att det kan vara så att speciellt om man bor i städer att samla regnvatten där. Det kan vara dåligt på grund av att den plockar upp liksom tungmetaller och PFAS och andra typer av partiklar. Kväveoxider, svaveldioxider och andra föroreningar från luften skriver då Livsmedelsverket.
1: Men Eskil, han är ändå different breed som man säger.
0: Eskil är different breed. Har det funkat i 50 år så funkar det väl i några år till åtminstone va?
1: Absolut.
0: Yes. Snart Ekot här, men först Darin som får sjunga lite sin favoritlåt, min favoritlåt med honom, Mimosa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen, planerar ytterligare kraftiga nedskärningar i sin produktion från 10 till 9 miljoner bilar per år. Och även antalet modeller ska minskas. Jan Pira rapporterar.
3: Utmaningar på viktiga internationella marknader har ökat pressen på Volkswagen. Och USAs president Donald Trumps offensiva tullar kostar bolaget miljarder euro om året. Samtidigt som man tappar mark i Kina till lokala konkurrenter. Vi gör Volkswagen-koncernen snabbare, mer robust och mer konkurrenskraftig, sa koncernchefen Oliver Blume i ett uttalande. Men det kan innebära att biljetten kan komma att skära ner på ytterligare tiotusentals jobb och stänga fler fabriker. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagens styrelse samlades i Wolfsburg tidigare under torsdagen för att lägga fram ett sparpaket som kan innebära upp till 100 000 färre jobb och nedläggning av minst 4 fabriker i Tyskland. Under dagen har fackförbundet IG Metall genomfört demonstrationer vid Volkswagens anläggningar runt om i Tyskland.
2: I Svarta havet har Ukraina de senaste dagarna trappat upp sina angrepp på ryska fartyg. Det är i innanhavet Azovska sjön som minst 25 ryska fartyg träffats av ukrainska angrepp. Azovska sjön delas normalt mellan Ukraina och Ryssland, men den ryska ockupationen av Krimhalvön och provinserna i sydöstra Ukraina gör den Azovska sjön för närvarande till ett ryskt innanhav. En man drunknade sent i eftermiddags vid en badplats utanför Hestra i Småland. Både dykare och helikopter användes i sökandet, men mannen påträffades cirka 1,5 timme efter larmet. Hans liv gick inte att rädda. Fotbolls-VM. Frankrike vann kvartsfinalen mot Marocko med 2-0. Det här var Ekots nyheter i studion. Mats Karlsson, Lennart.
4: Och i en annan studio, mycket nära, Julian Evans och Pontus Andersson är vaken med P3 och P4. Du, kära lyssnare, är i vårt valtag till välkommen hit.
5: Tackar.
4: Ska vi ha kul eller ska vi ha jättekul?
5: Ja, vi ska ha väldigt, väldigt kul. Vi ska diskutera ett ämne under natten som är väldigt enkelt helt enkelt. Vad folk ska hitta på i helgen. Vad ska du göra i helgen?
4: Jag ska garva... Barkgarva 3 getskinn.
5: Vad innebär det?
4: Det innebär att jag har skrapat av ett par getskinn som jag har hemma i min lägenhet som ligger i en sån här, kan man säga, som ett te som jag har gjort av granbark som jag har baxat från Norrland i 60 mil. Och jag tänkte röra runt i dem i ett par dagar, se till att de är fria från päls och hår och membran på insidan. Och sen så tänker jag se till att det här blir ett läder som jag kan göra allsköns roliga saker med. Det är egentligen ingenting som man ska göra i en tvåa på Södermalm i Stockholm, men...
5: Men det är skor det här kommer bli till slut.
4: Det kommer att bli lite olika läderprodukter, men det är ju, jag tänkte att det kan vara ett sätt att göra billigare skinn än att gå och köpa det.
5: Har du berättat det för lyssnarna att du är väldigt intresserad av det här typen av hantverk?
4: Nej, det kan vi eventuellt ta och jag kan eventuellt ta och utveckla det sen i nästa timme när jag berättar mer om vad jag ska göra i helgen, men det är inte det som är riktigt det vi vill höra. Vi vill också höra vad du som lyssnar ska göra i helgen, men vi kan börja med att fråga Pontus, vad ska du göra i helgen?
5: Jag trodde aldrig du skulle fråga.
4: Du fiskar lite grann där.
5: Ja, nej, jag ska baka faktiskt i helgen. Jag har köpt hem en massa mjöl nu och ska göra lite råglimpor.
4: Vad fint.
5: Och håller på mycket med surdeg just nu, så att det blir fullt upp med det. Och sen ska jag titta på fotboll naturligtvis, och sen ska jag jobba lite imorgon kväll, inte här dock, och även lördag kväll. Så att ja, det blir inte så mycket, eller ja, nytta med nöje får man ändå säga.
4: Ja, vi har 2 stycken fullpackade helger här. Du som lyssnar, berätta vad du ska göra i helgen. Se om du kan hitta på något än roligare än vad vi har att göra. Det har du säkert. Ja. Skriv in i så fall till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Eller gå in på vår Facebook och berätta.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester hörde vi där. Pontus har lämnat mig nu, så att du är bara i mitt val då, kära lyssnare. Jag tänkte att vi skulle ta lite tempen på era helger. Våran lyssnarfråga handlar ju om det, nämligen ikväll vad du ska göra i helgen. Tyckte att det kunde vara ett skönt sätt att avrunda, ställa en enkel fråga, kanske få lite enkla inspirerande svar. Den som inte har några helgplaner själv. Ann-Helén skriver att helgen är säkrad på CSK. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag kan tänka mig att det är något slags sjukhus eventuellt, för att hon skriver också att hon har en nyopererad bruten arm, så hon ligger väl kvar där kanske på och väntar på att den ska läka. Eller så är det någon slags felstavning här, men ja, lycka till med armen, hoppas att den läker som den ska. Kent skriver släppa en ny låt, inte bandet Kent, och det hade varit väldigt, först trodde jag det, tänkte oj, ska Kent släppa en ny låt, men det är en man som heter Kent som ska släppa en ny låt, kul. Marita, också en helg i musikens tecken, ska gå och se Takida live. Oj, Takida var de som slog ner som en bomb där i mitten av 00-talet, åtminstone i de delar av Norrland jag kommer ifrån. Det var från ena till en annan, så att alla killarna på mitt gymnasium bara lyssnade på Broken, eller vad det nu hette. Jaded var också en låt som hette, på sina mycket primitiva mobiltelefonhögtalare. Där kanske jag daterat mig lite grann. Men ja, de fortsätter hålla på. Kul, kul. Rockarna från Ljungaverk, väl i Medelpad. Vi ska titta lite mer på era helgplaner här efter Hold Me Closer med Elton John och Britney Spears, nästa låt på listan.

Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i Vaken med P3 och P4. Det slog mig att jag, när jag berättade att jag skulle barkgarva de här getskinnen, att jag lät så himla självsäker och kaxig, som att jag har en aning om vad jag sysslar med. Det har jag inte riktigt. Det är första gången som jag testar att göra sånt här läder utav getskinn. Jag fick tag på 3 stycken från en bekant i Norrland, och nu har jag tagit med mig dem ner. Det var bland de vidraste lukterna som jag har känt när jag höll på med de här först faktiskt. Så att det är någon som till äventyrs är lite bra på det här med traditionell barkgarvning, gran- och säljbarksgarvning, så tar jag gärna emot tips på vaken@sverigesradio.se om man får göra en sån efterlysning. Men jag efterlyser framförallt helgplaner från dig som lyssnar, så att jag vill att du mejlar vad du ska göra i helgen och ge lite inspo, vacation inspo till oss andra. Om du inte är på semester, för då är varje dag en helg, men du förstår vad jag menar. Vaken@sverigesradio.se som sagt är mejlen, eller gå in på vår Facebook-sida. Det är väldigt många som väljer den vägen, till exempel Jenny som berättat att hon ska umgås med bonussonen som får 2 stycken hjärtemojis. Fint att höra. Lena ska bara njuta av att ha blivit pensionär och ha det gött i solen med vänner. Det ska vara väldigt fint i helgen här i Stockholm i alla fall, har jag för mig. Jag hoppas att det är likadant i resten av Sverige. Jag får kolla upp det här så att man inte som vet vad det är för väder även där uppe i norr och söder. Västerut vet att det kommer regna i Göteborg, men resten av Sverige kan det vara kul att veta. Vi ska se. Ska se här, vi har lite fler här. Katarina som jobbar som kundvärd på tåg ska åka tåg. Kul. Natt, det blir liksom jobb då helt enkelt. Några fler som ska jobba också. Inte så många, så ganska många tar ledigt. Ulla ska inte göra så mycket. Blir någon promis, en promenad. Och sen blir det att sitta på balkongen i solen. Vi kan inte fara så långt utan bil. Nej, det är identifikation på den, förutom så när som på balkongen som inte har någon, men att vara fast i stan på grund av att man inte har någon bil där känner jag igen mig.

Holly Humberstone med To Love Somebody. Innan det så hörde vi Status Quo med Rockin' All Over the World. Det är många av er som svarar på våran väldigt enkla lyssnarfråga ikväll, nämligen vad gör du i helgen? Men en som jag nästan måste censurera namnet på här, det är ju, jag ska inte säga det då, men det är en person som berättar att han eller hon ska på ett, ja, för nästan inte ens säga vilket jubileumsårskalas, men fyller i alla fall en anmärkningsvärd ålder. Och att det hela är en överraskning för personen som fyller år. Kul, spännande. Jag själv hade fått en sån här överraskningskalas. Och snart är det väl slut på sådana, höll jag på att säga. Jag har några stycken år kvar. Men det känns som att det känns som inte att det kommer komma för mig. Men väldigt kul. Jag är väldigt avundsjuk på de som har blivit sådär överraskade. Däremot, det jag vill säga då, det är lite riskabelt att berätta det så här i en öppen Facebookgrupp. För tänk ifall jag skulle råka läsa upp vad du heter och vilket kalas du ska på. Då blir det ingen överraskning ifall den här personen till äventyrs lyssnar på radion och hör det här. Så att jag har hållit det så hemligt som det går. Men någon där ute kanske ska vara lite uppmärksam i helgen på att det kanske blir ett firande. Jag vill inte ge någon falska förhoppningar också, att sätt förhoppningarna i botten. Lev som jag. Tänk att det aldrig kommer hända. Mårten, han skriver så här: är det helg snart, har ingen koll på dagarna. Det låter lite grann som antingen någon som inte har någon koll på någonting, eller som bara jobbar oudda eller ovana tider, eller som bara har semester, som sagt, som är ledig varje dag. Då brukar man ju tappa kollen på det där. Ingela ska umgås med 3 av sina 6 barnbarn. Kul imorgon, och sen är det ett jobb, ett jourpass på söndag. Det låter som en välbalanserad och härlig helg. Ha en god helg, Ingela och alla ni andra. Heartbeats med The Knife.

The Knife, låten Heartbeats. Vi ska se, det är ju våran lyssnarfråga idag. Vad gör du i helgen? Vi har fått en del svar på den. Maria till exempel ska åka till stranden och bada och sen gå och äta pizza någonstans. Och eftersom att den här frågan är ställd på Facebook så kan man också gå in och kommentera olika människors eller andra användares och lyssnares meddelanden. Och då har Herman frågat, ska det vara varmt hos dig med två stycken solar? Och utan att gå in för djupt på var Maria bor så står det Malmö på Facebook. Så jag kollade upp vädret här i Malmö så att jag inte håller på att baktala någon stad och berätta att det ska vara dåligt väder. Men det ser ut som att minst under lördagen ska vara väldigt varm. Söndagen ska det regna lite grann men också vara som högst 27 grader. Så svaret, Herman, ja, det ska vara varmt i Malmö. Stockholm ska också ha väldigt, väldigt varmt. Det kommer ju den här värmeböljan som vi har hört om. Och det blir kul. Till och med Göteborg kommer att få det ganska så varmt. Härligt. Jag ska kolla hur det ser ut i mina gamla hemtrakter. Nej, där är det som vanligt 19 grader, 16 grader. Tråkigt för mellersta Norrlands inland, men vi har väl vant oss lite grann vid att det ska vara så. Vi har också en del människor som ska på festivaler. Det är ju det är dansbandsveckan, va? I Malung till exempel, en av alla festivaler som pågår här i sommar. Och jag ser att det är en del som ska till den också och andra grejer. Kul! Vi ska fortsätta att ta tempen på era helgplaner strax. Först lite musik. Det här är Viva La Vida med Coldplay. En låt som börjar få några år på nacken, men jag minns den när den var ny.

0: Vi vill vidare som sagt med Coldplay, Marcus Landén från Ekot-redaktionen tillbaka nu. Välkommen hit igen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska berätta om det senaste nytt, och då ska vi börja i USA.
1: Ja, där kommer det uppgifter i Wall Street Journal om en ny iransk plan om att försöka mörda president Trump i USA. Det är Israel som ska ha fått underrättelseuppgifter som tyder på det här och sedan då delat med sig av de här uppgifterna till USA enligt källor till Wall Street Journal. Det står inga mer detaljer om den här mordplanen eller så, eller när den var tänkt att genomföras. Det är ju kanske inte nytt i sig att Iran ogillar Trump. Redan innan kriget bröt ut så har Iran då lovat att hämnas för att den iranske generalen Qasem Soleimani dödades av en amerikansk drönare för några år sedan. Soleimani var då en av de mäktigaste personerna i Iran innan han dödades i Irak, och det var ju väldigt stor, det uppmärksammades väldigt mycket då. Men som Wall Street Journal skriver så är ju det här då ändå en upptrappning om det skulle stämma att Iran övervägt såna här planer på att mörda Trump. Trump själv, han sa i veckan att Iran vill ta död på honom. I samband med NATO-toppmötet i Turkiet så sa han till reportrar att han är på varje lista, som han sa, och att han kanske haft lite tur så här långt, men att det kanske inte varar hur länge som helst. Varken Vita huset eller Israel, eller för den delen Iran, har kommenterat de här uppgifterna som då Wall Street Journal skriver om nu i natt.
0: Mm. Ja, ni har varit utsatt för ett par attentatsförsök redan, så att... Men på mindre skala då, också någonting som inte är så trevligt.
1: Ja, då ska det handla om larver, om den så kallade helveteslarven som fortsätter att sprida sig i Danmark. Den har nu nått Köpenhamn, och det har fått den danska regeringen att kalla till ett krismöte efter sommaren. Det här rapporterar då lokala medier i Danmark. Och det handlar om ekprocessionsspinnaren, en fjärilsart är det, som då har hittats i några träd bara några kilometer från Öresundsbron, och den har tidigare då inte funnits i de här områdena i Danmark, eller i alla fall inte hittats där. Den har bara hittats på Västra Jylland och flera platser på Fyn. Och ja, anledningen till att det kallas för helveteslarv, det är för att den har ett giftigt hår, kan man väl säga då, som lossnar och sprids med vinden. Så står man liksom under ett träd och där de här finns, och de ömsar skinn och det sen ramlar ner och ja, landar på huden, så kan man få ganska mycket klåda och även blåsor. Och ja, det är därför den har fått det här namnet då. Och i Danmark så har det varit så att förskolor har behövt hålla stängt tillfälligt på grund av att att barn då har fått så mycket utslag och klåda för att det har varit larver i träden där. Och det har också hållits demonstrationer på sina håll i Danmark för att uppmärksamma politikerna på det här problemet.
0: Oj, det är så pass.
1: Ja, och att man vill då att, ja, att man ska ta tag i det och stoppa. Försöka stoppa den här spridningen. Och det finns ju en risk att den kommer även hit till Sverige. Det är till och med ganska troligt, säger biologen Didrik van Hornacker till TT. Han säger att ja, om det blir ett varmare klimat här och den börjar etablera sig i Danmark, så lär den nog hitta hit förr eller senare också. En teori är nämligen att de här larverna har kommit till Danmark via ekar som då köpts från plantskolor i andra länder som även Sverige då kanske kommer att handla med. Och så kanske de kommer hit framöver, och de är inte så himla lätta att upptäcka heller om det är små ägg som då är på de här träden. Utan, ja. Men ja, vi får väl hoppas att vi slipper det framöver, men de närmar sig alltså de här larverna som nu upptäckts i Köpenhamnsområdet.
0: Tänkte på det här först, hur ska de ta sig till Sverige, krypa över bron? Men det är liksom att man importerar plantor och så ligger äggen där i.
1: Ja, det är ju en teori i alla fall då.
0: Troligare än att de kryper över i alla fall.
1: Ja,
0: ja, bron kanske inte kan skydda oss från de här helveteslarverna då. Säger tack så mycket till Ekots Marcus Landén. Och så lyssnar vi på mer musik. Jacqueline är det här med låten Woman.

0: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
1: Och en som har en välkommen ska jag säga kanske först och främst. Välkommen tillbaka med P3 och P4. Julian Evans heter jag och lyssnarfrågan ikväll. Den handlar om vad du ska göra i helgen. Jag ville veta det eftersom att jag ville ha lite inspo om inte annat så till nästa helg som är betydligt mindre fullpackad än det här för mig. Och Elisabeth är väl en av dem som skriver till oss på Facebook och är mest utvecklad i sitt svar. Skriver så här: på fredag ska jag invänta en varubil med beställda varor, hänga tvätten, sortera pärmar, kasta innehållet i alla som är äldre än 5 år tillbaka. Gud, vilken härligt helhetsgrepp att bara kasta alla gamla pärmar. Fortsätta läsa. Försöka få fram möjligheten att flytta in i mitt sovrum igen. Jag ska sortera oanvändbara kläder och ge bort dem till second hand. Jag ska vara ute om solen skiner så mycket som det bara går. Hoppas att jag får träffa Harry som är nya barnbarnsbarnet. Åh, vad fint. Och hans mamma. Behöver klippa topparna i mitt hår. Kanske simma åtminstone 200 meter och promenera minst 4000 steg om dagen. Lyssna på musik och försöka sjunga minst 5 sånger varje dag. Tror att det räcker och blir över. Ha en bra natt. Ja, du, det räcker verkligen. Och blir över en ganska diger lista. Hoppas att du hinner med allting och kanske att njuta lite grann också. Lotta ska slappa efter att ha jobbat 5 nätter. Sista natten, kolla fotboll på lördag kväll och sen under söndagen ifall vädret tillåter så blir det pressning. Jag tänkte solning, nej förlåt, pressning och TRP av hö. Jag vet inte om det är en felstavning eller om det är en förkortning för någonting. Men du ska jobba med hö på olika sätt och sen under eftermiddag gå tillbaka till jobbet igen. Längtar efter semester, skriver Lotta också. Petra ska vila, sova. Är nu för tiden kattpassare. Så att, Sen har vi en del bilaktiviteter också. Det verkar som att det är cruising i Värnamo och så verkar det som att det är folkrace i Vimmerby. Så att motorsport, helg i motorsportens tecken för både Petra och Ulf. Nu lyssnar vi på lite mer musik här. Roxy Music är det här med låten Avalon.

Avalon med Roxy Music. Det vore väl klädsamt och på sin plats ifall jag tackade alla er som har skickat in era helgplaner till oss här. Så tack så jättemycket för svaren och kul att höra att det finns folk som har riktigt härliga helger framför sig. Vi ska ju snart spela Nattjakten. Det är så här, vi brukar inte göra det på fredagkvällar, men det var ju en nattjakt, en vinst, en vinnare som vi gick miste om i, jag vill säga tisdags, då det var en match som upptog nästan halva programmet. Så vi ligger en nattjakten bak och jag vill ju inte att en enda människa ska gå miste om chansen att få vinna en sån här fin påse som är vinstpriset ikväll. Så att vi kör en helt ordinär, inte så ordinär kanske, en alldeles underbar såklart nattjakt här alldeles strax. Först hinner vi med en låt till. Magnus Karlsson är det här med Eternal Love.

0: bästa vi har.
1: Ja, vi ska spela Nattjakt ikväll, den som vi inte spelade i tisdags. Men det spelar mindre roll, för det som spelar roll, det är hur man gör och vad reglerna är. Det är så här att jag kommer att spela tre stycken låtar som tillsammans ska få dig att tänka på någonting, ett koncept, en person eller ett ord. Och du ska skicka det här till mig när du tror dig veta vad det är som förenar alla de här tre låtarna. Och eller vad de här tre låtarna ska få dig att tänka på, skicka det till mig på vaken@sverigesradio.se om du vill mejla, eller smsa 72250. Jag drar det snabbt igen. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 när du tror att du vet vad det är som är det rätta svaret. Och skicka med telefonnummer så att jag kan ringa upp dig som blir eventuella vinnaren.
2: Ledtråd nummer ett.

Mm. Den där känner man ju igen såklart, det är 9 to 5 med Dolly Parton som är då första ledtråden i kvällens nattjakt. Och vi kommer höra två låtar till sen efter nyheterna här vid två. Och när du tror att du vet vad det är för... vad du tror att det är för låt eller vad du tror att det är för någonting som förenar de här, så skickar du in det till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsar 72250. Det brukar kunna vara ganska svårt att ta det efter första, så att gissningarna, de brukar väl komma in där vi efter andra ledtråden, men man får jättegärna gissa redan nu och dunka in det om man har någon magkänsla kanske. Ibland kanske det är intuitionen, den första som man har, som leder en rätt. Glöm inte i så fall att bifoga och ta med ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig för en vinnarintervju sen. Och om du tror att du har vunnit, så kanske du också kan slänga med adressen där, så kan jag skicka priset till dig. Det är en sån här svinsnygg svart påse med I love, texten I love natt på, ja, vakenpåsen kallar jag den. Ike and Tina Turner här med Nutbush City Limits innan Ekot vid tre.

0: Nu en Ekot-uppdatering. Klockan är 2.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Iran övervägde nyligen att mörda USA:s president Donald Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har ännu kommenterat uppgifterna, men redan i onsdags uppgav Trump under NATO-mötet i Ankara att Iran ville se honom död. I Norge har åklagare begärt att häktningen av Marius Borg Høiby, son till norska kronprinsessan Mette Marit, förlängs med 4 veckor. Anledningen är fortsatt hög återfallsrisk för brott. Marius Høiby har suttit bakom galler sedan i februari och 3 gånger begärt att bli frigiven för att han vill tillbringa tid med sin mor som ju nyligen genomgick en lungtransplantation. Høiby dömdes till 4 års fängelse den 15 juni. Han befanns skyldig till bland annat 2 våldtäkter samt fysiskt och psykiskt våld mot en tidigare flickvän. 21-årige Leo Carlsson från Karlstad blir NHLs bäst betalde spelare någonsin. Det står klart sedan NHL-laget Anaheim Ducks, där Karlsson spelat sedan 2023, skrivit ett 5-årigt kontrakt värt motsvarande hela 870 miljoner svenska kronor.
4: Man blir bara glad, liksom. Alltså glad, chockad.
5: Har du planerat något du ska göra för pengarna nu?
4: Nej, jag köpte ju en bil, men det var ju innan kontrakterna. Så det var det där jag gjort kanske. Sen så är det inte ingenting planerat, förutom att hyra lägenhet och bil då, i Anaheim.
5: Nu sitter du hemma i pojkrummet i Karlstad, gissar jag, och samtidigt så kommer nyheten att du